Tretja novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Slovesnosti se je udeležilo okoli 50 ljudi. Predsednik društva Združeni obliki sprave Janez Juhant je po slovesnosti tudi dejal, da mora vlada urediti vse procese sprave, kar bi pomenilo enake pravice in možnosti za vse. Slovenija bo leta 2028 gostila evropsko prvenstvo rokometašev do 20 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije. Ob boku zaključnega turnirja Lige prvakov v Kelnu, na katerem je slavila Barcelona, so na zasedanju izvršnega odbora krovne evropske zveze tudi sporočili, da bo Slovenija prihodnje leto gostila redni kongres Evropske rokometne zveze. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

Poslušate Radio Koper. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V nocojšnjem četrtkovem večeru domačih pesmi in napevov vse ljubiteljice in ljubitelje narodno-zabavne glasbe ponovno čaka prava glasbena poslastica. Glasbeni urednik Tomaž Guček je na spored uvrstil prvi del letošnjega koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z ekipo Radia Slovenija posneli 21. maja v dvorani Kulturnega doma v Mengšu. Že nocoj vas seveda prisrčno vabimo k poslušanju drugega dela prihodnji četrtek. Na treh letošnjih koncertih v Rogaški Slatini, Mengšu in Dravogradu je Andrej Toplišek predstavil projekt z naslovom Slovenska harmonika, posvečen vsem slovenskim harmonikarjem, kot boste slišali v nadaljevanju v eni od njegovih napovedi. Koncert je namreč povezoval kar sam. Člani njegove glasbene zasedbe so Mike Orešar na kitari, Nate Merz na baritonu in basu, Mario Stranger na trobenti, Thomas Hammerl na klarinetu ter vokalni tercet Bojan Lugarič, Sandra Križan in Barbara Gračner. Takole virtuozno pa je vse skupaj zvenelo v Mengšu.

Hvala lepa, lep dobro večer, Mengeš, kako ste? Super. Metod, hvala za tak lep sprejem, za tak lep aplavz. Danes bomo z vami Mario Stranger na trobenti. Tomas Hamel na klarinetu. Nate Smerc na bas-gitari in baritonu. In Mike Orešar na kitari. Ravno kar ste slišali naslovno melodijo iz naše nove plošče, ki nosi naslov Slovenska harmonika in je posvečena vsem slovenskim harmonikarjem. Mislim, da jih je kar nekaj danes tudi tu. Slovenski harmonikari kapo dol, vsem tistim, ki so bili pred nami, vsem tistim, ki še igrajo in vsem tistim, ki še bodo igrali našo lepo slovensko narodno-zabavno glasbo. Slovenski harmonikari, hvala lepa. Zdaj pa nadaljujemo z ljubezensko zgodbo, ki se začne malo bolj žalostno, konča se pa veselo. Pre tej zgodbi se vam bo tudi prvič s nami predstavila tudi naša nova pevka, to je Barbara Gračner, ki vam bo zdaj zapela melodijo, ki nosi naslov Za igraj. In tudi, kadar je ljubezen nesrečna, tudi takrat pomaga harmonika. Za igraj in Barbara Gračner.

Barbara Grabšnar. Če je dekle nesrečno v ljubezni, potem jo lahko reši samo še pravi moški. In pravega moškega imamo mi tudi danes zraven. Na oder prihaja Bojan Lugarič.

0: Bojan Lugarič. Ja, kakšen efekt pa ima takle moški na ženske, boste pa videli sedaj. Naslov melodije je
1: Valovi strasti.

Ravno kar ste slišali melodijo iz naše prejšnje plošče. Zdaj gremo pa naprej z enim čisto novim komadom, ki ga še sploh ni na nobeni plošči. Zdaj se veselimo bolj v zakonsko problematiko v smislu poročenih parov. Se veste, kako to zgleda. Mislim, da večina izmed vas to pozna. Vsi mi to poznamo. In prvi komad bosta za vas pričarala Bojan Lugarič in Sandra Križan. Zakonska drama.

0: Sandra Križan in Bojan Logarič.
1: Ja, ko so prepiri, potem vedno pridemo vsi do istega zaključka, da nam ne preostane drugega, kot da si zaupamo. Zaupava.

0: Bojan Dobrič, Sandra Križan, Barbara Gračnar.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bil prvi del koncerta septeta Andreja Topliška, ki smo ga z radijsko ekipo v sestavi tonski mojster Aljaž Jelen, asistent Blaž Kumše in vodja skupine glasbena in režijska produkcija Miha Ocvirk posneli 21. maja letos v kulturnem domu v Mengšu. Na koncertu je zasedba predstavljala nov Topliškov projekt, ki nosi naslov Slovenska harmonika. Ena izmed novih skladb je tudi Slatenski valček, ki pa ga na koncertu niso zaigrali. Za tri klarinete in ansambel je priredbo prispeval njihov klarinetist Thomas Hammerl iz sosednje Avstrije. Slišali pa ga boste kot prvega v nadaljevanju nocojšnjega četrtkovega večera. Do konca oddaje bodo sledile še skladbe Andreja Topliška, ki jih je ta napisal še za zasedbo Okrogli muzikantje. V tem sklopu pa poleg Slatenskega valčka poslušajte še valčka Kdo bi vedel in Stari zvonar. Besedilo zanjo je napisala Fanika Požek.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, slišali ste prvi del koncerta septeta Andreja Topliška, posnetega 21. maja letos v Mengšu, dopolnjenega z nekaj virtuoznimi izvedbami avtorskih Topliškovih skladb v njegovi prejšnji zasedbi. Do konca oddaje, ki smo jo sooblikovali, tonski tehnik Max Pust, napovedovalec Igor Velšej in glasbeni urednik Tomaž Guček, bosta zazvenili še dve. Polka za Slovence in valček v Logarski dolini. Mi pa vam želimo prijetno nadaljevanje večera, jutri pa lep in prijazen dan ter seveda vse dobro do našega prihodnjega druženja.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Po nedavnih napovedih Šircelja bo zmanjševanje proračunskega primankljaja odvisno tudi od posledic interventnega zakona, ki jih še ocenjujejo. Nekatere ukrepe je sprejela že prejšnja vlada, z njim naj bi primankljaj dosegel 2,9% BDP. Visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju zunanjih ministrov v Luksemburgu ocenila, da se je vojna ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini znašla v slepi ulici. Ob tem so zunanji ministri na zasedanju podprli tudi nadaljno pomoč Ukrajini ter sprejeli nove sankcije proti posameznikom in organizacijam povezanim z rusko agresijo. Izrael je v vojaški operaciji ZDA proti Iranu rešil državo in njene prebivalce pred grožnjo jedrskega uničenja strani Islamske republike, je po dogovoru ZDA in Irana o končanju vojne izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bodo izraelske sile ostale v Libanonu, Siriji in Gazi, dokler bo to potrebno. Ob tem sta minister za nacionalno varnost Itman Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič kritizirala sporazum med ZDA in Iranom, češ da dogovor med državama za Izrael ni zavezujoč. Na drugem srečanju petega tekmovalnega dne svetovnega nogometnega prvenstva med Belgijo in Egiptom nismo dobili zmagovalca. Obe reprezentanci sta dosegli po en zadetek. Z remijem 1-1 se je končala tudi tekma med Saudsko Arabijo in Urugvajem. Zadetka za svoji reprezentanci sta prispevala Abdulelah Al-Amri in Maximiliano Araujo. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

Darko seksi darči, drzni Darko draftnik. Darko tudi nikoli ne steče tekočino v sapni. Če Darko rabi net, je Wi-Fi zmeri free. Darči jo uči je zmeri 1,3. Darči jo nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrga vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v kompu takne. Darči vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en dva pira. Mal probleme zapauzira, pa itak zahumira. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ima hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči v korist. Darči je smooth talker, da zore te kri. Čuni ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Darči ti niko za cash ne bo začel najedat.

200 gramov shuša. On impresionira čisto vsaga fenomena. Darčev otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

Darči gre na morje. Darči ve vse plot, tviste tiste žlahtne štorje, on ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno, on od Krškega do avtoceste zmerma vse zelen. Darči jeva baterija, zmer je ful polna, če nima adblockerja, on res dobi iPhona, on se branit more dnarja slave in zastojn prigrizkov, Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla, Darči ja ugrizli, ne preseneti štibla, in ko Darko se onako spravi skejtat v Monako za ogrevanje, nakaže impossible straight to fibla. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona, Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zvoti, Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najde jo v sekundi. Prvo trzalco, pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine, postavt mu hočijo kip, sam nimajo do žlahtne zlitine, postavt mu hočijo server, samo ni dost interneta, Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta, niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka, lahko prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka. Če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat, on vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat. Ah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je pozdravila dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki po njenih besedah odpira pot k deeskalaciji in diplomaciji. Da je dogovor pot k večji stabilnosti in morebitnemu miru v regiji, pa je izpostavil zunanji minister Tone Kajzer. Na ministrstvu so ob tem dodali, da Slovenija pričakuje njegovo hitro, celovito in dosledno izvajanje. Madžarski parlament je z dvotretinsko večino izglasoval ustavni amandma, ki omejuje opravljanje premijejske funkcije na največ 8 let. Sprememba, ki jo je pred volitvami obljubljal novi premijer Peter Madžar, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. V okviru amandmaja je parlament pripravil tudi teren za razpustitev Urada za zaščito suverenosti, ki je s širokimi pooblastili večkrat preiskoval Orbanove kritike. Nova ameriška veleposlanica v Sloveniji, Ethel Roberts, je danes predala poverilna pisma predsednici republike Nataši Pirc-Musar in s tem uradno prevzela položaj. Ob včerajšnjem prihodu je napovedala krepitev vezi med državama, zlasti gospodarskih. Robertsova je poklicna diplomatka, tudi nekdanja vodja ameriškega diplomatskega protokola. Dvorana Tivoli bo do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Darko Jurgič, ki je že uvrščen v redni del turnirja, bo prvi dvoboj odigral v četrtek. V današnjih kvalifikacijah si bo nastop v glavnem delu skušala priboriti še peterica domačih igralcev. Vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.

mislili, so puščavski gost. Ožgani od sonca, s peskom v očih, zrejo v sredozemlje.

Nimo glave, pa pazimo, da ne bo kurc šluz. Gležne potegnimo iz dreka, to bo kruha in igr, to bo šus. Poglej v smetnake zgodovine, kaj že spet tako smrdi, če se imamo tako za fine.

grafite po zidovih, kaj le nek pomenijo. In te reke mastnih ksihtov se ne zmenijo. Pridi po me, čakam srečo, se podpisal je. Poznam pa tisoč takšnih drugih, ki vse držijo vse. Po svoje prav je, če sosedu koza crkne.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele, nevladne organizacije pa so na kršenje človekovih pravic z oduzemom volilne pravice tujcem včeraj opozorile tudi pred državnim zborom. V oddaji boste slišali še...
2: Skozi Hormuško ožino po podpisu konca vojne med ZDA in Iranom ponoči zaplule prve ladje. Ukrajina in Madžarska začeli pristopna pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Mehiki, Kanadi in ZDA končan peti tekmovalni dan. Danes delno jasno in večinoma suho.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Gašper Ogrinc. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum o prekinitvi vojne z Iranom že podpisan. Po navedbah visokega ameriškega uradnika so memorandum o soglasju Trump, ameriški podpredsednik J.D. Vance in predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf podpisali elektronsko, medtem ko bo uradna slovesnost ob podpisu v petek v Ženevi.
2: Predsednik Trump je po včerajšnjem prihodu na vrh skupine G7 še dodal, da bo Hormuška ožina po slovesnem podpisu premirja z Iranom v petek popolnoma odprta za ladijski promet. Po poročanju iranskih medijev so ponoči skozi ožino prečkali vsaj trije iranski tankerji za nafto in dve tovorni ladji, potem ko so ZDA odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Po napovedih visokega predstavnika ameriške administracije naj bi se predsednik Združenih držav Donald Trump danes v Franciji udeležil delovnega srečanja skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ta je po napadu na kijevsko katedralo, za katerega je Ukrajina obtožila Rusijo, pozval njenega predsednika Vladimirja Putina, da bi na vrhu razpravljala o koncu spopadov med državama ter da bi s tem oživila zastala mirovna pogajanja. Kremelj se na poziv ukrajinskega predsednika še ni odzval.
1: Ukrajina in Moldavija sta po 2 letih madžarske blokade začeli pogajanja z Evropsko unijo o pridružitvi. Na medvladni konferenci so tako pogajalci tudi uradno odprli prva pogajalska poglavja in sicer v okviru sklopa, ki zajema temeljna poglavja kot vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Več Igor Jurič.
3: Ukrajina je, tako kot tudi Moldavija, včeraj dočekala prelomni trenutek, saj je konec madžarske blokade Ukrajine omogočil začetek pravih vsebinskih pogajanj. Zelena luč Madžarske za začetek pogajanj je bila možna po dogovoru med Budimpešto in Kijevom o pravicah madžarske manjšine v Ukrajini. Ta razkačka je začetek pogajanj označil za mejnik na ukrajinski poti Unijo. Namestnik ukrajinskega premijeja je dejal, da je začetek pogajanj za Ukrajince pomemben, ker celotna družba meni, da bo pridružitev Uniji pomenila uresničitev sanj. Prinesla pa bo tudi močne varnostne garancije za njegovo državo. Glede korupcije, ki je poleg vojne eden večjih problemov države, pa je dejal, da se Ukrajina s tem problemom resno bojuje in kot primer je navedel, da je neodvisni organ za boj proti korupciji od januarja 2025 do zdaj začel že več kot 1000 postopkov, obsojenih pa je bilo prek 100 oseb.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Poslanke in poslanci so potrdili spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi so državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem pri nas oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Opozicijske stranke že omenjajo ustavno presojo novele zakona. Več Katja Arhar.
4: Novela zakona o lokalnih volitvah uvaja 2 spremembi. Prva je oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Stališče koalicije, ki je spremembe predlagala, pojasnjuje poslanec SDS Andrej Kosi.
5: V Sloveniji smo priča številnim problemom fiktivnih prijav. Vse lansko leto je bilo po poročilih policije odvedeno kar preko 1500 takšnih primerov kršitev te zakonodaje in seveda velikokrat se zgodi, da tujci, ki sploh ne živijo v lokalni skupnosti, imajo potem volilno pravico.
4: V opoziciji opozarjajo na možnost kršenja človekovih pravic. Janja Sluga, Svoboda.
6: To ni domoljubje ali skrb za demokracijo, to je politika izključevanja in teptanja. To je kulturni boj, v katerem si skrajna desnica vedno znova poišče neko manjšino, ki jo lahko poniža, prestraši in izključi.
4: Druga sprememba, ki jo prinaša novela zakona o lokalnih volitvah, pa je vrnitev možnosti, da občine za volitve v organe ožjih delov občin, torej krajevne, vaške in četrtne skupnosti, oblikujejo več volilnih enot in ne zgolj ene, kot je v letu 2024 določila sprememba zakona.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove ob nevarnosti nesreč pri delu na kmetijah in v gozdu, posebej v sanaciji po neurjih, opozarjata na nujnost uporabe ustrezne varovalne opreme, saj lahko ta prepreči hude poškodbe in smrt. Letno pri tovrstnem delu umre več kot 20 ljudi, letos jih je do konca maja 12. Problematično je tudi, da se v zadnjih 10 letih ta številka ne zmanjšuje več. Marjan Dolenšek z Kmetijskega zavoda Ljubljana meni, da se morajo vključiti politični odločevalci in za vse, ki uporabljajo kmetijsko gozdarsko mehanizacijo, predpisati
7: minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove, in da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
1: Slovenski gorski reševalci pravijo, da bo letošnja sezona v naših gorah znova izjemno zahtevna. Potem, ko je v naših gorah in drugih nedostopnih terenih življenje izgubilo kar 50 ljudi, so rekordne tudi številke letošnje prve polovice leta. V primerjavi z lani, ko so gorski reševalci v tem obdobju posredovali 190-krat, so letos že 220-krat. Glavni razlogi pa so predvsem zdrsi, nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost naturo. Matej Brajnik, vodja gorske enote slovenske policije, pravi, da to kaže na
8: podcenjevalen odnos do naših gora, to se zdaj že kar nekako vleče ta trend, predvsem strani tujcev.
1: Gorski reševalci so opozorili tudi na problematiko bivakov, ki jih mnogi izkoriščajo za brezplačne hotele in kulise za fotografiranje. Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Žan Karničar.
9: Bivaka ni mogoče rezervirati, nikakor ne gre za nek Airbnb, ampak res za zasilno zavetišče.
1: Ob tem se znova izpostavlja tudi vprašanje urejanja plačljivosti helikopterskih reševanj, med katerimi je največ tujcev, ki ne prispevajo v državni proračun, ki taka reševanja financira. Sledijo minute za šport, v katerih boste slišali več o svetovnem prvenstvu v nogometu. Ponoči sta bili odigrani tekmi med Saudsko Arabijo in Urugvajem ter Iranom in Novo Zelandijo. Besedo predajam Marku Cirmanu, jaz pa vam želim lep začetek dneva.
10: Vsi štiri obračuni petega tekmovalnega dne na svetovnem prvenstvu v nogometu so se končali z delitvijo točk. Zelenortski otoki so pripravili senzacijo in remizirali brez golov z zadnjimi evropskimi prvaki Španci. Brez zmagovalca se je končala tudi druga tekma v skupini H med Urugvajem in Saudsko Arabijo. V Majemiju je bilo 1-1. V skupini G sta se v Sietlu, prav tako z 1-1, razšla Belgija in Egipt. Pred pol ure pa se v Los Angelesu končala

0: reprezentant je Tunizijo od januarja vodil le na 5 tekmah. Dvorana Tivoli bo danes do nedelje gostila turnir svetovne serije v namiznem tenisu. Najboljši slovenski igralec Darko Jorgič bo prvi dvoboj odigral v četrtek. Peterica domačih igralcev pa bo na delu že danes, ko so pred njimi kvalifikacijski dvoboj za uvrstitev v redni del turnirja. V Ostravi pa se danes začenja atletski miting zlate svetovne serije. Slovenske barve bosta zastopala Tina Šutej v skoku s palico in Matici Anguček v teku na 400 metrov z ovirami. Na mitingu bo tudi kot narekovalec tempa v teku na 1 miljo nastopil Jan Vukovič.
1: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gašper Ogrinc, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Krupec. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno in večinoma suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne, postopno bo vse bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi del je na primorski avtocesti popolnoma zaprt priključek Postojna od Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Prav tako zaradi del sta na gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprta izvoz od Karavank in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Naklo, zapora bo predvidoma trajala še do četrtka. Na štajerski avtocesti zaradi del promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Zaradi poškodovane opreme pa je v predorih Golorebro in Pletovarje v obe smeri promet dovoljen za vozila do višine 4,2 metra.
2: Je Radio Koper.

6:01 je ura, tole je Radio Koper in mi vam voščimo prav lepo zdrav. Če ste med tistimi, ki na dopustu vstajajo bolj zgodaj kot med službo, bravo. Če ste v pokoju, pa ne morete spati, tudi v redu, bomo mi poskrbeli za pravi ritem. Če pa je vaš torek tak kot vsak drug, se pravi dan, do katerega nimamo nobenih posebnih pričakovanj razen običajne službe, pa tudi v redu. Za uteho, poletje je, pa lahko za tole par prostih popoldanskih ur ustvari kakšen nepozaben trenutek. S tem hrepenenjem tudi mi postavljamo svojo prvo jutranjo kafetjero na štedilnik in ko pravimo mi, imamo v mislih naslednje koperske radijce. Novice nam pripravlja Tjaša Škamperle, bral jih bo Boštjan Simčič, glasbo nam izbira Goran Gregorič, za mešalno mizo pa je to jutro Matija Žaubi. Pred mikrofonom sem Janko Petrovec in to je naša današnja jutranja ekipa, ki vam želi dobro jutro in hiti naprej z Laro Baruca in Evo Hren. Skoraj

Drug za drugim se bodo v tem mesecu pozaprli internati, seveda, kaj smo vam pa pripravili to jutro na Radiu Koper. Najprej seveda zanesljiv Goranov miks, ki nas bo po večini razvajal in vsake toliko prijetno vznemiril, pa potem poročila ob 6:30, jutranjik ob 7:00 in znova poročila ob 8:30. Ob 8:30, danes je torek, radijski kviz torej, ko se bomo tokrat posvetili oceanom. Čeprav živimo ob morju, o njih po večini premalo vemo, ampak mogoče nam dokažete, da to ne drži. Ob 8:30 torej. Če lahko ob 8:30 preizkusite svoje znanje o oceanih v radijskem kvizu, pa bo pregled tiska na sporedu ob 8:00, sveža vremenska napoved 10 minut poznaje in 9:15 radijska kronika, v njej pregled nekaterih dogodkov povezanih z današnjim dnem, med drugim tudi podatek, da se je na današnji dan rodil ustanovitelj Kobilarne v Lipici. Poglejmo v preostanek dneva na Radiu Koper, ob 10:00 nam bo frontman novogoriške skupine Lovelorn, Marko Čadež Mačkič, predstavil novo pesem in pol Radia Koper. Zmagovalka tedna je Vrni se skupine Lovelorn. Ob 11:00 sledi zgodba ob 110. obletnici postavitve, ki jo letos obeležuje spominska cerkev Svetega Duha v Javorci nad Tolminom. Tudi letos jo čaka manjša obnova, ker pa ne bo ovira za obiskovalce, saj bo med sezono do sredine oktobra cerkev za obiskovalce odprta vsak dan. Ob 12:30 minut opoldnevnik z glavnimi temami dneva in ob 13:30 zunanje politično oddaja Epur Simove. Tokrat se bomo posvetili največjemu eksperimentalnemu fuzijskemu reaktorju na svetu, ki ga gradijo na jugu Francije. Popoldne na to dogodki in odmevi ob 15:30, pa naš vsakodnevni potep po primorskih malo po 16:00 ter po ure kulture ob 17:00. Še pogled v večerni program, ob 20:00 nas čaka oddaja Jazz in jaz, nato pa glasbeni izbor Armanda Šturmana in po 10:00 izbor Tadeja Gorupa, vse do polnoči. Toliko za enkrat, naj bo torej prebujanje dobrovoljno, če pa poteka že za volanom, naj bo predvsem varno. 6:08 je ura, svet je lep.

držimo pesti, da bo danes res sijajen tale svet. 6 in 12 minut, pravzaprav 6 in 13 minut je ura. Poglejmo. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob petih. Postojna 13 stopinj, Ljubljana 13, Nova Gorica 15 in Koper 17 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu to jutro. Po relaciji, torej na relaciji Ljubljana-Koper boste vozili uro in dve minuti, na relaciji Koper-Ljubljana pa samo minuto več. Svet je v resnici zaenkrat še vedno lepo.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Uradna slovesnost bo v petek v Ženevi. Vsebina sporazuma še ni v celoti znana. Je pa Trump za petek naznanil popolno odprtje Hormuške ožine. Ukrajina in Moldavija sta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij, vezanih na vladavino prava, po 2 letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. To je doslej blokirala Madžarska, ki je zdaj prejela ustrezna zagotovila glede zaščite madžarske narodne manjšine v Ukrajini. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes začel 3-dnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom, ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Popovdne bodo v Tomaju odprli prenovljeno družinsko hišo Kosovelovih. Gre za enega pomembnejših dogodkov v letošnjem Kosovelovem letu. Celovita prenova, ki je trajala leto in pol, je obsegala novogradnjo zunanjega podpornega zidu, dele na fasadi in strehi ter ureditev notranjih prostorov in vrta. Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest tudi po polnoči zaradi znižanja trošarine ostaja nespremenjena. Liter dizla je dražji za 3,3 centa, kurilno olje pa se bo podražilo za 0,6 centa za liter. In še kratka vremenska napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 13, Nova Gorica 15, Bilje in Koper 17, Trst in Umag pa 19 stopinj. Zgoščen promet je na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter pred Vrhniko proti Ljubljani. Ura pa je 6:32.

Osmrtnica. V 97. letu je umrla Marija Gomezel iz Krepelj, rojena Kosovel. Umrla je Marija Gomezel iz Krepelj. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 17. uri na pokopališču v Dutovljah. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje.

Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

20 minut manjka do 7. 16. juni je tudi na Radio Koper. Radi ob jutrih opozorimo na mednarodne in svetovne dneve. Nekaj je precej neobičajnih, nepričakovanih, čeprav nas osveščajo o zelo pomembnih stvarih. No in tako je danes 16. junija mednarodni dan družinskih nakazil, pomislite. Zdi se kar nekaj, ampak v resnici gre za zelo pomembno stvar, namreč družinska nakazila so za mnoge ljudi na tem svetu zelo pomembna. Združeni narodi so ta dan razglasili zato, da bi opozorili na prispevek migrantov, ki del denarja zasluženega v tujini pošiljajo svojim družinam doma. Ne gre samo za bančne transakcije, za prejemnike ta denar pogosto pomeni dostop do hrane, šole, zdravstva, stanovanja, začetka družinskega posla in še bi lahko naštevali. No, po podatkih Združenih narodov trenutno več kot 200 milijonov migrantov na tem svetu pomaga z nakazili približno 800 milijonom družinskih članov. Leta 24 so migrantski delavci družinam v državah, ki so močno odvisne od teh nakazil, poslali približno 685 milijard ameriških dolarjev. Letošnje mednarodno obeležitev poudarja pomen nakazil za odpornost podeželja, za podjetništvo in za poslovanje. Velik del denarja namreč pride v kraje, kjer je malo delovnih mest, slabši dostop do storitev, pa tudi večja izpostavljenost revščini ali podnebnim spremembam. Ob tem ne bo nič narobe, če spomnemo, da je tudi Slovenija hkrati država izseljevanja in priseljevanja. Približno 160 tisoč slovenskih državljanov naj bi živelo v tem trenutku v tujini, medtem ko pri nas živi nekaj več kot 220 tisoč tujih državljanov. Med delovno aktivnimi ljudmi v Sloveniji je tujih državljanov za približno 16%. No, današnji mednarodni dan družinskih nakazil je torej namenjen ljudem, ki delajo daleč od doma in družinam, ki so od njihovega dela pogosto neposredno odvisne.

Ena od novosti Lea Sirk, ki nam je za to poletje priskrbela k nekaj novih pesmi. 16. junij pa je tudi dan afriškega otroka. Obeležitev je povezana z dogodki v Južnoafriškem Sovetu leta 1976. Gre za znano nekdaj bolj kot danes v resnici predmestje Johannesburga. No, v Sovetu so se takrat leta 1976 šolarji uprli diskriminatornemu izobraževalnemu sistemu v času tako imenovanega apartheida, se boste še spomnili, družbenega sistema tedanje Južnoafriške republike, pri katerem je bila v veljavi uradna delitev družbe po rasnem ključu. Šolarji so med drugim takrat nasprotovali obvezni uporabi afrikanskega jezika, se pravi jezika burskih priseljencev pri pouku, saj so ga dojemali kot jezik oblasti, ki jim je omejevala dostop do enakovrednega izobraževanja. Policija je proteste takrat nasilno zatrla, pri tem pa so bili ubiti in ranjeni številni mladi. No, organizacija afriške enotnosti, predhodnica današnje Afriške unije, je dan afriškega otroka uvedla leta 1991. Odtlej je 16. junij namenjen predvsem vprašanjem otrokovih pravic, dostopu do šole in zdravstvene oskrbe, pa zaščiti pred nasiljem, otroškim delom, prisilnimi porokami, revščino in posledicami vojn. Afrika seveda ni ena sama država in ima ene same otroške izkušnje. Gre za celino 54 mednarodno priznanimi državami ter zelo različnimi družbami, gospodarstvi in šolskimi sistemi. Tudi v Sloveniji živijo državljani različnih afriških držav, vendar pa je njihovo število zelo, zelo nizko, no po zadnjih statističnih podatkih naj bi v Sloveniji živelo približno 1050 Afričanov.

8 minut do 7. Prej smo o mednarodnem dnevu družinskih nakazil in o dnevu afriškega otroka, zdaj pa še o Bloomovem dnevu. Ja, danes je tudi Bloomsday oziroma Bloomov dan, če ne sodite med ljubitelje literarnih del velikega Jamesa Joycea, vam praznik ne pomeni prav dosti, ampak verjemite, gre za svetovni literarni praznik posvečen avtorju romana Ulysses, ki ga ne obeležujejo samo na avtorju rodnem Irskem. Tudi pri nas, pravzaprav, ampak trenutek potrpežljivosti. Celoten roman Ulysses se odvija v enem samem dnevu v Dublinu, če ga še niste prebrali, pa verjetno sodite prav med tiste, ki ga niso, ker gre za eno najtežjih literarnih delov, vse za strastne bralce. Prav 16. junija leta 1904 naj bi se odvil celoten roman. Zgodba Ulyssesa pa spremlja Leopolda Bluma, običajnega meščana, ki hodi po dublinskem mestu, srečuje ljudi, opravlja vsakdanje obveznosti in razmišlja. In tako iz navidez navadnega dne Joyce z izvirnim literarnim prijemom toka zavesti ustvari eno najvplivnejših del moderne književnosti. Datum 16. junij 1904 je imel zanj za avtorja poseben pomen. Tega dne je namreč prvič na zmenku bil s poznajšo življenjsko sopotnico Noro Bernacle. Joyce je seveda pomemben tudi za naš prostor, to gotovo veste. Od oktobra 1904 do marca 1905 je živel v Pulju, kamor je prišel kot učitelj angleščine. Nato se je preselil v Trst, kjer je z umestnimi prekinitvami preživel skoraj 11 let in tukaj v Trstu napisal tudi prve dele Ulyssesa. No, Bloomov dan tako letos praznujeta tudi obe omenjeni mesti. V Trstu že od sobote poteka poseben festival, v Pulju pa od danes do četrtka pripravljajo branja, pogovore in podobne dogodke. No, za povrh pa dajmo še eno vestičko iz zgodovine Jamesa Joycea. Gre za filmski, pa hkrati tudi slovenski dodatek o znamenitem Ircu. Joyce je namreč leta 1909 v Dublinu pomagal odpreti kino Volta. Šlo je za prvi stalni kino v irskem glavnem mestu. Denar pa so v ta kino Volta takrat vložili predvsem tržaški podjetniki slovenskega rodu. Med njimi so bili Giovanni ali Janez Rebec, Francesco ali František Novak in Antonio ali seveda Anton Mahnič. Literarni modernist je bil torej za kratek čas tudi kinematografski podjetnik v španoviji slovenskimi kapitalisti svojega časa.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Evropa je pri avtomobilski industriji zaspala v coni udobja. Premalo je razumevanja sodobnih trendov in geostrateških napetosti, je na nedavni razpravi v Idriji opozoril koordinator misije GREMO Green Mobility Iztok Seljak.
2: Imamo sposobnosti za to, da se na polno ponovno vrnemo v igro in ponovno prevzamemo vodilne vloge.
1: V oddaji tudi o tem, da sta Ukrajina in Moldavija po 2 letih čakanja začeli vsebinski del pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. V jutranjiku boste slišali še.
3: Trump za petek naznanil popolno odprtje hormuške ožine. Prilagojenega učnega programa v nekaterih koprskih šolah še ne bo. V Tomaju popoldan eden najpomembnejših, oziroma prostite, pomembnejših dogodkov v Kosovelovem letu. Znova bodo odprli najkrajšo povezavo med Ankaranom in Koprom. Vreme danes bo delno jasno in večinoma suho. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Evropska avtomobilska industrija se spopada s številnimi izzivi in je izgubila primat vodilne v svetu, vendar še ni prepozno, da si ta primat povrne. A treba bo začrtati jasno strategijo, vizijo in jo uresničiti, in to v sodelovanju politike in industrije. To je bilo osrednje sporočilo razprave z naslovom Prihodnost evropske avtomobilske industrije, ki jo je v Idriji pripravila pisatelj. Na Evropskega parlamenta v Sloveniji. Razpravo povzema Nina Brus.
4: Evropa je zaspala v coni udobja, premalo je razumevanja sodobnih megatrendov in geostrateških napetosti, predvsem pa ni enotne vizije, je opozoril koordinator misije GREMO Iztok Seljak. A prtljago iz preteklosti je treba pustiti za seboj in začeti delati na novih tehnologijah in inovativnih pristopih.
2: Zdaj, ali so to motori z notranjim izgorenjem na vodik, a je to električno gnano vozilo direktno, brezžično, iz ceste z dotokom elektrike, ali še kakšna druga rešitev je drugo vprašanje. Imamo sposobnosti za to, da se na polno ponovno vrnemo v igro in ponovno prevzamemo vodilne vloge.
4: Pri tem pa bo potrebna tudi podpora iz Bruslja. Po besedah evropske poslanke iz Slovenije Zale Tomašič je bila evropska zakonodaja sprejeta v prejšnjem mandatu neuresničljiva, saj je bila sprejeta na osnovi ideologije zelenega prehoda in ne na dejanskih podatkih ali v dialogu z industrijo. To poskušajo zdaj popraviti.
5: V politiki smo postavili nek cilj, to je ogljična neutralnost, ne smemo pa mi določiti, kako pridemo do tega. Ne? In ni prav, da se prepoveduje določene tehnologije pri drugim, ampak naj za to poskrbijo ljudje, pa industrija, inženiri, ki vejo veliko več o tem kot birokrati v Bruslu.
4: Sociolog in raziskovalec mobilnosti Andrej Brgles pa je opozoril na vprašanje, koliko smo kot družba pripravljeni na velike spremembe v mobilnosti. Kako bomo sprejeli, da nimo avtonomna vozila in humanoidne robote v svoj vsakdan?
6: Moramo se pripraviti na to, moramo ustvariti nova delovna mesta, moramo ustvariti okolje za to, ne? Da nas ne bo ujelo nekaj, kar je recimo v prvi ali pa drugi industrijski revoluciji družba ujelo nepripravljeno. Ne? Mi govorimo tukaj v mobilnosti, govorimo o novi revoluciji.
4: Izzivi so torej številčni, treba bo preiti od besed k dejanjem, a pri tem ohranjati stik z globalno resničnostjo, so se strinjali razpravljavci.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je sporazum z Iranom podpisan. Uradna slovesnost bo v petek v Ženevi. Vsebina dogovora še ni v celoti znana. Več Andrej Stopar.
7: Še najmanj dvoma je, da memorandum o razumevanju med ZDA in Iranom prinaša dogovor o odprtju hormuške ožine. Ako pride do izvedbe, smo že pred diametralno nasprotujočima si razlagama. Teheran trdi, da ožina za zdaj ostaja zaprta, Donald Trump pa na omrežju Truth Social že prižiga zeleno luč ladjam za premik iz pristanišču v Perzijskem zalivu. John Gambrell, agencija AP. V zvezi z memorandumom je veliko odprtih vprašanj. Od pakistanskih posrednikov smo slišali, da naj bi se predstavniki obeh držav srečali v Ženevi v petek in podpisali memorandum. Pričemer sploh ne vemo natančno, kaj je v dokumentu zapisano. Iranska stran je sicer izčrpnejša. Predstavnik zunanjega ministrstva Ismail Baghej. Skladu z določenim memoranduma mora ameriška stran umakniti vse ukrepe, tako primarne kot sekundarne ukrepe, pa ukrepe varnostnega sveta OZN, ukrepe pomembnih resolucij in omejitev povezani z odborom guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Iran zahteva, da je Libanon vključen v sporazum. Izrael pa se ne umika iz te države v prepričanju, da boj še ni končan.
3: Ukrajina in Moldavija sta z odprtjem prvega sklopa pogajalskih poglavij vezanih na vladavino prava po 2 letih čakanja začeli vsebinski del pogajanja o vstopu v Evropsko unijo. To je doslej blokirala Madžarska, ki je zdaj prejela ustrezna zagotovila glede zaščite madžarske narodne manjšine v Ukrajini. Predsednik vlade Janez Janša in finančni minister Andrej Šircelj sta se včeraj srečala s predstavniki fiskalnega sveta. Vlada se je v koalicijski pogodbi zavezala, da ne bo ogrožala fiskalne vzdržnosti, so sporočili po sestanku. Stranka Gibanja Svoboda se ne bo pridružila partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki jim ga je ponudil premier Janez Janša. Po besedah podpredsednika stranke Klemna Boštjančiča v dokumentu ni vsebine o nobenem od podprogramov, za katere se v stranki zauzemajo, predvsem glede zdravstva in šolstva. Obenem je Boštjančič tudi napovedal, da bo stranka v začetku julija oblikovala vlado v senci. Cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest tudi po polnoči zaradi znižanja trošarine ostaja nespremenjena. Liter dizla je dražji za 3,3 centa, kurino olje pa se je podražilo za 0,6 centa za liter.
1: K primorskim temam gremo ob 7:06. Popoldne bodo v Tomaju odprli prenovljeno družinsko hišo Kosovelovih. Gre za enega pomembnejših dogodkov v letošnjem letu, v katerem obeležujemo 100 let smrti pesnika Srečka Kosovela. Celovita prenova, ki je trajala leto in pol, je obsegala novogradnjo zunanjega podpornega zidu, dela na fasadi in strehi ter ureditev notranjih prostorov in vrta.
3: Naložba je stala 1.300.000 evrov, kar 1 milijon pa je občina Sežana prejela na razpisu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Z obnovo naj bi Kosovelova domačija postala središče kulturnega in ustvarjalnega življenja v Tomaju. Širša javnost si bo domačijo lahko ogledala na dnevih odprtih vrat ta konec tedna in na dan državnosti.
1: Popoldne bodo za promet znova odprli železniško cesto, najkrajšo povezavo med Ankaranom in Koprom. Zaradi prenove je bila zaprta več kot 2 meseca. Cesto je obnavljalo podjetje CPK, ki je zadnje dni postavljalo še prometno signalizacijo. Omenjen odsek urejejo v 3 fazah.
3: Najprej so zgradili kolesarsko stezo in pešpot, v drugi fazi, ki se zaključuje, pa so cesto nekoliko razširili in uredili odvodnjavanje. Naslednja faza predvideva ureditev mostov ter gradnjo črpališča, a se o tem še dogovarjajo z Luko Koper in Ministrstvom za infrastrukturo. Občina Ankaran bo na železniški cesti vzpostavila videonadzor, da bi tako preprečili vožnje tovornjakov do kamionskega terminala.
1: Začetkom novega šolskega leta na 2 koprskih šolah še ne bo prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Občinski svet mestne občine Koper je sicer že lani potrdil izvajanje tega učnega programa, ki bi omogočil prakso vključevanja otrok s posebnimi potrebami v osnovne šole. Še vedno pa čakajo na potrditev Ministrstva za izobraževanje, ki mora prilagojen program šolam upisati v razvid. Tjaša Lotrič.
0: Prilagojen učni program nižjega izobrazbenega standarda bi v prvi fazi uvedli na 2 šolah, osnovni šoli Koper in na šoli Oskarja Kovačiča na Škofijah, pravi vodja Urada za družbene dejavnosti na koprski občini Timotej Pirjevec.
8: Smo sedaj trenutno na točki, ko smo na ministrstvo poslali, mislim, da že 2. ali 3. dopolnitev tako enega elaborata strokovnega gradiva, ki potrjuje to našo namero glede uvedbenih programa v teh 2 šolah.
0: Ob tem so dodali tudi vlogo Zavoda za šolstvo območne enote Koper.
8: Gre za otroke, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju in če je kdo, potem je Zavod za šolstvo tisti, formalno tisti, ki izda odločbo v usmeritvi, ki pozna potrebe na obalnem področju in na obalnem območju se te potrebe, ne glede na upad števila otrok v posamezni generaciji, se te potrebe povišujejo.
0: Z uvedbo prilagojenega programa bi otrokom omogočili šolanje bližje domu, še dodaja Pirjevec. Za potrebe izvajanja programa imajo na obeh šolah že zagotovljen ustrezen prostor in opremo, prav tako tudi strokovni kader.
8: Tako da bi lahko začeli z izvajanjem programa, čim bomo dobili zeleno luč s strani ministrstva in bomo, oziroma se bosta lahko programa upisala v razvid izvajalcev.
0: Vkolikor bodo na občini dobili soglasje, bi lahko program uvedli tudi med šolskim letom.
3: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so bili doseženi naslednji izidi: Španija, Zelenortski otoki 0-0, Belgija, Egipt 1-1, Urugvaj, Saudska Arabija 1-1 in Nova Zelandija, Iran 2-2. Zvečer bo na sporedu ena tekma 23. svetovnega prvenstva v nogometu, ob 21. se bosta v New Jerseyju pomerila Francija in Senegal. V noči na sredo bodo še tri tekme, o polnoči bo v Bostonu srečanje Norveška-Irak, ob 3 se bosta v Kansas Cityju pomerila Argentina in Alžirija, ob 6 pa bo v San Francisco dvoboj Avstrije in Alžirije. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Matija Žalbi, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Danes bo delno jasno in večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala. Možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri in v četrtek bo večinoma sončno. V hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo večinoma jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 15 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov, nebo jasno, temperatura morja 21 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 10, Postojna in Ljubljana 13, Nova Gorica 15, v Kopru pa 17 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na posameznih odsekih med Logatcem in Ljubljano. Ura je 7 in 12 minut, še obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo danes, v torek, na območju zgornjih škofij, spodnjih škofij, od hišne številke 32 do hišne številke 68 in Hrvatinov, od hišne številke 214 do hišne številke 224, predvidoma med 8 in 16 ura.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59,450 €.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
7: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.

5 minut manjka do pola osmih. Dobro jutro. Tjaša Škamperle, Boštjan Simčič, Goran Gregorič, Matija Žalbi, Katja Korenika Mazi in Janko Petrovec, moj jutranje ekipa tega jutra, torkovega 16. junija na valovih Radia Koper. In skoraj smo že v nizkem štartu pred začetkom torkovega kviza, tokrat 5 trditev o oceanih. V začetku meseca smo obeležili svetovni dan oceanov in čeprav živimo v morju, se včasih obnašamo, kot da o oceanih vemo že vse, ampak vprašanje je, če to res drži, morda je res ravno obratno, vse bo jasno čez nekaj minut. Kviz torej danes odpiramo največjemu neznanemu prostoru na Zemlji. Delu planeta, ki proizvaja velik del kisika, ki ga dihamo, in svetu, v katerem vladajo tema, visoki pritisk in bitja, ki bi jih brez težav našli v znanstveno-fantastičnih filmih. Pripravite se na potop, začnemo po naslednji.

0: Minuta manjka do pol osmih, čas je za današnji
1: radijski kviz.
0: Tokrat imamo za vas pet trditev o oceanih. Kandidati, našpičite ušesa, prižgite pametne telefone, če ste za volanom, zapeljite na rob ceste, še preden zavrtite našo telefonsko številko, ki sliši na ime 05-668-5520. Ponovimo pravila. Slišali boste pet trditev, na katere lahko odgovorite z da ali ne. Za zmago je potrebno na vseh pet trditev odgovoriti pravilno v 60 sekundah. Če prvi ne zmaga, drugemu in vsem naslednjemu pomoč povemo število pravilnih in nepravilnih odgovorov predhodnika. Če po 8 minutah še vedno nimamo zmagovalca, naslednjemu klicatelju pomagamo z enim pravilnim odgovorom. 05-668-5520 je naša telefonska številka. Še nagrada, tokrat smo vam pripravili škatlo, iz katere si lahko sami izberete doživetje za dogodivščin poln dan. Select box, torej čaka na prvega, ki bo pravilno odgovoril na vseh pet trditev. Nekdo nas je že poklical. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kdo ste?
2: Matjaž Rejec iz Zvodjač.
0: Matjaž, pozdravljeni. Kako se je začel torek?
2: Super. Ravno smo na poti v vrtec z otrocmi.
0: Ok, odlično, odlično. Se pravi, da imate šepetavce tam za hrbtom.
2: Res je.
0: Dobro, odlično. Ste pripravljeni? Veste kaj o oceanih?
2: Nekaj malha pa že.
0: Poskusiva. Pet trditev vas čaka, odgovarjate z da ali ne. Začenjava. Oceani pokrivajo polovice površine planeta Zemlja. Da ali ne?
2: Ne.
0: Na Luno je stopilo več Američanov, kot pa se jih je spustilo na najglobljo točko oceanov.
2: Da.
0: Nekateri kiti imajo srce težje od majhnega avta.
2: Ga lahko ponovite, ker sem vas slabo slišal?
0: Nekateri kiti imajo srce, ki je težje od majhnega avta.
2: Da.
0: V oceanih so tudi podvodni slapovi.
2: Da.
0: Marijanski jarek je bolj globok, kot je Mount Everest visok.
2: Da.
0: Prosim?
2: Da, ja.
0: Odlično, Matjaž. Matjaž, dobro vam je šlo, očitno ste imeli zelo dobre šepetavce. Kaj pravijo?
2: Ja, veliko. Zelo mi je všeč morje in oceani, tako da verjetno je to pomagalo.
0: Ok, dejva še nekaj zalednih podatkov. Oceani pokrivajo resnično več kot polovico našega planeta, natančneje približno 71% površine Zemlje. Res je tudi to, da je na Luno stopilo več Američanov, kot pa se jih je spustilo v najglobljo točko oceanov. Med programom Apollo je po Luninem površju hodilo 12 astronautov, med tem, ko je bilo Američanov, ki so se spustili na dno Marijanskega jarka, po najverjetneje komaj 4 ali 5. Nekateri kiti imajo težje srce od majhnega avta, tudi to drži. Srce modrega ali sinjega kita lahko tehta od 150 kg pa vse do tone, kar je seveda več kot recimo teža Fiata 500 ali pa Pande, ki tehtata pod 900 kg. V oceanih obstajajo tudi podvodni slapovi, nastajajo zaradi razlik v gostoti vode, najbolj znani pa so tisti ob dansko-islandskem prelivu, kjer hladna in težka arktična voda strmoglavlja pod toplejšo atlantsko vodo. In res je tudi to, da je Marijanski jarek bolj globok, kot je Mount Everest visok, saj se spušča 10.940 metrov v globino, medtem ko Mount Everest meri 8849 metrov v višino. Matjaž, tako zdaj veva vse in tudi vaši sopotniki.
2: Super, hvala.
0: Ostanite še na naši zvezi, čestitke še enkrat, da vas kolegica Katja popiše. Tokrat je šlo resnično, ekspresno, čestitke še enkrat Matjažu. Mi pa nadaljujemo z glasbo, da vidimo, kaj nam je Goran Gregorič pripravil. Iz Tolminskega prihajajo težki koraki.

Življenje 18 minut do 8 ure zjutraj, utorek 16. junija. O polnoči je cena 95 oktanskega bencina na servisih zunaj avtocest ostala nespremenjena. Še naprej znaša evro in 59 centov za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in ponovem stane evro in 72 centov skoraj. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane evro in 32 centov skoraj. Cene bodo veljale do vključno 22. junija, ob avtocestah in hitrih cestah pa medtem trgovci cene oblikujejo prosto, kot že dobro vemo. Gremo naprej za to zgodnjo uro nekoliko drzno z rumom in čokolado. Delija.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
3: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.

7 minut do 8. Kakšna naj bi bila ideološko neutralna šola, kaj je novega v Gorici, kaj je s kulturnim domom v Novi Gorici in kaj se dogaja v Hormuški ožini, o vseh teh temah čez nekaj minut v pregledu tiska.

0: Ura je 8. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano zastajajo zastoji v smeri proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoji nastajajo tudi občasno predpostojno v smeri proti Kopru. Pot iz Ljubljane do Kopra traja okroglo uro, iz Kopra proti Ljubljani pa uro in 13 minut. Previdno na cesti.
1: Pregled tiska.
0: Primorske novice se danes ukvarjajo s četrtkovo sejo novogoriških mestnih svetnikov, kjer bodo med drugim odločali o predlogu odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in podaljšanju delovanja javnega zavoda GO 2025 EPK Nova Gorica Gorica. Mnenja se znova krešajo o tem, kdo bo nadaljeval zapuščino EPK-ja in na kakšen način. V civilni iniciativi Vsi smo kulturni dom menijo, da gre za, citiram, politični prevzem ustanove skozi zadnja vrata. Župan pa poudarja, da je nova predlagana rešitev usklajena z večino svetniških skupin, medtem ko se v samem kulturnem domu do predloga ne opredeljujejo. Več bo znano po četrtkovi seji. O primorskih novicah pa danes tudi o razpisu za soinvestitorja v Kanin, kar naj bi sprožilo ponovno oživitev tamkajšnjega smučišča. Nekaj se premika, saj je občina Bovec včeraj sporočila, da je objavila javno zbiranje ponudb za izbor investitorja za vstop v družbo Sončni Kanin kot novega družbenika z dokapitalizacijo in z namenom izvedbe projekta oživitve in prenove smučišča Kanin. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je po poročanju primorskih novic 20. julij. Ostanimo na Primorskem, poglejmo v tržaški primorski dnevnik. Ta na svoji goriški strani napoveduje par kulturnih večerov, ki bosta sklenila niz dogodkov, organiziranih v okviru projekta Borgi v Gorici. V regeneracijo tamkajšnjega grajskega naselja so v zadnjih 3 letih goričani vložili kar 32 milijonov evrov. Primorski dnevnik tako našteva upravljena dela. V prenovo grajskega obzidja je šlo 4 milijone evrov, v prenovo nekdanjega lokala Bastione, kjer zdaj stoji novi paviljon, več kot 3. Skoraj 2 milijona evrov je šlo v delno obnovo samega gradu, skoraj 5 pa v prenovo sedeža pokrajinskih muzejev v grajskem naselju. Primorski dnevnik pa v današnji številki obiskuje tudi Gradež, kjer so včeraj predstavili zeleni škuner zveze Legambiente. Gre za morski dron za spremljanje stanja podmorskih ekosistemov, ki so ga razvili na Videmski univerzi. Zdaj pa poglejmo v Ljubljanski dnevnik. Ta se na naslovnici sprašuje, kakšna naj bi bila ideološko neutralna šola. Takšno je napovedal namreč minister za izobraževanje Borut Rončević, pozdravim še pregled učnih načrtov, gradiv in smernic. Ministrstvo ob tem ne navaja konkretnih morebitnih spornih vsebin ali analiz, ki bi kazale, da v slovenskem javnem šolstvu trenutno prihaja do politične ali ideološke indoktrinacije učencev. Stroka pa medtem opozarja, da je javna šola že zdaj zavezana neutralnosti. In še časopis Delo, ta se na naslovnici ukvarja s Trumpom, ki slavi premirje z Iranom in Izraelom, ki ga zavrača. Delo navaja, da so sporazum podprli po vsem svetu, zlasti v zalivskih državah, ki si želijo umiritve razmer. Predstavniki ZDA in Irana bodo predvidoma v petek v Ženevi ta sporazum tudi podpisali, a v mednarodni javnosti je kar nekaj dvomov kljub optimizmu ameriškega predsednika Trumpa, ki meni, da je dogovor že sam po sebi velik uspeh, po katerem se bo hormuška ožina znova odprla, Iran pa bo lahko do zamrznjenih sredstev dostopal le ob doslednem izpolnjevanju svojih obveznosti. Toda Boštjan Videmšek v temi dneva opozarja. Čeprav se zdi, da je Netanjahu zdaj stisnjen v kot, se je iz podobnega položaja doslej še vedno izvlekal s še več nasilja, vojne in genocida. Toliko na hitro iz današnjih časopisov, 8 in 5 minut.

0: se.
1: Vreme. V Italiji, kjer so šolarji že na poletnih počitnicah, so včeraj napovedali prvi vročinski val tega poletja. Najbrž ne gre samo za novinarsko raco in je res kaj na tem, koliko pa ve dežurni vremenoslovec na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Andrej Velkavrh. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Povejte, kaj se nam dogaja.
2: Ja, pač poletje se nam dogaja. Sej do sedaj niti ni bilo še tiste prave vročine, tokrat pa prihaja. Danes in jutri sicer še ne, recimo nekako od četrtka dalje. Čeprav že jutri bo morda, ki je 30, ampak od četrtka dalje pa zagotovo temperatur 30 in 6, tudi tam do 34, morda 35, kakšen dan, potem ob koncu tedna, po začetku prihodnega tedna tudi še. Tako da ja, ta vročina bo kar trajala kar nekaj časa. Kar se pa samega vremena tiče za Primorsko, v glavnem sončno vreme, majhna možnost za kakšno popodansko nevihto, bolj to velja za Notranjsko, pa morda tja proti Posočju danes zvečer, čeprav je majhna verjetnost, ker nas bo oplazila ne taka oslabljena vremenska motnja, jutri in četrtek popoldne pa bodo sicer popoldne nastale posamezne plohe ali nevihte, ampak jih bo malo, tako da za obalo Kras, pa sploh slovensko Istro je pa sploh ta možnost praktično jo ni. No. Temperature, kot sem rekel, v postopnem naraščanju, tudi noči bodo postale toplejše, žal, če lahko tako rečem, postopno tudi verjetno pretople noči, ne, tam nekje recimo od petka ali sobote dalje bi že lahko bilo tudi zjutraj 20, se pravi tropska noč, temu rečemo. Ampak ja, poletje je in konec koncev zdaj pa je res čas tudi za kakšen vročinski val.
1: No, gotovo, v tem se seveda strinjam z vami, pomeni pa seveda to tudi, da bodo začele delovati klima naprave, ker zlasti v mestih pomeni še več, ne? Še več
2: ja,
1: plovte.
2: Ja, vsekakor, seveda, z dnevi, ko imamo nekaj dni, ni to čisto takoj, ne, ampak seveda, ko se ta toplota akumulira v betonu, v asfaltu in jo potem oddaja, se ta sprošča po noči in zaradi tega potem tudi po noči precej toplo.
1: Ok, upam, da se ne bo skisalo ravno v prvih dneh šolskih počitnic tudi v Sloveniji, ne, ko smo že omenjali italijanske, vsekakor tja do konca šolskega leta očitno precej toplo.
2: Ja, res je.
1: Hvala lepa, Andrej Velkavrh, lep dan vam želim.
2: Prosim, nasvidenje.

0: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
2: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.

8:20 je ura, če še vedno niste dvignili rolet, ste verjetno zaradi neprespane noči v takšnem agregatnem stanju, da bo bolje, če rolete pustite spuščene vsaj do kosila. Zunaj je namreč sonce, ki danes nima prav nobenega dvoma v svoje optimistično poslanstvo. Dobro jutro!

0: Kopalci v morju, njihovi nahrbtniki pri tatovih. Na Hrvaškem še preiskujejo nedeljsko nesrečo, kdo je bil za krmilom jadrnice in katamarana.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države in Iran elektronsko že podpisali preliminaren sporazum o končanju vojne, ki bo uradno podpisan v petek v Ženevi. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je dokument opisal kot zelo splošen, zato veliko stvari ostaja nejasnih. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika kmalu po vzletu z letalske baze blizu Los Angelesa je umrlo vseh 8 ljudi na krovu. Letalo je začelo rutinski testni polet za posodabljanje radarja, nato pa je iz doslej še neznanega razloga strmoglavilo in eksplodiralo. Bombnik podjetja Boeing ni več v proizvodnji od leta 1962, čeprav so ga številnimi pobudami za podaljšanje življenjske dobe posodobili in ohranili v delujočem stanju. Medtem ko je v petek zoper tri vidne člane NSI, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata, obtožni predlog zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb postal pravnomočen, se bo evropski poslanec Matej Tonin sodišču zaenkrat izognil. Obtožni predlog zoper njega je bil zavržen, je poročala Pop TV. Ali je to posledica potencialne imunitete evropskega poslanca, ni znano. Tonin zadeve Knovs ne komentira. Hrvaški preiskovalni organi še preiskujejo nedeljsko nesrečo na morju, kjer so po trku jadrnice in katamarana v Splitskem zalivu umrle 4 osebe. Portal Dalmacija Danas in Dalmatinski dnevnik ob sklicevanju na neuradne informacije poročata, da za krmilom jadrnice v času nesreče ni bil skiper, ampak eden od potnikov, ki je umrl v nesreči. Na poveljniškem mostu katamarana pa ni bilo poveljnika plovila, ampak prvi častnik in krmar. Aleš Rotar z uprave za pomorstvo predvideva, da bo preiskava trajala več mesecev. Morjeplavcem v našem morju pa svetuje.
2: Mogoče bi najprej apeliral na vse morjeplovce, da res pazijo, ko zapuščajo pristanišča, da imajo dovolj goriva v rezervarjih. Predvsem tiste Slovence, ki imajo tudi v okoliških pristaniščih, tudi v Republiki Italiji, vezane čovne, da pri prečkanju Tržaškega zaliva pazijo na večje ladje, ki imajo tu prednost v separaciji sheme ločene plovbe. Seveda, nikoli ne smemo pozabiti tudi na samo vreme in dogajanje okoli nas.
0: Policisti poročajo o več tatvinah na plažah. V Portorožu in Kopru so neznanci konec tedna 8 kopalcem ukradli telefone, denar, bančne kartice in dokumente, ki so jih med plavanjem pustili v nahrbtnikih. Policija znova svari, da na plažo ne nosimo vrednejših predmetov. Ko gremo na morje, svojih stvari ne puščamo brez nadzora. V Postojni se je začela mednarodna krasoslovna šola z naslovom Poti ogljika v krasu. Na konferenci želijo osvetliti vlogo ogljika, ki ima pomembno vlogo pri raztapljanju in izločanju karbonatov. Udeležuje se je okoli 120 udeležencev iz vsega sveta. Krasoslovna šola od leta 1993 ponuja priložnost, da mladi in uveljavljeni krasoslovci iz vsega sveta predstavijo nove raziskave z področja krasoslovja, se družijo in spoznavajo klasični kras. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 14, Ilirska Bistrica 17, Nova Gorica 20, Trst 22, Koper in Umag pa 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano ter občasno pred Postojno proti Kopru. Ura pa je 8:34.
3: Radio Koper.

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek, 18. junija, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kolombanu, Barižonih in Ankaranu na razgledni poti med 8.30 in 12.30, v Piranu, v Grudnovi ulici in na Cankarjevem nabrežju med 8.30 in 11. uro, v Postojni v Cankarjevi, Kalistrovi, Krajgerjevi in Vojkovi ulici ter na Ljubljanski cesti med 8.30 in 14.30, v Javorjah med 8.30 in 10.30, na območju naselja Kačiče, Pared med 10. in 12. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: V Novi Gorici se ponovno krešejo mnenja o tem, kdo bo nadaljeval zapuščino EPK in na kakšen način. Za posilstva, zalezovanje in nasilje je Koprsko okrožno sodišče 36-letniku iz Slovenske Istre prisodilo 9 let in pol zaporne kazni. Zaključni dogodek projekta Od centra do morja v Izoli je povezal ustvarjalnost in skupnost. Po izpadu v drugo ligo se v nogometnem društvu Primorje obetajo spremembe. Na 22. festivalu Kino Otok so predstavili tudi prvi slovenski prevod izbranih spisov italijanskega reformatorja psihiatrije Franka Bazalije. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
1: Primorske novice. Besede nam tečejo.
2: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na opis k družinskemu zdravniku?
3: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije je nedopustno. Nedopustno. In v posmehu sem

0: Še malo pa bo 9:15.
1: Radijska kronika.
0: Nadvojvoda Karel II., deželni knez notranje Avstrije, je leta 1580 od tržaških škofov odkupil posestvo Lipica s Kobilarno. Že naslednje leto so tja pripeljali več žrebcev iz Španije, med njimi dragocenega Andaluzijca. Podlaga znameniti pasmi današnjih lipicancev so bili sicer starodavni kraški konji, večinoma bele barve. Kobilarna Lipica, ki se je tako razvila, je dosegla svoj vrhunec v 18. stoletju. Leta 1735 so na Dunaju odprli novo jahalnico in tam prvič predstavili lipicance v klasični umetnosti jahanja. Ustanovitelj kobilarne v Lipici, nadvojvoda Karel II., se je rodil na današnji dan leta 1540. Italijanska vojska je na današnji dan leta 1915, še pred prvo soško bitko, osvojila vrh Krna in ga obdržala do nemško-avstrijske protiofenzive v 12. soški bitki oktobra 1917. V Ilirski Bistrici se je na današnji dan leta 1920 rodila koreografinja Živa Krajger. Na Ljubljanski univerzi je študirala slavistiko in obiskovala plesno šolo.

0: Mate Vidmar. Politično je bila aktivna v levičarskem študentskem gibanju, leta 1943 pa se je pridružila partizanom in osvoboditev dočakala v Čedadu. Ob izidu knjige Ljudje in kraji na Pivškem med narodnoosvobodilnim bojem je leta 2002 povedala takole.
1: Knjiga je nastajala 24 let, vendar sem pretežni del napisala in jo dokončno oblikovala v zadnjih 10 letih. To je v dobi tako imenovane tranzicije. Ni mi bilo lahko, ko sem dan za dnem, mesec za mesecem poslušala ali prebirala skozi naše medije omalovaževanje, zgodovinsko podcenjevanje, izničevanje našega narodno-osvobodilnega boja ob pomankanju zgodovinskega spomina, kaj pomeni narodno-osvobodilni boj tudi za nastanek današnje samostojne države Republike Slovenije.
0: Na današnji dan leta 1945 je eksplozija prve atomske bombe o 4:30 zjutraj razsvetlila puščavo Alamogordo, svetleje kot tisoč sonc, kot so takrat zapisali. Bila je sobota, Primorski dnevnik pa je tega dne izšel z naslednjimi naslovi. Priznajte ljudsko oblast. Pomembna seja naše mestne konzulte. Izločitev fašistov iz policije. Zveza z zaledjem. Ter osvoboditev priprtih Tržačanov. V Bezovici blizu Kopra se je na današnji dan leta 1960 rodil klimatogeograf Darko Ogrin. Kot izvrsten geograf se je izkazal že v študentskih letih, to mu je omogočilo bliskovito kariero od mladega raziskovalca do docenta za fizično geografijo. Disertacijo je priredil za objavo knjige Podnebje slovenske Istre. Podnebno pestrost v Sloveniji pa je takole razčlenil.
2: Vsa Slovenija dejansko je eno veliko prehodno moč, je tudi klimatsko, ne? Ker Slovenija ima to srečo, ne? Ali pa to smolo, da je v bistvu sestavljena filigransko. Ne? Z geografskega vidika se tle združujejo, se prepletijo v bistvu ne štiri veliko naravno geografske enote evropske, Alpe, Dinarsko gorstvo, Sredozemski bazen, na drugi strani pa še Panonska kotlina. Ne? In to prepletanje teh velikih enot v bistvu pripomore tudi k veliki klimatski pestrosti Slovenije. Ne? Tako da za državo, ne, ki je velika 20 tisoč kvadratnih kilometrov, imamo mi v bistvu najmanj tri tipe podnebja, ne, z neko skoraj 10 podtipi.
0: No, za konec pa se spomnimo še znamenitih filmskih komikov Stana Lorela, rojenega 16. junija leta 1890, in Oliverja Hardija. Dueta Stan in Oli se bomo spomnili skladbico Honolulu Baby, ki sta jo leta 1933 posnela za film Sinova puščave. Great gag, huh? Great gag.

0: 6 minut, ko zaželim dobro jutro še kolegici Mojci Klarič, 6 minut do 9, seveda, ki nas bo skupaj z vami povedla skozi dopoldan in pol na valovih Radia Koper. Mojca, živijo.
1: Lep pozdrav, bom rekla že dober dan tebe in seveda vsem našim poslušalkam in poslušalcem.
0: Res je že dober dan za tiste, ki smo ostali dovolj zgodaj zjutraj. Kaj lepega nas čaka to dopoldne?
1: To dopoldne bomo poklepetali z izvajalcem pesmi in pol, Markom Čadežem Mačkičem. Mineva pa tudi 110 let, odkar so med prvo vojno vojaki različnih narodnosti in veroizpovedi postavili cerkvico Svetega Duha v Javorci. Takrat so rekli, ne, sej bo vojna končala do Božiča in bo konec, pa ni bilo tako.
0: Z vojnami se ponavadi uštejejo, ne?
1: Da. O tem ob 11, namreč o sami cerkvici, ki jo tudi zamaka. Tako da se je občina odločila in bo šla v prenovo.
0: No, ko sva že ravno pri Javorci, povejva še to tako premierno pravzaprav, da bomo radijci koprski na Javorci oziroma v Javorci, kot se reče, tudi 8. avgusta, ko prav tam prirejamo jutreni koncert ob sončnem vzhodu, že zdaj naj veljava bilo tako na ta koncert, kot še na 2 predtem in 2 potem. Na naši spletni strani oziroma na Facebook strani že lahko vidite napoved prvega, ki bo v tem nizu 5 jutranjih koncertov na sporedu na Štanjelu zadnjo soboto v tem mesecu, potem pa julija in avgusta naprej po vsej Primorski, kot rečeno 8. avgusta o 5:30 minut zjutraj tudi v Javorci.
1: V Javorci, to bo zagotovo čudovit dogodek.
0: Potrudili smo se, da bo res tako, samo naj vreme zdrži, ne bo takšno kot je danes, kaj ne, vsako soboto tega poletja. Hvala lepa, Mojca, gladko dopoldne želim, ko vas bo cenjeni in spoštovani svojim izborom glasbe še naprej razvajal Goran Gregorič. Z vami ostaja še napovedovalec Boštjan Simčič, za mešalno mizo seda Daniel Matič, Janko Petrovec pa se od vas poslavljam in ne pozabite, vse bolj vroče bo v teh dneh, zato za volan vedno steklenico vode pri roki. Srečno!

Ura je že prava, da začnemo z dopoldnevom in pol. Danes nas čaka vroč, sončen in poletno razigran dan. Temperature bodo poskočile visoko, zato imejte vodo vedno pri roki. Sončna očala na nosu in poiščite si kakšen prijeten kotiček v senci. Ter ves čas lahko računate na nas. Mi smo Radio Koper.

0: Naj predstavim ekipo, dežurna novinarka je Tjaša Škamprle, glasbeni opremljevalec Goran Gregorič, tehnika Daniel Matič in Jure Colja, servisne informacije nam izbira Katja Korenika Mazi, pred mikrofonom pa sva še Boštjan Simčič in Mojca Klarič. Dobar dan na valovih Primorskega radija zdaj. Sheryl Crow?
1: Yes.
0: Sheryl Crow, komadu Sweet Child of Mine.

Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v smeri proti Ljubljani. Iz Kopra boste za pot do Ljubljane potrebovali uro in minuto. Vozite previdno in po predpisih.

Radio Koper podpira slovensko glasbeno produkcijo tudi z rubriko Pesem in pol, v kateri spoznavamo same naše. Zmagovalka 2. junijskega tedna je skladba zasedbe Love Lorn z naslovom Vrni se. Frontman Marko Čadež Mačkič bo naš sogovornik ob 10. Mineva tudi 110 let od izgradnje spominske cerkve Svetega Duha v Javorci. Da, od leta 1916 med prvo svetovno vojno so jo postavili vojaki različnih narodnosti in veroizpovedi. In ker se je razrasla lesna goba, bodo potrebni temeljitejši posegi, ki jih bo financirala lastnica občina Tolmin. Morda kaj za objekt državnega pomena primakne tudi država. Več pa v osrednjem delu druženja ob 11. Vmes, kot ponavadi, poročila, servisne informacije in veliko, veliko glasbe. Kam, na katere kulturne prireditve nas vabijo nocoj, pa izvemo po naslednji glasbi.

0: prireditve danes. Današnji kulturni pregled ponuja pestro izbiro dogodkov. Ob 20. bo v mali dvorani gledališča Koper zaživela predstava Nemško življenje avtorja Christopherja Hamptona. Uro prej, ob 19. vas v Domu knjige Koper pričakuje Lucija Mulej. V pogovoru o inovativni metodologiji 4Q bo predstavila povezovanje racionalne, čustvene, duhovne in fizične inteligence ter iskanje ravnovesja v sodobnem svetu. Predstavila bo tudi svoja knjižna dela. Poglejmo v Izolo, ob 19. bo živahno tudi v mestni knjižnici Izola, kjer bo gost večera Boris Čok. Ob ogledu dokumentarnega filma Hrami, svetost kraškega podzemlja bo obiskovalce popeljal v skrivnostni svet staroverskega izročila, kraških jam in obrednih krajev ob reki Reki. V mestni galeriji Piran pa bo ob 18.30 predstavitev knjige Štorje s škrinje. Z avtorico Mirello Baruca se bo pogovarjala Ingrid Celestina. Iz Pirana v Portorož že ob 11. dopoldne bodo v Montfortu v Portorožu odprli razstavo Ševoli v mrežah, ki osvetljuje bogato tradicijo lova na ciplje v Piranskem zalivu. Poleg zanimive zgodbe o ribiški dediščini bodo na ogled tudi akvareli beneškega umetnika Luigija Di Varija. Ljubitelji fotografije ste ob 18. vabljeni v mestno galerijo Nova Gorica, kjer bo fotograf Andrej Perko osebno vodil po razstavi Premene. Predstavil bo svoje najnovejše črno-bele fotografije in zgodbe ujete ob jezeru Vogršček. Dan pa lahko sklenete tudi v družbi knjig. Ob 17. bo v Goriški knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici srečanje bralnega kluba Na isti strani, kjer bo govor o romanu Moč vetra 17, avtorice Karoline Val. Poglejmo k sosedom. Piccolo Opera Festival vabi na dva izjemna operna večera na nenavadnih prizoriščih. V Goriškem zaporu in tržaški Rižarni. V znamenju letošnje festivalske teme Svoboda bodo uprizorili operni diptih z opero Il prigioniero, Zapornik, ter svetovno preizvedbo opere Il sigillo, Pečat. Prva izvedba bo v soboto 27. junija ob 19. v Goriškem zaporu, prijavite pa se lahko le še danes, zato pohitite. Ob 18. bo v državni knjižnici Steljo krize v Trstu odprtje slikarske razstave Infiniti percorsi, neskončne poti umetnice Anastazije Purič. Dogodek poteka v okviru 32. izvedbe praznika glasbe, letošnja tema pa je glas krajev. Večer bo obogatil nastop ženske vokalne skupine Stuledi, razstavo pa bo predstavila akademska slikarka Ani Tretjak. Vstop je prost.
1: Gremo v kino.
0: V Art kinu Odeon bo ob 20. na sporedu film Iron Maiden, Burning Ambition.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika si.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Najmanj 5 iranskih ladij je sinoči brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Blokado iranskih pristanišč je aprila odredil Trump v odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije. Trump je za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo danes začel 3-dnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija se bo po napovedih sešla tudi s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijejem Đurom Macutom, ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Novogoriška kavarna Epik, ki je od sredine aprila zaprta oziroma obratuje le ob prireditvah, še naprej ostaja brez najemnika. Na razpis mestne občine Nova Gorica namreč ni prispela nobena ponudba. Na občini so že napovedali, da lahko najemnino, ki znaša 2800 evrov, v drugem krogu znižajo za 30%, kot rezervno možnost pa omenjajo tudi občasno dajanje kavarne. Kakšne so razvojne smeri mestne občine Koper? O tem bodo danes govorili na javni tribuni, ki občina pripravlja v Pokrajinskem muzeju v Kopru. Namenjajo javnosti in institucijam, ki oblikujejo razvojni potencial največje občine v obalno-kraški regiji. Pogovarjali se bodo o raziskovalnih in gospodarskih panogah, ki lahko so oblikujejo razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050. Poleg Univerze na Primorskem bodo sodelovali tudi znanstveno-raziskovalno središče Koper, Luka Koper ter Kmetijsko-gozdarski zavod. Na Brdu pri Kranju bodo danes razglasili izbor restauracij, ki so se prebile v Mišlenov kulinarični vodnik za Slovenijo. Lani so inšpektori Hiši Franko ponovno podelili 3 zvezdice. Restauraciji Milka 2, še 7 restauracij je prijelo 1 zvezdico. Prvo izdajo Mišlenovega vodnika je Slovenija dobila leta 2020. Vreme za severni Jadran. Danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura bo okoli 28 stopinj. Zvečer se bo prehodno nekoliko pooblačilo, proti jutru pa spet razjasnilo. Sredi dneva in popoldne bo sprva pihal severozahodnik, nato zahodni do jugozahodni veter s hitrostjo od 10 do 15 km na uro. Po noči bo veter obrnil v vzhodno smer in bo šibkejši. Poglejmo še temperaturo ob 9, Bovec 17, Dolenje in Tatre 20, Gorica 23, v Kopru pa 25 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred priključkom Postojna v smeri proti Kopru. Ura je 9 in 33 minut.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
7: Zbudi vikinga v sebi! V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto!
8: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšk.

Pevček Minor Flow featuring Jure Pukel. Kavšek, Jure Pukel, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Na strani Slovenske tiskovne agencije berem, da je bil na vzhodu Poljske ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. To je včeraj sporočila poljska policija. Motiv še ni znan, motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Kot karikaturist se je 44-letnik posmehoval Putinu, tudi beloruskemu voditelju Lukašenku in sovjetskemu diktatorju Stalinu. Tako poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki dodaja, da je strelec še vedno na prostosti.

Jacku Savoretiju. Do pogovora o pesmi in pol zavrtimo še eno zasedbe akustični z naslovom Včasih.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in,
1: in,
0: pol,
1: pol.
2: Love Lorn so petčlanska pop-rock skupina iz okolice Nove Gorice. V različnih oblikah obstajajo že od leta 2021. Skozi čas je prišlo do mnogih sprememb identitet in oblik avtorskega izražanja. Letošnje leto je zanje izredno plodno, saj so izdali singel Vrni se, ki je postal pesem in pol. Do jeseni pa nameravajo izdati, verjeli ali ne, še tri skladbe. A več boste izvedeli v naslednjem pogovoru. Frontman Marko Čadež Mačkič je bil sogovorec Anite Urbančič.
3: Poletna pesem in pol.
4: Marko, lepo pozdravljen in takoj za začetek čestitke za zmago v naši rubriki.
5: Živjo, živjo sem poslušalcem in hvala za kandidaturo, Ane. Ja.
4: In seveda hvala vsem tistim, ki so verjetno glasovali za vas.
5: Ja, mi smo poslušali za nazaj, to zadevo priznamo, ker nismo uspeli zaradi tega, ker smo študenti in zaradi drugih obveznosti nekaj blazno oglaševati tega, ne? Malo ušlo, ampak ja, glasovi so bili tam in mi smo počaščeni in hvaležni za vsakega, ki je glasoval in verjel v to skladbo.
4: Zagotovo v to skladbo in v vašo glasbo nasplošno verjamete seveda prav vsi člani zasedbe Love Lorn. Če tudi nihče od vas zares ni neprestano nesrečno zaljubljen, se, tako ste izjavili pred dvema letoma, prav v takih trenutkih rojeva umetnost, torej vaša glasba. Je bila kakšna taka nesrečna izkušnja kriva tudi za tale aktualni singel?
5: Ja. Ta singel ima v bistvu eno zanimivo zgodbo, tako kot vsak drug singel, ki ga nekako izdajamo, pa tudi skladba, ki jo damo na album. Nočemo biti poprečni in v bistvu izhajati iz nedogodkov oziroma iz nekih spontanih inspiracij. Češ da, dajmo imeti komad samo zato, da imamo komad, ampak vedno, vsaj jaz kot avtor, probam izhajati iz nečesa, kar se je konkretno zgodilo. Jaz mislim, da smo bili vsi že včasih v tej situaciji, ko se je neka romantična zveza pač končevala ali celo končala in smo hoteli dejansko vse nekako začeti od začetka in se vrniti v tisti prvi moment, ker bi lahko preprečili, da bi se zgodile neke slabe stvari, kakorkoli, in jaz sem ta trenutek začutil, ko sem želel, da se ena ta posebna oseba vrne v moje življenje, in tako je nastal ta komad. Takrat sem pač na Instagramu videl story, da je pač ona v Varšavi, in je mene to totalno spreletelo in sem v enem večeru skupaj z našim kitaristem Majem, ki je prišel takrat k meni domov, ko sem delal ta demo, dokončati z mano ta komad, narediti solo in ja, tako se je redila skladba Vrni se, to je bilo v bistvu že skoraj eno leto nazaj, in potem smo skozi priprave na naš drugi album, na snemanje drugega albuma, v bistvu ugotovili, da je ta skladba lahko zelo nosilna, glede na vse ostale skladbe, ker ima mogoče emotivno najtršo, pa tudi najbolj, kako bi rekel, srce parajočo zgodbo, ki se zelo lepo parira z v bistvu zvokom inštrumentov, z ritmom, z dejansko temi nekimi atmosferskimi, sentimentalnimi trenutki, in smo se zato za njo odločili kot za v bistvu prvi nek bolj nasilen, osnoven singel prihajajočega albuma. Ja.
4: In tale prihajajoči album, kako kmalu mu bomo lahko prisluhnili, tudi kakšna glasba bo na njem, lahko sklepamo po tej prvi skladbi, po prvem singlu?
5: Ne smem še preveč povedati, pa ne zato, ker ne bi tega zaupil pred čudovitemu Radiu Koper, ampak zato, ker smo tudi mi še v bistvu v nekem definiranju oziroma v sceniranju vsega v ozadju, tako da dramaturgija drugega albuma se še ustvarja. Vse, kar lahko povem, je to, da ga lahko pričakujemo nekje v koncu leta in da bo album zelo pisan. To pomeni, da Vrni se je samo ena izmed različnih barov, ki bodo na tem albumu. Ne bo tako žanrsko pisan kot prvi, kjer smo res kot srednješolski band pač nekako vso glasbo, ki nam je bila všeč iz različnih žanrov, malo nametali v te skladbe. Zdaj mislim, da smo zrasli in smo šli bolj namensko v ta album, vedoč, kaj hočemo in tudi vedoč, kaj nočemo. In smo zato v bistvu tudi namensko Vrni se izdali kot prvi singel tega albuma, ker bodo v bistvu naslednji singli Oziraje se ne vrni se lahko tudi presenečenje oziroma nekako, kako bi rekel, lahko zmedejo poslušalce ali pa hkrati potem na koncu, ko bo videli, kak bo celoten album, ko bo vse skupaj postavljeno v eno širšo sliko, dodajo neko logiko. Ne? Tako da vse, kar bom rekel, je, da drugi album imel eno večjo korelantno logiko, več bo nekih barov, bolj bo zgodben, mogoče več bo nekih asociacij, na katere se lahko poslušalce dejansko obrne. In več bo vsega, no, to je vse, kar bom rekel. Bom pa to še napovedal zdaj na tej točki. 27.1.2027 bo predstavitev drugega albuma v Ortobaru v Ljubljani. Tako da evo, to lahko zdaj napovem in namignem, več od tega pa v toku poletja.
4: Torej, datumsko zacementirano, slišali pa bomo različne palete življenja. Tako se mi je zazelo, da bi lahko na najkrajši možni način opisala. To, česar še nisem slišala, ampak se dalje spoznala. Mogoče še to, Marko, kako kaže video spot za tale aktualni singel, torej to, kar imamo sedaj na ogled, je pravzaprav ena podoba, bo še kaj več ali je to to?
5: Zavrni se za enkrat to. Pogovarjamo se o videospotu, ampak pristopamo zdaj k videospotu na drugačen način, kot smo nekoč, in sicer najprej izdamo skladbo in vidimo, kako ji gre, in potem, če ji gre res dobro, potem mi dejansko pospremimo z neko vizualno podobo. Sicer pa so v bistvu vizualne podobe bolj namenjene mogoče drugim skladbam, ki jih bolj potrebujejo kot Vrni se. Jaz mislim, da Vrni se je ena nazorna skladba, ki jo lahko človek posluša podobno, kot posluša skladbe avtomobilov, ki so tudi praviloma brez videospotov. In to je tako, da pač zamiži in prisluhne besedilo. Ravno čez dva dni drugače snemamo videospot za naš naslednji singel, ki bo prišel nekje v sredini poletja. Tako da obeta in pridno delamo na to, da tudi skladbe nekako združimo z vizualjami.
4: Aha, to pomeni torej, da bo vaše letošnje poletje glasbeno delovno. Vem tudi, da ste v soboto stali na odru.
5: Ja, res je. Bilo je čudovito. Ravno s prej omenjenimi avtomobili. Ja, letošnje poletje bo najbrž, če se zdaj ozrem nazaj v naše teh 5 let, kar obstajamo, mogoče najbolj dejavno, kar se tiče singlov. Mislim, da nikoli zdaj nismo imeli v planu izdati toliko, tudi zato, ker nismo imeli nikoli toliko poletnih skladb, kot jih imamo zdaj. Tako da imamo v bistvu, ne bom rekel problem, ampak imamo zdaj neko zagato, ker imamo v bistvu polovico albuma, ki je izrazito poletna, polovico albuma, ki je izrazito jesensko-zimska, in potem kakšna skladba se tudi za pomlad najde, ampak kar hočem reči je, da smo mogli zelo taktično nekako razpršiti, kaj hočemo početi s temi singli, ker so v bistvu nam vse skladbe zelo ljube, no? Tako da poleti, če zdaj ne upam, da se ne bom zarekel, no? Ampak če se bom zarekel, pa bom pač ujet na laži nekje jeseni, lahko pričakujemo 3 skladbe nove še in potem do albuma še kakšna.
4: Odlično. Bomo z veseljem preverjali vsebino naših e-nabiralnikov za tole vašo novo muziko. Marko, najlepša hvala za pogovor. Tudi čim več koncertnih odrov vam želim in seveda fajn muzike še naprej.
5: Evo, hvala lepa in hvala vam Radio Koper, ker da podpirate mlade slovenske ustvarjalce.
4: Z največjim veseljem. Srečno.
2: Hvala lepa Aniti Urbančič in sogovorniku. Nove predloge za pesem in pol pa že najdete na spletni strani našega radija, Radia Koper. Tokrat lahko izbirate med naslednjimi skladbami Nehal sem iskat, zasedbe Batista Cadillac, Ista frekvenca skupine Prizma in plus minus benda Fat Horses.

Giuliano Palma je pel: tudi vsem, ki stojite v zastoju pred Postojno, ali v smeri proti Ljubljani, ali v smeri proti Kopru, počasi gre v obe smeri. Poslušate Radio Koper, pri nas bodo kmalo na vrsti poročila, katero primorsko društvo je dobilo nagrado Rada Smerduja za izjemne dosežke na področju naravovarstva. Tudi to izveste čez 7 minut.

0: Društvo Morigenos nagrajeno za dosežke na področju varstva delfinov. Jutri zjutraj bodo znova odprli najkrajšo povezavo med Ankaranom in Koprom.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno vrednotiti, ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je v današnji objavi navedel fiskalni svet. Včeraj so se njegovi predstavniki sestali s predsednikom vlade Janezom Janšo in finančnim ministrom Andrejem Širceljem. Ukrajina in Moldavija sta včeraj začeli vsebinska pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Na medvladni konferenci so uradno odprli prva pogajalska poglavja, kot so vladavina prava, pravosodje, temeljne pravice, boj proti korupciji in reforma javne uprave. Število posredovanj reševalcev v gorah se še naprej zvišuje. V prvi polovici leta so posredovali 220-krat oziroma 30-krat več kot v enakem obdobju lani. Ob tem se povečuje helikoptersko posredovanje in reševanje nepoškodovanih planincev. Predsednik Gorske reševalne zveze Gregor Dolinar ob tem znova poziva k ureditvi plačila helikopterskih reševanj.
2: Treba sprejeti določene odločitve strani države, kako naprej. Ljudi, ki neodgovorno hodijo, je vedno več je tistih nepoškodovanih, ki jih potem, ko veliko krat po lastni krivdi zaidejo težave, spravljamo v doline.
0: Med katerimi je sicer največ tujcev, ki pa, pravi Dolinar, nič ne prispevajo v državni proračun, iz katerega financirajo takšna reševanja. Jutri zjutraj bodo za promet znova odprli železniško cesto, najkrajšo povezavo med Ankaranom in Koprom. Zaradi prenove je bila zaprta več kot 2 meseca. Odsek urejajo v 3 fazah. Najprej so zgradili kolesarsko stezo in pešpot, v drugi fazi, ki se zaključuje, pa so cesto nekoliko razširili in uredili odvodnjavanje. Naslednja faza predvideva ureditev mostov ter gradnjo črpališča, a se o tem še dogovarjajo z Luko Koper in Ministrstvom za infrastrukturo. Nagrado Rada Smerduja za izjemne dosežke na področju naravovarstva je pred dnevi prijelo Društvo za morske sesalce Morigenos. To je prvo vzpostavilo redni znanstveni monitoring delfinov in ga neprekinjeno izvaja že 25 let. Zahvalo za prispevek k ohranjanju narave je prejel javni zavod Park Škocjanske jame. Tam so s pomočjo kohezijskih sredstev projekta Za Kras začeli reševati največje izzive v varstvu narave na Krasu. In še kratka vremenska napoved. Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 7, Postojna in Bovec 19, Trst in Portorož 24, Pulpa 26 stopinj. Zastoje nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Vsak čas bo ura 10:34.
3: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme vezaj cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
6: Za brezskrbne počitnice.
7: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

0: Med 10 in 17 uro nas sonce hitreje opeče.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.
2: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu 2 ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Prouno, zona somraka in takih reči. Vojska, lakota, bolezen, recesija, genocid in take. Bomo umrli vsi.

Jutri, v sredo, bo stekel promet po železniški cesti, ki povezuje Ankaran in Koper. S 1. septembrom pa bodo na to cesto namreč preusmerili tudi redno avtobusno linijo med Ankaranom in Koprom, ki bo zato pogostejša in hitrejša. Vsem, ki ste na cesti, želimo varno pot, mi pa se že prav kmalu ob 11. selimo v Javorco. Bodite z nami tudi takrat.

0: Do,
1: do,
0: pol,
1: pol,
0: dan,
1: dan,
0: in pol.
1: Pol.
2: Letos mineva 110 let, odkar so med Prvo svetovno vojno vojaki različnih narodnosti in veroizpovedi postavili cerkvico Svetega Duha v Javorci. Zadnja večja obnova je potekala leta 2019. Pred časom so v cerkvi opazili zamakanje vode, ki je povzročilo rast lesne gobe na tramovih ostrešja. Pred kratkim je zato občina Tolmin kot lastnica objekta začela s sanacijo vzhodnega dela. Dela bodo stala približno 50 tisoč evrov, ker je Javorca že od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, upajo tudi na sredstva Ministrstva za kulturo. Prispevek Mariše Bizjak.
3: Cerkev Svetega Duha v Javorci v dolini Tolminke je nekaj zares posebnega. Z gorsko kuliso v ozadju in barvito notranjostjo, kot nekakšno svetišče in pomnik miru, privablja obiskovalce od vse povsod. A ker je zgrajena pretežno iz lesa, je še toliko bolj izpostavljena vremenskim vplivom v gorskem svetu. Poškodbe so si pred kakšnim letom ogledali z oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete, Zavoda za varstvo kulturne dediščine ter restauratori in konzervatori. Ugotovili so, da se je lesna goba s tramov nad vhodom že začela širiti v notranjost cerkve.
4: Namreč sončna ura na fasadi je nažalost pustila vodo v samo notranjost, tako da je skozi leta prišlo do povečane vlažnosti na tem območju.
3: Pojasnjuje Matej Kavčič z občine Tolmin, ki je lastnica cerkve. Najbolj poškodovane tramove bodo zamenjali, ostale pa
4: sanirani z eno tako borovo učinkovino, ki bo vlita vanje tako, da jih bo nekako okrepila, prav tako pa bo te tramove potem potrebno tudi znova poslikati oziroma jih restauratorsko, konzervatorsko obdelati, za kar pa bodo ob našem gradbenem izvajalcu poskrbeli tudi restauratori, tako da bo cerkev nekako zasijala tudi nekoliko v novi luči.
3: Kljub obnovi bo sicer cerkev odprta za obiskovalce. Secesijsko cerkev Svetega Duha v Javorci so med Prvo svetovno vojno v dolini Tolminke postavili vojaki 3. gorske brigade 15. Avstro-Ogrskega korpusa vsega pol leta. Željo, da bi postala trajen pomnik miru, v spomin na padle vojake, pojasnjuje kustosinja Tolminskega muzeja Damjana Fortuna Črnilogar.
5: Gradnja je bila tudi gledana z današnjimi očmi zares izjemno hitra, še s tem, da moramo imeti v obziru, da je bila grajena v času vojne. Samo lokacijo so pričeli urejati že marca 1916, 4. aprila odkrili temelje in potem bila predana namenu že 1. novembra 1916. Se pravi, v 184 dneh, tako rekoč, je bila ta cerkev zgrajena. Gre za izjemen kulturni spomenik. Remigius Geiling je bil scenograf v gledališču in mislim, da se to tudi v tem primeru pozna. Dejansko je nekako res umeščena v ta gorski svet, v ta prostor, kot neko sceno v ozadju. Posvetili so se tudi sami okolici, kako je bila sama okolica cerkve urejena, ograjena z ograjo. Je treba vedeti tudi to, da Remigius Geiling je prihajal iz Dunaja, kjer se je srečeval s takratnimi mojstri, ki so nekako ustvarjali ta secesijski slog in to je dejansko prinesel tudi v ta prostor z vsemi temi izjemnimi barvami, značilnimi to modro barvo, ki prevladuje.
3: Kamenje so vojaki nabrali v bližini, medtem ko so les pripeljali od drugod.
5: Ta les so pripeljali po železnici do postaje na mostu na Soči, potem pa ga prepeljali do Pologa in od Pologa dejansko znosili na samo lokacijo v Javorci. Ves material je bil tudi obdelan na sami lokaciji, kjer so imeli v neposredni bližini manjšo priročno delavnico, medtem ko same načrte, pa recimo sta Remigius Geiling, ki je to cerkev dejansko zasnoval, in pa kipar Anton Peratoner nekako usklajevala, delala pa v Pologu, kjer so imeli dejansko svoj sedež. Dejansko tudi to, ta posebnost te spominske cerkve v Javorci, da so jo gradili pripadniki različnih narodnosti, različnih veroizpovedi. Treba je pa tudi spostaviti tudi to, da so cerkvo zgradili v času, ki jim je bil sicer namenjen za počitek. Ko so se oni bojevali na prvi frontni črti, v neposredni bližini, v teh gorah mrzlega vrha, Vodil vrha, in je bil namenjen ta čas za počitek, da bi odšli v zaledje, naprimer v Polog, so se oni odločili, da bojo gradili to cerkev. Med vojaki so se takrat znašli tudi številni umetniki in obrtniki, ki so nekako iskali tudi nek izhod iz teh vojnih grozot.
3: Cerkev Svetega Duha v Javorci ostaja simbol poziva k spravi in priča o povezovalni moči skupnega umetniškega ustvarjanja in gradnje. Nad vhodom se dviga zvonik sončno uro, grbom avstro-ogrske monarhije in napisom Pax oziroma Mir. Zunanjost krasijo grbi 18 dežel Avstro-Ogrske ter reke in Trsta, notranjost pa barvite poslikave. Pretresljiv je pogled na hrastove plošče, ki se odpirajo kot listi knjige, z 2565 vžganimi imeni na bližnjih vrhovih padlih avstro-ogrskih vojakov različnih narodnosti. Cerkev je bila od konca prve svetovne vojne do danes deležna že več večjih prenov.
5: Treba je pač izpostaviti, da je pretežni del spominske cerkve zgrajene iz lesa, tako da je ta cerkvica imela po sami izgradnji leta 1916 pestro zgodovino. Prva taka obnova je naprimer bila izvedena že leta 1934, se pravi po koncu prve svetovne vojne oziroma v času, ko je to območje pripadalo Italiji. Tudi drugo svetovno vojno je cerkvica nekako prestala, ne, v takem stanju. Po koncu druge svetovne vojne pa je prva leta za cerkvico skrbel domačin iz te kmetije, ki je v neposredni bližini, imenovane pri Bleku. Ta gospa je v bistvu imela ključ in skrbela za to cerkev. Zlasti v 60-ih letih je pa že prišlo do nekih večjih poškodb na samem objektu.
3: Dodatno jo je prizadel še potres leta 1976. Kljub več pobudam za obnovo, se je ta zaradi pomankanja denarja zamikala, stanje se je slabšalo.
5: K sami zaščiti oziroma v neki nujni zaščiti objekta so poskušali tudi delavci Tolminskega muzeja takratnega, pa tudi domačini, tako da so to cerkvico na nek način obložili z lesom, da vse je zamakalo v notranjost naj ne bi več. Močno za obnovo si prizadeval tudi takratni župnik. Vedno večji pa je bil tudi pritisk strani javnosti, ne samo domače, lokalne, ampak tudi širše, naprimer tudi iz Avstrije. Tako da je prišajalo celo do tega, da so določene gospe, celo upokojenke, poznam en primer iz Žabč, ko je recimo od svoje pokojnine dala na stran denar, da bi pač pomagala, prispevala k sami obnovi te cerkve.
3: In tako je prvo obsežnejšo obnovo po drugi svetovni vojni dočakala od leta 1980 do 1982. Javorca je edini spomenik državnega pomena v Posočju. Leta 2007 je prejela znak Evropske kulturne dediščine medvladne iniciative, leta 2017 pa še znak Evropske dediščine, najvišje evropsko priznanje za skupno dediščino. Kot pravi Matej Kavčič z občine Tolmin, je bila zadnja večja prenova leta 2019, ko so obnovili tudi dostopno pot.
4: Ko je bil obnovljen tudi turen cerkve, ograja ob cerkvi, to je bila zadnja večja investicija v Javorco. V letu 2026 pa je občina Tolmin v svojem proračunu za to namenila 50 000 evrov, upamo tudi na interventna sredstva Ministrstva za kulturo, do katerih je Javorca kot spomenik državnega pomena tudi upravičena.
3: 110. obletnico izgradnje bo občina Tolmin v sodelovanju s Tolminskim muzejem, upravljavcem Turizmom Dolina Soče in našim radijem obeležila 8. avgusta s koncertom ob sončnem vzhodu,
4: ki smo ga poimenovali Javorca zora miru, kjer bomo ob sodelovanju z Janijem Kutinom, Renato Lapanja, oktetom Simon Gregorčič in instrumentalisti ter Bogdano Herman pripravili en tak lep jutranji koncert s tematiko sporočilnosti miru, na katerega že sedaj vabim vse poslušalce.
3: Zabeležite si torej 8. avgust, sončni vzhod bo takrat natanko ob 5. uri in 55 minut.
2: Do 11. oktobra bo spominska cerkvica Svetega Duha v Javorci odprta vsak dan. Od 25. junija bo organiziran tudi javni prevoz iz Tolmina, saj bo od takrat cesta v Polog za promet zaprta.

Fartopirci so bili to uživo. Ja, leto je naokrog in spet so znane ocene kuharjev, Michelinove zvezdice spet letijo naokrog in imamo informacijo, da je Ana Roš s hišo Franko obdržala 3 Michelinove zvezdice, globok poklon, restauracija Milka z Davidom Žefranom iz Kranjske Gore 2. 8 restauracijam so prisodili po 1 in ravno ko smo čakali na imena ostalih tudi primorskih kuharjev, ne, je informacija le prišla, omenjajo, da so po 1 zvezdico obdržale restauracije Kop iz Portoroža, pa Dam z Urošem Fakučem iz Nove Gorice in gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem iz Vipave. Tudi njim čestitke.

Ja, ker smo Primorski radio, se koncentriramo na Primorce, kar se Mišljenovih zvezdic tiče. Imamo pa še eno priznanje. Nagrada Service Award je pripadla Petru Patajcu. Petru Patajcu iz gostilnice Ruj, tako da čestitke tudi Vdov pri Vogljah. Ja, slabe 4 minute ostajajo do kratkih poročil. V poročilih tudi o nesnaženju potoka Bazaršček. Ostanite na naših frekvencah.

0: Radio Koper. Ura je 11 in 30 minut. Poročila.
1: V Portorožu so odprli prenovljeno centralno plažo. Okolje Piran je poleg soškega protca namestilo tudi posebno napravo za pomoč pri vstopu v morje gibalno oviranim. Kaj o novem videzu pravijo kopalci?
2: Zelo urejena je, smo zadovoljni. Ko greš v vodo, je boljša, ne, ko poprej, ne. Skozi prodec se vidi, da je čisto morje, ja, in ribice noter, ja.
3: Zdaj je dosti boljše, ne, veliko saj za te kopalce, da greš lahko v čisto vodo, ne, noter, ne.
4: Zdi se mi fajn, sploh za otroke, no, se lahko lažje takle igrajo na pesku, kakor na mivki. Lepše tudi gleda, no, urejeno, tako da se mi zdi zelo lepo, no, je lušno.
1: Prvič smo tukaj. Do sedaj smo obiskali že veliko krajev, a tu je resnično lepo. Glede na to, koliko cementa je okoli, je dobro imeti košček plaže urejene na tak način. Tako tudi lažje vstopam v morje. Veliko raje kot s pomola.
5: Tukaj nismo bili od leta 2019. Lepo je, vidim veliko izboljšav.
1: Tudi mene je presenetilo. Vidim, da tudi v centru obnavljajo trgovine in druge prostore. Počutimo se res dobro.
6: Ja, je urejeno, je se dosti dela, dosti je tudi okolico, dosti se nam ni gradilo toliko, koliko se zdaj gradi.
1: Z začetkom novega šolskega leta na dveh koprskih šolah še ne bo prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Mestna občina Koper še vedno pa čaka na potrditev Ministrstva za izobraževanje, ki mora prilagojen program vpisati v razvid. Elaboratu so dodali tudi predlog Zavoda za šolstvo, pravi vodja Urada za družbene dejavnosti na koprski občini Timotej Pirjevec.
7: Gre za otroke, ki imajo lažjo motnjo v duševnem razvoju in če je kdo, potem je Zavod za šolstvo tisti, formalno tisti, ki izda odločbo o usmeritvi, ki pozna potrebe na obalnem področju in na obalnem območju se te potrebe, ne glede na upad števila otrok v posamezni generaciji, se te potrebe povišujejo.
1: Z uvedbo prilagojenega programa bi otrokom omogočili šolanje bližje domu. Za potrebe izvajanja programa imajo na obeh šolah že zagotovljen ustrezen prostor in opremo, prav tako tudi strokovni kader. Vkolikor bodo na občini dobili soglasje, bi lahko program uvedli tudi med šolskim letom. Občina Ilirska Bistrica preučuje možnosti za postopno preureditev Rozmanove ulice. V javni obravnavi je predlog, da bi del ulice postal slep, dovoljen bi bil dvosmerni motorni promet za tamkajšnje stanovalce. Predvidena je preureditev prometnih površin v skupni prometni prostor, kjer bi si pešci, kolesari in motorna vozila delili površino ob jasno določenih pravilih umirjenega prometa in prostorskih ureditvah, ki to podpirajo. Zjutraj so v potoku Bazaršček pri Šempetru pri Gorici opazili onesnaženje. Gasilci izvora onesnaženja niso našli. V vodi je bil kilogram poginulih rib. Obveščeni so bili ribiška družina Renče in pristojni organi. Davi so policisti prijeli obvestilo, da se je sprožil alarm na bencinskem servisu v Divači. Na kraju je bilo ugotovljeno, da so neznani storilci vlomili v prostore in iz skladišča odnesli večjo količino cigaret. Policisti in kriminalisti opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila. Andrej Velkavrh napoveduje vročinski val.
8: Danes in jutri sicer še ne, recimo od nekako od četrtka dalje. Čeprav že jutri bo morda kje 30, ampak od četrtka dalje pa zagotovo temperatur 30 in 6, tudi tam do 34, morda 35 kakšen dan.
1: Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem ob 11. uri. Bregin 22, Idrija in Ilirska Bistrica 24, Park Škocijanske jame 25, Izola 26, v Biljah pa 27 stopinj. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Še nekaj sekund in ura bo 10 in 35 minut.

0: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
5: www.blitz.com/bovecmaraton.si.
6: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

Informacije počasi kapljajo, kar se Mišlenovih ocen tiče. Omenili smo že Ano Roš, ki je s hišo Franka obdržala vse tri Mišlenove zvezdice. Po eno so obdržale Kop iz Portoroža, Dam iz Nove Gorice in gostilna pri Lojzetu iz Vipave. Posebno nagrado je dobil Peter Patajec, nagrado Service Awards. Izpostavila sem v glavnem primorske kuharje in kuharske ustanove, ki so na Primorskem. V izbor Bib Gourmand, ki jo Michelin podeljuje restauracijam z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo, kakovost in cena, torej pa so na seznamu Etna iz Divače, gostilnica Ruj iz Dola pri Vogljah, Gredič iz Cegla v Brdih, gostilna Mahorčič iz Rodika in Klinec iz Medane. Naj povem, da je v vodnik skupno uvrščenih 74 restauracij. Posebne omembe pa so bili deležni še Bistro iz Bovca, Bistro Štorja iz Postojne, Hiša Polonka iz Kobarida, restauracija Mangart iz Bovca in Srebrna vilica iz Pirana. Čestitke!

Na primorski avtocesti so še vedno zastoji, zastoji so predpostojno tako v smeri proti Ljubljani, kot v smeri proti Kopru. Na primorski avtocesti je sicer tudi popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra v smeri proti Ljubljani. Predvidoma do sredine julija pa bo zaradi del na Vipavski hitri cesti zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Razdrtega oziroma Nanosa.

0: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Tjaša Škamprle ureja danes opoldnevnik. Tjaša, dobrodošla v studiju.
2: Lepo zdrav. Dve lokalni zgodbi izpostavljam že zdaj. Napetosti med kobariškim županom Marko Matajurcem in skupino občinskih svetnikov se vse bolj zaostrujejo, bolj kot se bližajo lokalne volitve, bi lahko rekli, in prav s 15. novembrom, ko bomo volili župane in občinske svetnike, je povezan tudi prispevek iz Ankarana. Preverjamo, ali Gregor Strmčnik, dosedanji župan, res ne bo več kandidiral. Policisti pa znova poročajo o tatvinah na plažah, nekaj o tem smo povedali že v dopoldanskih poročilih. Iz današnjega poročila o delu policistov pa berem, na plaži v Portorožu sta ženski okradli prijavitelja, ta je kasneje v grmovju našel odvržene predmete, vendar brez denarja. Na plaži v Kopru pa so ženski ukradli previjalno torbo, v kateri je imela ključe vozila, mobilni telefon, bančno kartico in gotovino. Še pogled proti Združenim državam oziroma proti svetovnemu prvenstvu. Tam sta bili po noči odigrani dve tekmi, končali sta se brez zmagovalca, nocoj pa se bosta pomirili Francija in Senegal.
1: Hvala lepa, Tjaša. Do opoldnevnika še 19 minut.

0: Zdaj pa v Zagreb. In Music velja za največji hrvaški glasbeni festival na prostem in enega najbolj uveljavljenih v Evropi. Med 22. in 24. junijem bodo na Zagreškem jezeru Jarun znova gostili številna velika imena svetovne glasbe. Na 18. izvedbi festivala bodo med drugim nastopili Jack White, Gorillaz, Kings of Leon, Manic Street Preachers, The Flaming Lips in Idols. In Music bo poleg koncertov ponudil tudi bogat dnevni program, vstop za otroke do 13. leta v spremstvu staršev pa ostaja brezplačen.
1: Radio Koper.si

Dopoldan in pol gre počasi k koncu. Če ste bili v družbi Radia Koper, nas veseli. Morda ostanete še naprej na naših frekvencah. Popoldanski program bo povezal Andrej Šavko. Hvala Goranu Gregoriču za glasbene zgodbe in Juretu Colji za tehnično pomoč. Bodite dobri in bodite dobro, vam želim Mojca Klarič.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.

0: Po železni cesti 180 let.
1: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prej bili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
0: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
2: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dober dan. Bolj kot se bliža 15. november, bolj se v občinah kažejo obrisi boja za volivce. V Kobaridu je skupina svetnikov včeraj predčasno zapustila sejo. Na lokalnih volitvah v Ankaranu tokrat prvič ne bo več kandidiral dosedanji župan Gregor Strmčnik. Kdo pa bi rad stopil v njegove čevlje? Tudi o tem v oddaji, ki prinaša še te teme.
2: Banka Slovenije napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala za 0,3 odstotne točke. Pod traktori in drevesi v povprečju ugasne 20 življenj na leto. Policisti poročajo o več tatvinah na plažah. Na svetovnem nogometnem prvenstvu danes le ena tekma. Sončno bo, v prihodnjih dneh vročinski val. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Banka Slovenije je napoved letošnje rasti bruto domačega proizvoda znižala z 2,2 odstotka na 1,9. Inflacija naj bi dosegla 3,6 odstotka. Kot je dejal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, so manj obetavne kratkoročne napovedi posledica zaostrenih razmer na mednarodnih trgih. O napovedih za prihodnje leta pa pravi.
3: Stabilizacijo razmer na energetskih trgih in umiritvijo negotovosti v mednarodnem okolju bo gospodarska rast v naslednjih letih nekoliko višja in bolj uravnotežena, inflacija pa spet nižja. Rast bruto domačega proizvoda se bo v letih 2027 in 2028 pospela na 2,2 odstotka, inflacija se bo drugo leto znižala na 2,3 in v letu 2028 podobno kot v evrskem območju naj bi znašala 2 odstotka, kar je tudi naš srednjeročni cilj.
1: Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je v danes predstavljenem poročilu označila slovensko gospodarstvo kot zelo odporno, kljub zaporednim šokom. Dodaja, da bo za nadaljno rast potrebovalo dodatne ukrepe, kot so krepitev javnih financ, povečanje naložb, krepitev kapitalskega trga in širša uporaba umetne inteligence. V OECD še naprej pozivajo k zmanjšanju obremenitve dela in na drugi strani k višjim davkom na potrošnjo in nepremičnine, ki so ugodnejši z vidika spodbujanja rasti.
2: Fiskalni svet je objavil oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe. Kot so zapisali, tudi tokratna koalicijska pogodba, tako kot tri pretekle, ne sledi najboljšim praksam. Finančno je mogoče ovrednotiti le desetino ukrepov, ki jih predvideva, in večina teh ima pretežno negativen vpliv na javne finance. Dodajajo, da bi morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države ublažili le del negativnih javnofinančnih učinkov napovedanih ukrepov. V pričakovanju petkovega popolnega odprtja hormuške ožine so se cene nafte na azijskih trgih danes znižale na približno $80 za sod. Cene nafte, ki so se na začetku leta vrtele okrog $70 za sod, so med 3,5-mesečno vojno na Bližnjem vzhodu močno poskočile in so konec marca dosegle $118 za sod. Iz Združenih držav medtem poročajo, da so njihove strateške zaloge nafte upadle na najnižjo raven po letu 1983.
1: K primorskim temam gremo ob 12.33 minut. Napetosti med kobariškim županom Markom Matajurcem in skupino občinskih svetnikov se vse bolj zaostrujejo. Da ne bi bili preglasovani glede odločanja o gradnji stanovanskega bloka, so včeraj po 4 urah razprave o zaključnem računu in rebalansu proračuna se jo predčasno zapustili. Posledično je zaradi nesklepčnosti odpadla še napovedana izredna seja, ki bi prav na pobudo iste skupine svetnikov morala slediti redni. Prispevek Mariše Bizjak.
4: Z rebalansom proračuna so povišali zadolževanje skupno na okoli 1,6 milijona evrov, predvsem zaradi gradnje satelitskega urgentnega centra v Tolminu, nakupa poslovnega prostora OTP banke, ki je zaprla poslovalnico v Kobaridu, dokončanje izgradnje reševalnega centra in načrtovanega nakupa zemljišča poleg bencinskega servisa. Tam naj bi bila možna gradnja za poslovno dejavnost tudi v kombinaciji s stanovansko gradnjo. Svetnik Branko Velišček.
5: Jaz upam, da se bo dejansko uspelo stanovansko gradnjo na parcelah pri bencinskih črpalki in pa da se bo zaščitno-reševalni center končal in se bo izkazalo, kateri vse stroški so tam noter in po kakšnem postopku so bili potrjeni.
4: Razprava pa se je zaostrila predvsem glede načrtovanega stanovanjskega bloka za kulturnim domom. Stanovanjski sklad je za zemljišče in vso dokumentacijo občini ponudil 246 000 evrov.
6: Oni so rekli, da odkupijo, ampak ne dajo zagotovila, da bo s 1.3.27 začel graditi blok. Mi pa moramo začeti graditi blok, 15. junija 27 poteče gradbeno dovoljenje in seveda je treba začeti z gradbenim deli.
4: Svojo odločitev, da bi sklepali tudi o prodaji zasebniku, utemeljuje župan občine Kobarid Marko Matejurc. S tem pa se skupina svetnikov, kot dodaja Branko Velišček, ne strinja, saj bi to pomenilo.
5: Ne več javna stanovanja, ampak stanovanja za trg. Tega si pa nismo smeli dovoliti in smo enostavno z obstrukcijo preprečili, da nas spet na tak način, kot sem rekel prej, naredijo kekce. Drugič, dal je toliko točk, točno na tist dan, ko je vedel, da sta dva člana, ki nista ravno na njegovi strani, predvidoma odsotna.
4: Tako je zaradi obstrukcije odpadla še izredna seja, ki jo je skupina svetnikov zahtevala zaradi županove odklonitve podpisa sporazuma o enotni dovolilnici na Soči, ter tudi drugih neizvršenih sklepov občinskega sveta.
1: V najmlajši slovenski občini Ankaranu na lokalnih volitvah tokrat prvič ne bo več kandidiral dosedanji župan Gregor Strmčnik. Kdo bo njegov naslednik? Dva kandidata sta potrdila, da se bosta zagotovo potegovala za ta položaj, ostali pa še tehtajo svoje možnosti. Več v prispevku Nataše Ugrin-Tomšič.
7: Gregor Strmčnik končuje tretji županski mandat, a je bil že pred ustanovitvijo občine na čelu prizadevan za samostojno občino, ki je ne bi več usmerili interesi iz večjega Kopra. Ankaran je ustanovilo ustavno sodišče leta 2011. Prve volitve organe nove občine pa so bile 3 leta kasneje. Prva dva mandata je Strmčnik zmagal z veliko večino glasov. V tretjem je bilo podpore manj, a drugi krog vendarle ni bil potreben. Zdaj se je odločil, da ne bo več kandidiral, kot pravi je po 18 letih prav, da pride nova osvežitev. Namerava se upokojiti, a je pripravljen še sodelovati pri razvoju Ankarana, če ga bodo potrebovali. V njegovi listi Radi imamo Ankaran pripravljajo nabor kandidatov za volitve. Če je med njimi podžupanja Barbara Švagel, ki jo nekateri vidijo kot logično naslednico Strmčnika, nam sama tega ni potrdila, a je povedala, da bo odločitev znana zelo kmalu. Da bo kandidiral, pa nam je potrdil Aleksander Pahor, eden od srednjih glasov opozicije v občinskem svetu, član liste Vsi smo Ankaran. Ta je v 13-članskem občinskem svetu s 4 kandidati druga najmočnejša skupina. Nekoliko presenetljiv kandidat je podjetnik, kaskader Rok Cvetkov, ki sicer ni iz Ankarana, a je z njim povezan zaradi svoje naložbe v gradnjo hišk pod Jadransko cesto. Kljub nekajletnim sporom je občina vse tožbe zaradi domnevnih črnih gradenj izgubila, pravi Cvetkov. Kandidiral bo zato, ker občina nima vizije, vsa dela se predolgo vlečejo, premalo so proaktivni, je prepričan Cvetkov, ki bo kandidiral svojo listo in ekipo. O tem, ali bo nastopila kot županska kandidatka, se še odloča Breda Krašna, Gibanje Svoboda, ki ima v Ankaranskem občinskem svetu 2 člana. V javnosti se pojavlja tudi ime Luke Jurinčiča, nekdanjega občinskega svetnika z liste aktualnega župana, sicer najemnika 2 gostinskih lokalov v Ankaranu.
2: Policisti poročajo o več tatvinah na plažah. V Portorožu in Kopru so neznanci konec tedna 8 kopalcem ukradli telefone, denar, bančne kartice in dokumente, ki so jih med plavanjem pustili v nahrbtnikih. Tudi včeraj je bilo tako. Na plaži v Portorožu sta ženski okradli prijavitelja. Ta je kasneje v grmovju našel odvržene predmete, vendar brez denarja. Na plaži v Kopru pa so ženski ukradli previjalno torbo, v kateri je imela ključe vozila, mobilni telefon, bančno kartico in gotovino. Policija znova svari, da na plažo ne nosimo vrednejših predmetov. Ko gremo v morje, svojih stvari ne puščamo brez nadzora.
1: Po ujmah prejšnji teden se lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov lotevajo sanacije škode. Pri tem naj bo varnost na prvem mestu, pozivata Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove. Dela po ujmah so med najbolj nevarnimi in statistika kaže na povečanje števila nesreč. V kmetijstvu in gozdarstvu je izjemno veliko smrtnih žrtev. Pod traktori in drevesi v povprečju ugasne 20 življenj. Na leto. Stroka poziva, dobra usposobljenost in ustrezna zaščitna oprema rešujeta življenja. Jernej Kadrolec.
4: Kmetijstvo in gozdarstvo sodita med najbolj nevarne dejavnosti. Pri tem delu v Sloveniji v zadnjih 10 letih vsako leto umre približno 20 ljudi. Leta 25 je bilo smrtnih žrtev 21, od tega približno polovica pri delu v gozdu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
8: V letošnjem letu smo do konca maja že izgubili 12 življenj. To so res izjemne tragedije, zato je prav, da na to opozorimo, da je pri delu na kmetijah potrebno delati z glavo. Torej uporabljati vso varnostno opremo.
4: Tako bi preprečili marsikatero nezgodo. Statistika ocenjuje, da na enega mrtvega pride od 100 do 500 teže ali lažje poškodovanih. Analiza kaže, da je delež smrtnih primerov v kmetijstvu in gozdarstvu največji med vsemi 900 tisoč zaposlenimi. Problematično je tudi, da se v zadnjih 10 letih ta številka ne zmanjšuje več, pravi Marjan Dolenšek, zaposlen v Kmetijskem zavodu Ljubljana in delno na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Meni, da se morajo vključiti politični odločevalci in za vse, ki uporabljajo kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo, predpisati.
9: Minimalno obvezno usposabljanje, to je dvodnevno usposabljanje po programu Zavoda za gozdove, in da bi vsi ti morali uporabljati osebno varovalno opremo.
4: Predlaga tudi, da se za vse, tudi za stare traktore, predpiše obvezno uporabo varnostnih pasov. Roman Črnič, revirni gozdar in inštruktor varnega dela na Zavodu za gozdove Slovenije, upa, da ljudje ne bodo šli sami v gozdove sanirati škodo po ujmi, ampak
10: poklicali profesionalne delavce in da bojo to upravili profesionalni delavci.
4: Poiščejo jih lahko na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije na portalu Moj gozdar, kjer je registriranih prek 200 izvajalcev gozdarskih storitev.
2: Na nogometnem svetovnem prvenstvu sta bila ponoči odigrani dve tekmi, končali sta se brez zmagovalca. Ob 21. uri se bosta pomirila Francija in Senegal. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
11: Z izjemo Nemčije in Švedske večina evropskih reprezentanc ni upravičila vlogo favorita. Včeraj sta točko osvojili Španija, ki je odigrala tekmo brez golov proti Zelenortskim otokom. Obračun med Belgijo in Egiptom se je končal z rezultatom 1-1. Saudska Arabija je osvojila veliko točko z remijem proti Urugvaju, ki je imel predvsem v drugem polčasu premoč, bilo je 1-1. Nogometaši Nove Zelandije pa so v Los Angelesu dvakrat zapravili prednost proti Iranu, tekma se je končala z rezultatom 2-2. Vse štiri ekipe v skupini G so v prvem krogu zbrale 1 točko. Zdaj sta na potezi finalista prejšnjega svetovnega prvenstva. Francija se bo ob 21. pomerila s Senegalom. Afričani so na vodni tekmi leta 2002 že presenetili galske peteline in jim prizadejali šokanten poraz. O polnoči bosta tekmo začeli reprezentanci Iraka in Norveške. Ob 3 zjutraj bodo prvič na delu svetovni prvaki Argentinci, ki jim bodo nasproti stali neugodni Alžirci.
2: Opodnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Jure Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle. Tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Sijo.

Zvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18. Najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 26 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov raste. Relativna vlaga 55-odstotna, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik od 1 do 3 metrov na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja 21 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 21, Ljubljana 22, Koper 23, v Novi Gorici pa 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in priključkom Kozina v smeri proti Ljubljani. Ura bo kmalu 12 in 45 minut.

O smrtnici. V 88. letu je umrla Justina Butul iz Sežane. Umrla je Justina Butul iz Sežane. Pogreb bo jutri, v sredo, ob 11. uri na pokopališču v Sežani. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci hvaležno odklanjajo cvetje in sveče v korist nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Sežana. V 72. letu je umrl Edvard Štolfa, Edi, z Vogrskega 176. Umrl je Edvard Štolfa, Edi, z Vogrskega. Pogreb bo jutri v sredo ob 16. uri na pokopališču na Vogrskem. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Tukaj je sezona Altroke Istra gourmet festivalov. Altroke okusi in Altroke dobra družba. Se vidimo v četrtek, 18. junija v Dolu pri Hrastovjah. Več na visitkoper.si.
1: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
2: www.blitz.com/bovecmaraton.si.
3: Primorski večer. Jubilejni večer Ivice Verkan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambel Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Trinajst velikih in še tri majhne zraven. Dobar dan vam voščimo iz studija Radija Koper, tudi tisti, ki smo dežurni v tem torkovem popoldnevu. Mateja Grebenjak je zakrmilo mešalne mize in bo skrbela za čist zvok. Andrej Šavko bom tu in tam povedal kako zanimivost. Goran Gregorič in Tadej Gorup pa bosta izbirala glasbo, ki nam bo pomagala preživeti in doživeti torkovo popoldne. Get funky. Adrenalin je tisti hormon in živčni prenašalec, ki ga telo izloči v stresnih, nevarnih ali vznemirljivih situacijah. Pospeši srčni utrip, razširi dihalne poti in preusmeri pretok krvi v mišice. In Samuel Lukas nam ga privošči tudi v glasbi. Go!

In tako je zaključil Samuel Lucas. Če umetno inteligenco vprašam, kako lahko adrenalin sproščam varno, mi ponudi na primer te tri izbire. V Ljubljani VUP, fun park s trampolini in poligoni ali pa strašljive sobe pobega na primer. V Bovcu v dolini Soče recimo rafting, canyoning ali zipline. V Mariboru pa na primer spust s kolesom v bike parku Pohorje ali pa tudi polet s padalom. Ampak ja, možnosti je seveda še ne šteto. Samuel Lucas je bil torej z nami glasbeni zabavljač in pol, ki obvlada oder kot malo kdo pri nas. No, naslednji je tudi tak. Gremo v Anglijo. Skoraj 30 letja ima tale pesem v podlagi. Postala je njegova uvodna skladba za večino nastopov. Do zdaj je naštel že več kot 300 živih izvedb te pesmi live, kot rečemo. Robbie Williams je z nami. Dobar dan z Radia Cooper. Beautiful.

Verjetno ste danes že ujeli, da Hiša Franko Zana Roš tudi v letu 2026 ostaja v elitnem vrhu svetovne kulinarike. V vodniku Michelin Guide Slovenija ponovno blesti s tremi Michelinovimi zvezdicami. Bravo in čestitke. Mi pa še ne bomo nič upočasnili tempa, tole je Massimo Savič z albuma Vještina, točno 4 minute užitka, pesem Gracia, legendarne skupine Azra.

Grazia, kot jo zapoje Massimo Savič. V oddaji je Pursi Muove danes o največjem eksperimentalnem fuzijskem reaktorju na svetu. V osrčju Provence se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na tem planetu. Vgraditev reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi praktično z vsega sveta. Več vam povemo kmalu. Oddaja je Pursi Muove, kot vsak torek pri nas na sporedu točno ob 13.30. Do takrat pa veliko dobre glasbe izbira Goran Gregorič, miksa pa Mateja Grebenjak. Z vami je Radio Koper.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz v Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras.
3: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite sale preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.

0: Drill in Eli sta nam odpela na frekvencah Radia Koper. 13:31 je zdaj le in čas je za našo redno torkovo oddajo Epur Simuove, ki danes govori o največjem eksperimentalnem fuzijskem reaktorju na svetu. Na jugu Francije namreč gradijo največji tak objekt, v katerem bodo znanstveniki z vsega sveta poustvarjali zvezde. Pot do fuzije nizkooglične energije prihodnosti ni enostavna in ima tudi veliko ovir, a projekt ITER, kot se imenuje, je danes eden redkih, če ne tudi edini, ki kaže, da tudi v zelo zaostrenih mednarodnih razmerah obstaja področje, kjer znajo države vendarle stopiti skupaj in sodelovati za dobrobit vseh. ITER je obiskala Špela Novak, vsebina oddaja, ki jo boste zdajle slišali, pa je del projekta TUE povezani za prihodnost, ki ga sofinancira Evropska unija.
1: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: V osrčju Provence, približno 40 km od mesta Aix-en-Provence, se odvija eden največjih gradbeno-inženirskih projektov na svetu. Za več kilometri žičnate ograje, ob kateri v pozni pomladi in zgodnjem poletju cveti Brnistra, gradijo največji eksperimentalni fuzijski reaktor. ITER, angleška kratica za mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor, v latinščini pomeni pot. Pot do sonca, bi lahko rekli, oziroma do poustvarjanja fuzijskih reakcij, ki potekajo v zvezdah. Pobuda za projekt je bila dana že pred 40 leti, ko sta se ameriški in sovjetski predsednik Reagan in Gorbačov v zadnjem obdobju hladne vojne zavzela za sodelovanje na področju fuzije v dobro vsega človeštva. Projekt pa je nato zaživel leta 2006 s podpisom mednarodne pogodbe 7 podpisnic. Poleg Združenih držav in Rusije so to Kitajska, Indija, Južna Koreja, Japonska in Evropska unija. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na inštitutu Jožef Štefan in profesor na fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
1: ITER je trenutno eden največjih znanstveno-tehnoloških projektov. Upam si trditi, da je tudi največji, kar se tiče združevanja človeštva. V njem so združene vse gospodarsko najmočnejše in največje države na svetu, vse z namenom zgraditi eksperimentalni reaktor, kjer bi razvijali jedrsko fuzijo.
0: Kljub izredno zaostrenim meddržavnim odnosom, graditev reaktorja še naprej poteka. Dokaz pa čeprav praktično edini, da je sodelovanje še naprej možno.
1: Ja, to je pa lepota tega projekta, da ta projekt teče, ne glede na to, kaj se dogaja v svetu. Ne bom rekel, da ni izzivov, so, ampak te države še vedno so zavezane temu projektu in ta projekt teče.
0: V gradnjo reaktorja je vsak dan tako ali drugače vpetih okrog 5000 ljudi z praktično vsega sveta. Vsaj približen uvid v to, kako velik je ta projekt, dobimo, ko vstopimo na območje reaktorja in številnih drugih poslopij, pred čimer si moramo, ker gre za gradbišče, nadeti zaščitno opremo, čevlje, čelado, jopič, očala in rukavice. Pred vstopom v osrednjo stavbo s tokamakom zaradi čistoče še zaščitne prevleke za čevlje. Do glavnih stavb nas od vhoda popelje avtobus.
2: Ena izmed glavnih stvari je, da ITER pokaže, da smo sposobni narediti tako kompleksno mašino in da smo sposobni varno to narediti.
0: Razlaga eden od naših dveh vodnikov po ITER-ju, Gašper Renko, ki tam dela že zadnjih 5 let kot sodelavec podjetja Cozy Lab. Srce, ali v kontekstu fizike delcev bolje rečeno jedro reaktorja, je tokamak. Beseda je skrajšan ruski izraz za toroidno komoro z magnetnimi tuljavami. Gre za nekakšno ogromno posodo premera 30 metrov in prav takšne višine, v kateri bo krožila plazma z volumnom 830 kubičnih metrov. Plazma bo segreta na nepredstavljivo visoko temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. To je veliko višja temperatura od tiste v središču Sonca, ki znaša okrog 15 milijonov stopinj, medtem ko je temperatura na površju Sonca zgolj 5500 stopinj. Plazmo bodo znotraj tokamaka zadrževali z zelo močnimi magnetnimi polji in se ne bo dotikala sten, saj take temperature ne prenesejo nobeni materiali. Tako da je opis posoda morda nekoliko zavajajoč. A zakaj sploh potrebujemo tako visoke temperature? In kaj se bo v ITER-ju pravzaprav dogajalo? Jedrske elektrarne, kot jih poznamo, delujejo na podlagi cepitve težkih jeder, kot je jedro urana, na lažja. Fuzija pa je obraten proces. Kot pravijo v ITER-ju, je to najenostavnejši proces v naravi, saj na Soncu poteka že več milijard let. Jedra atomov vodika se ob izredno visokih temperaturah in tlaku na Soncu zaletavajo in spajajo v jedra helija. Pri tem pa se sprošča ogromno energije, ki med drugim omogoča življenje na Zemlji. Ta enostaven proces bi radi poustvarili na Zemlji. Vendar pot do njega ni enostavna. Luka Snoj.
1: Jedra so med seboj pozitivno nabita in načeloma ne grejo najrajši skupaj, jih moramo k temu prisiliti, s tem, da jim damo visoko hitrost oziroma visoko energijo. V mikroskopskem svetu jeder je temperatura merilo za kinetično energijo. Na Soncu se zlivanje vodikovih jeder dogaja pri 10 milijonih stopinjah Celzija, ampak Sonce ima ogromno maso, ogromno prostora pa ogromno časa. Nekaj milijard let že sveti, ne? Pa še nekaj milijard let bo. Ne? Mi na Zemlji bi radi to naredili na majhnem prostoru, v manj časa, Zato moramo vse skupaj pospešiti.
0: In doseči temperaturo 150 milijonov stopinj Celzija. Pri takih temperaturah gre snov v stanje plazme, to je mešanice pozitivno nabitih atomskih jeder in negativno nabitih elektronov. Znotraj tokamaka jih bodo zadrževali s pomočjo močnega magnetnega polja, 100 tisočkrat močnejšega od zemljinega.
1: Tukaj se pojavijo precejšnji izzivi, namreč plazma kot neko četrto agregatne stanje snovi je zelo izmuzljiva, zelo nepredvidljiva.
0: Še posebej, ker bi jo za stabilen vir energije radi obdržali dlje časa. Morda še večji izziv pa so materiali, ki bodo morali prenesti tako pritisk visokoenergijskih delcev, ki bodo izhajali iz plazme, kot ekstremne temperature.
1: Okoli plazme je v tej napravi vakuum, potem imamo steno, ki ta vakuum zadržuje. Ta stena je podvržena izjemnim vplivom strani in delcev, ki izhajajo iz plazme, to so visokoenergijski delci ioni in pa nevtroni. Ti nevtroni imajo visoko energijo in povzročajo poškodbe v materialih. In potem na drugi strani plazme imamo superprevodne magnete, ki so hlajeni s tekočim helijem na minus 273 stopinj Celzija, tako da imamo na razdalji 2-3 metrov najvišje in najniže temperature na Zemlji. Vse to so izjemni tehnološki izzivi, ki jih nekako premagujemo. Tukaj napredek se dogaja, zraven smo tudi slovenski raziskovalci z inštituta Jožef Stefan, kolegica Petra Jenoš Belec z inštituta Jožef Stefan je ravno pred dvema letoma na največji konferenci z področja fuzije dobila nagrado za najboljši prispevek, ker je razvila nov material na podlagi Wolframa, ki je zelo odporno take zadeve, tako da tukaj napredek se dogaja.
0: Samega tokamaka, ki ga sestavljajo po delih, ob našem obisku žal nismo mogli videti zaradi nepredvidenih del na višini. Lahko pa smo obiskali stavbo, v kateri ga gradijo. Tik preden so tudi to začasno zaprli za obiskovalce. Sega več kot 60 metrov visoko, s čimer je višja od pariškega slavoloka Zmage. Takšna izjemna višina je potrebna, ker tam sestavljajo ogromne komponente reaktorja in jih z zelo zmogljivimi dvigali premikajo in spuščajo na svoje mesto.
2: Ker so komponente tako velike, uporabljajo za manipulacijo oziroma premikanje pa obračanje teh komponent dve kletke, ki jih vidite tu na desni strani. Ker če si predstavljate, veliko komponento imate, recimo trenutno gori je en izmed magnetov. Če bi ga z dvigalom prijeli na eni strani, pa probali dvigant, bi se stvar zvila. S to dajo najprej to v kletko in s celotno kletko postavijo ta magnet v pravilen položaj.
0: Razlaga Gašper Renko. Tokamak bo zgrajen iz devetih delov, ki se jih lahko, kot pove, predstavljamo kot devet krhljev pomaranče. Zelo velike pomaranče, vsak del ima približno 950 ton. Ravno v tednu našega obiska so vstavili peti del, montažo šestega načrtujejo za julij. ITER ni ekonomski projekt in ne bo proizvajal električne energije. Njegova naloga je z eksperimenti pokazati, da je to možno, da torej fuzija ima komercialni potencial.
2: Cilj je, da bo ITER pokazal, da smo sposobni zgraditi reaktor, ki bo ustvaril 10-krat več energije, kot jo porabimo za segrevanje plazme.
0: Za vloženih 50 megavatov moči v obliki toplote bo moral torej proizvesti 500 megavatov energije. Deloval naj bi pulzno v 2 do 3 15-minutnih pulzih na dan. Za razliko od Sonca, kjer se spajajo jedra običajnega vodika, bodo reakcije v ITER-ju v zadnji fazi poskusov temeljile na zlivanju dveh vodikovih izotopov, deuterija in tritija. ITER si prizadeva, da bi gorivo za svoje delovanje, pri tem je mišljen predvsem tritij, ki ga je v naravi zelo malo, proizvajal sam. Tritij namreč lahko dobimo, če z nevtroni, ki nastajajo pri fuziji, obstreljujemo liti. Gašper Renko.
2: V zadnji fazi bo ITER deloval na deuteriju in tritiju. Deuterija imamo dost na razpolago, ga lahko dobimo iz vode, ni problema. Triti je malo bolj problematičen, ker ima izredno sorazmerno kratek razpolovni življenjsko dobo, razpolovni čas. In trenutno ga je na svetu na razpolago samo okrog 10 kg. kar niti za ITER ni dost. Tako da, ideja je, da bojo dali v module liti, streljali, pustili neutroni, da neutroni padajo na liti in en del stranskega produkta je tudi tritij.
1: Se pravi, to je še ena od posebnosti fuzijskih reaktorjev. Dan danes pač vsi viri energije dobijo energijo od nekod, recimo za klasične jedrske elektrarne, uran koplemo v rudnikih, v termoelektrarnah klasičnih na plin, na nafto, na premog, to vse nekje koplemo, črpamo in pol dajemo. Fuzijska elektrarna si bo mogla svoje gorivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER turivo proizvajati in to je še eno od izzivov, ki ga bo ITER tudi naslovil.
0: Pa pravi.

0: dva stadija testa. Prvi stadij je bil ohladiti vse na 80 kelvinov, drugi stadij je ohladiti na pod 5 kelvinov. To se je zgodilo par dni nazaj, so uspešno potrdili. Mislim, da 17 dni, da so od začetka hlajenja.
1: To je prvi tak test.
0: To je prvi resen test, ja. Naslednji stadij je dati magnet pod napetost. Za ta magnet, ko se je testiral, čist cel svet, vse članice so bile pri izdelavi upletene. Ker je pač to kompleksna zadeva, ki še nikoli ni bila narejena, tako da ni ena država imela dovolj znanja, da bi lahko sama to razvila.
2: ITER je zelo zahteven inženirski projekt, v katerem se dogajajo tudi napake. Ena takšnih, ki je povzročila precej zamude in jo zdaj odpravljajo, je bila narejena pri varjenju toplotnih ščitov. Konstrukcij, ki zmanjšujejo prenos toplote z vročih delov sistema na zelo hladne dele.
0: Prišel je do ene zagate in če pogledate, ne, na termalnih šildih, gor so privarjene cevke. Izkazalo se je, da so te cevke, nekatere izmed cevke so imele razpoke noter, tako da so bile neuporabne.
2: To je bil eden od razlogov za zamude projekta. Posamezne dele za reaktor izdelujejo v različnih državah, na koncu pa morajo vse skupaj sestaviti v celoto. Luka Snoj.
3: Treba je vedeti, da je to unikaten projekt, edinstven projekt in je projekt zahtevan že tako z tehnološkega, inženirskega stališča, ker imamo opravka z komponentami, ki še nikoli niso bile prej narejene v svetu, v takih dimenzijah, s takimi tolerancami. Vse te unikatne komponente je treba skupaj dati in pa imamo še tudi izzive pri vodenju projekta, namreč vodenje projekta z tako velikim številom udeležencev z zelo različnimi interesi je zahtevno.
2: Sabina Griffith, ki je v ITER-ju zadolžena za odnose z mediji, razlaga.
4: You can imagine that this is quite
5: Lahko si predstavljate, da je prava nočna mora nadzirati izdelavo iste komponente z enakimi, zelo strogimi specifikacijami, v različnih delih sveta, z različnim odnosom do dela, različnimi praksami, različnimi protokoli čistoče in tako naprej.
2: Časovne roke so zaradi zamud zamaknili za nekaj let naprej, trenutno pa kaže dobro.
5: 15 let so nas kritizirali zaradi slabega menedžmenta, prevelikih stroškov, zdaj pa smo prvič v prednosti, ampak tu se učimo na podlagi izkušenj. Ko smo inštalirali prvi del tokamaka, smo bili zelo živčni, saj tega še nihče ni počel. Potrebovali smo 3 dni, da smo ga sploh pravilno dvignili in nato še 3 dni, da smo ga spustili na pravo mesto. Potem pa smo ga morali spet odstraniti, ker smo odkrili napake. Zdaj smo se že veliko naučili, vzpostavili rutino in delo poteka hitreje.
2: Po novih rokih naj bi se eksperimenti začeli leta 2034. Sprva bodo uporabljali navaden vodik in deuterij, v tej fazi bodo še možni vstopi v reaktor. Šele v zadnji fazi, ki naj bi se začela leta 2039, bodo začeli uporabljati tudi radioaktivni triti. Sabina Griffith je v ITER-ju že od vsega začetka in kot pravi, jo še vedno iz dneva v dan navdušuje.
4: Even after all these years, it never fails to amaze me.
5: Zame je to naprava stoletja. Česa takšnega še nikoli nismo naredili. Je ogromna, kompleksna, prav vsak njen del je narejen posebej za ITER. Vsako podrobnost je treba načrtovati. To je mojstrovina inženirstva in sodelovanja.
2: In eden zadnjih krajev na svetu, kjer zastave sicer sprtih držav visijo skupaj v miru in skupnih prizadevanjih. Luka Snoj z inštituta Jožef Štefan tako ITER vidi tudi kot nekakšen mirovniški projekt.
3: Tam nekje pa smo le našli nekaj, kjer pa se razumemo, kljub vsemu temu dogajanju. Ne? Tam se mi razumemo, tam sodelujemo mi. Ja, ne bom rekel, da je to sodelovanje najlažje, je zahtevno, ampak poteka in gradimo in ITER napreduje. Na vkljub vsemu napreduje, ker smo videli, da je to skupen interes in to daje temu projektu tudi eno pomembnost. To pomeni, da se vse te države zavedajo, da je energija za človeštvo izjemno pomembna in fuzija.

0: Ja, ima potencial, da postane stabilen, vremensko neodvisen, nizkoogljičen vir energije. In to vse te države prepoznavajo in so rekli, gremo to vložiti nekaj.
1: ITER je res eden najdražjih energetskih eksperimentov in fuzija sama je kot vir energije še vedno obljuba prihodnosti. Vendar razvoj v ITER-ju energetska podjetja pozorno spremljajo. Če bo namreč raziskovalcem uspelo dokazati, da znamo fuzijo zanesljivo in učinkovito izkoriščati, bi bil to lahko začetek velike preobrazbe naših energetskih sistemov v nizkooglične, veliko bolj učinkovite in temelječe na virih, ki jih je okrog nas v izobilju. In pri tem tudi v današnjih tako zelo negotovih časih sodeluje ves svet.

ITER je za oddajo Epur Simuove obiskala Špela Novak. Prevode sem brala Ajda Sokler, oddajo je posnel Robert Markoč. Urednik zunanje političnega uredništva je Luka Robida.

kam si namenjen, se je spraševal Gal Džorin, upam, da ne ravno daleč, kajti tudi danes na primorski avtocesti ni prav nobenih posebnosti. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Ljubljani in tudi na istem kraju, torej pred Postojno v smeri proti Kopru. Vozite varno, vam želimo vsi na Radiu Koper.

Fever v tem zelo zanimivem duetu. Eden je letnik 1935, drugi pa 1975. In ta drugi je bil star samo 2 leti, ko se je prvi žal že poslovil. Ampak današnja tehnologija ju zmore tudi takole združiti Elton John in Michael Bublé. Na istem odru pa verjetno nikoli. V podlagi že naslednja glasbena legenda, ki je v svoji karieri prodala že več kot 250 milijonov albumov. 40 let je na glasbeni sceni, eden najuspešnejših glasbenikov vseh časov in že dolgo tudi glavni promotor v kampanjah za boj proti AIDS-u. Leta 1992 je ustanovil tudi svojo dobrodelno organizacijo in je potem pričel tudi voditi zabavo po podelitvi Oskarjev, ki danes velja za eno od najbolj obiskanih zabav po tej gala prireditvi filmske industrije. Z nami je Elton John.

0: Nov super računalnik v prestolnici bo omogočil preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Kulturni dom v Hrvatinih ima novo podobo.
1: Radio Koper. Ura je 14:30. Poročila.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je z voditelji držav G7 razpravljal o ključnih dobavah za protizračno obrambo Ukrajine. Poročal je o mednarodnih zagotovilih za njeno okrepitev. Ukrajinski zunani minister Sergej Lavrov je medtem komentiral približevanje Kijeva Evropski uniji, češ da bodo to izkoristili tisti, ki želijo militarizirati unijo. Evropski poslanci so v Strasburu podprli odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav v Evropsko unijo. To namreč predvideva trgovinski dogovor med stranema sklenjen julija lani. Unija bo lahko carine po potrebi znova uvedla. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko so odprli podatkovni center. Omogoča dvakrat večjo zmogljivost od super računalnika Vega, ter po navedbah fakultete pomeni pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. Frida, kot so jo poimenovali, stoji na strehi fakultete za računalništvo in informatiko in je prva akademska super računalniška infrastruktura v regiji, opremljena z najnovejšo generacijo računalniške opreme za umetno inteligenco. Mestna občina Koper je zaključila prenovo kulturnega doma Božiči v Hrvatinih. Prva faza, ki je poskrbela za zunanjost objekta, je občino stala približno 500 tisoč evrov. Kulturni dom je tako dobil potrebno izolacijo in novo fasado, ter nova okna in vrata, sanirana je tudi streha. Kino Atelje iz Gorice bo skupaj s partnerji tudi letos pripravil poletna filmska doživetja. Začenjajo jih s potujočim kinom Soča jutri v Štandrežu, kjer bodo občinstvu ponudili film Borisa Petkoviča. Filmsko poletje na Goriškem se bo konec julija nadaljevalo z letnim kinom Silvana Furlana in filmskimi večeri v amfiteatru Novogoriškega gledališča. V Kino Ateljeju obljubljajo pestro dogajanje, ki bo zadovoljilo vse generacije in ljubitelje različnih filmskih žanrov. Popovdne bo sončno, temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Temperature ob 14. uri, Bovec 23, Trst, Ilirska Bistrica in Postojna 26, Reka in Dolenje 27, Koper in Bilje pa 28 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru. Ura pa je 14:33.
2: Radio Koper.
3: Primorski radio.

0: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
1: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
2: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.vezaj.cates.si.
1: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
3: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
4: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kritji do 59.450 evrov.
3: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Boste vi naslednji, ki boste čakali v vrsti na obisk k družinskemu zdravniku?
1: Da takole pustijo 1500 ljudi čakati od, ne vem, 3-4 zjutraj v koloni zaradi neke slabe organizacije, je nedopustno. Nedopustno in v posmeh vsem občanom.
2: To ni za nikomer.
0: Se tudi vam zdi, da bi se dalo boljše? Povejte na glas. Vabljeni v filmsko gledališče Idrija 17. junija ob 17. ko bomo skupaj z vami, navzočimi in odločevalci, iskali odgovore na izzive za zagotavljanje družinskih zdravnikov. Več na spletni strani Prvega.

Z vsem spoštovanjem do Madone, ampak pa ti pravo pa tole zapoje precej boljše. Pesem iz leta 68, ki kot zanimivost napisali so jo Franco Migliacci, Bruno Zambini in Rogero Cini in jo ponudili kar številnim italijanskim pevcem in so jo zavrnili. Preden jo je dobila v roke, pa ti pravo. Naprimer Gianni Morandi, Little Tony, Gigliola Cinquetti in še nekateri drugi so najprej rekli tej pesmi ne. Potem pa jo zapoje pa ti pravo in 9 tednov prva na lestvici. 14.50 je, kaže ura v studiu Radija Koper, gremo z glasbo nazaj domov, poletje je in hoja, ko smo bosi, pa še, a ne Mateja, ja, se nasmiha. Bosi se gremo zale igrat za Ani Frecej in hotel za srečo.

0: 14:58 je, spremljate Radio Koper v tem sončnem popoldnevu, če smo vaša družba, smo zelo veseli. Zdaj se vračamo k primorski glasbi, tokrat gremo k mladi novogoriški zasedbi Lovelorn. Če tudi nihče od članov zares ni neprestano nesrečno zaljubljen, se, tako so nam povedali, prav v takih trenutkih rojeva umetnost, njihova glasba. In tako z aktualnim singlom, ki ste mu v petek pridali naziv Pesem in pol Radia Koper, naslov te pesmi je pa Vrni se, napovedujejo izdajo že drugega albuma. Kdaj bo torej izšel? To nam je povedal Marko Čadež Mačkič, frontman skupine. Poslušajmo.
1: Ne smem še preveč povedati, pa ne zato, ker ne bi tega zaupil pred čudovitemu Radiu Koper, ampak zato, ker smo tudi mi še v bistvu v nekem definiranju oziroma v sceniranju vsega v ozadju, tako da dramaturgija drugega albuma se še ustvarja. Vse, kar lahko povem, je to, da ga lahko pričakujemo nekje v koncu leta in da bo album zelo pisan. To pomeni, da Vrni se je samo ena izmed različnih barov, ki bodo na tem albumu. Ne bo tako žanrsko pisan kot prvi, kjer smo res kot srednješolski band pač nekako vso glasbo, ki nam je bila všeč iz različnih žanrov, malo nametali v te skladbe. Zdaj mislim, da smo zrasli in smo šli bolj namensko v ta album, vedoč, kaj hočemo in tudi vedoč, kaj nočemo. In smo zato v bistvu tudi namensko Vrni se izdali kot prvi singel tega albuma, ker bodo v bistvu naslednji singli Oziraje se na Vrni se lahko tudi presenečenje oziroma nekako, kako bi rekel, lahko zmedejo poslušalce ali jim pa hkrati potem na koncu, ko bo videli, kak bo celoten album, ko bo vse skupaj postavljeno v eno širšo sliko, dodajo neko logiko. Ne? Tako da vse, kar bom rekel, je, da drugi album imel eno večjo korelantno logiko, več bo nekih barov, bolj bo zgodben, mogoče več bo nekih asociacij, na katere se lahko poslušal dejansko obrne in več bo vsega. No? To je vse, kar bom rekel. Bom pa to še napovedal zdaj na tej točki 27.1.2027 bo predstavitev drugega albuma v Ortobaru v Ljubljani. Tako da evo, to lahko zdaj napovem in namignem, več od tega pa v toku poletja.
0: Tako slišali smo. Skupina Lovelorn, ki je, tako mi pravi Mateja, zelo priljubljena zlasti med mladimi na Goriškem. Marko Čadež Mačkič je bil z nami na zvezi v tem dopoldnevu. Celoten pogovor najdete na naši spletni strani radiokoper.si in tam lahko tudi že oddate glas za katerega od novih predlogov za pesem in pol. Zdaj se bomo spomnili, kateri so, potem pa skupaj prisluhnemo zmagovalki tega tedna, torej skupini Lovelorn.
2: Poletna pesem in pol.
3: Nehal sem iskat. Batista Cadillac.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shopping v Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shopping v Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!

pred bifem, takrat, ko se služba konča. Tistem črnem kostimu in petkah, lahkotna kot srna,

najboljšo prijateljico, pila bi to nekenji, mi pa še dodatek in fog vas navdušen, jaz pa me

0: Tako kot zna samo on, Vlado Kreslin je bil z nami na naših frekvencah. Če želite vedeti, kaj se je zgodilo pri nas in po svetu do tega trenutka, potem je že prav, da prisluhnete naši osrednji popoldanski informativni oddaji, ki bo na sporedu čez slabih 15. Za zdaj vam povemo tole.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc upočasnjeno okrevanje gospodarske rasti pripisal geopolitični negotovosti in inflacijskim pritiskom. Memorandum o soglasju z Iranom po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa določa odpoved Teherana jedrskemu orožju. Evropski parlament potrdil pravno podlago za trgovinski sporazum z Združenimi državami, ki odpravlja večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Civilna iniciativa za Ljubljano ustraja pri referendumu o parkirnem odloku. Župan Zoran Janković meni, da izid ne bi spremenil ničesar.
0: Naj že kar podpišejo to, kar imajo za podpisati, samo da bo mir. Več v informativni oddaji čez 13 minut, zdaj se bomo privoščili še nekaj glasbe, mi se pa potem slišimo malce po 16.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: www.blitz.bovecmaraton.si
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, poskrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palmanova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
7: Obstajajo barve, ki takoj prikličejo dopust. Modrina morja, belina kamnitih ulic in rožnata barva, ki na mizo prinese pravi okus poletja. Mortadele Kras. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo imeli po večini negativne učinke na javne finance, ugotavlja fiskalni svet. Medtem Banka Slovenije pričakuje nižjo rast slovenskega gospodarstva in višjo inflacijo. Kot je pojasnil guverner banke Primož Dolenc, napoved ključno zaznamujejo zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu.
2: Ne glede na pozitiven razvoj dogodkov v zadnjih dneh, so te v preteklih mesecih prispevale k višjim cenam energentov, šepkejšemu mednarodnemu okolju in večji negotovosti.
1: Začasni sporazum z Iranom po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa jasno določa, da Teheran ne bo imel jedrskega orožja. Ne bodo ga razvili, ne bodo ga kupili in ne bodo ga uporabljali. Če karkoli od tega storijo, se bodo morali spoprijeti s hudimi posledicami, je opozoril Trump. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo sicer lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Parlamentarni odbor za kmetijstvo se je seznanil s posledicami ujme v minulem tednu in ukrepi za pomoč. Pristojni minister Janez Cigler Kralj je ob tem sporočil, da se začenjajo zbirati podatki o škodi v državni informacijski aplikaciji.
3: Tako da lahko začnejo občinske komisije pisovati noter škodo, kar je osnova za to, da lahko potem naprej škodo vrednotimo in začnemo odplačevati.
1: Še vreme, sončno bo, zvečer možnost ploh in neviht. Z vami sem Sara Lotrič. Mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu za zdaj torej še ni odpravil gospodarske negotovosti. Kot napoveduje Banka Slovenije, se bo namreč gospodarska dejavnost letos znižala na 1,9%, inflacija pa okrepila na 3,6%. Na poslabšanje gospodarske slike so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Učka Subotič je rep.
4: Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v ostalih državah evra. Letos naj bi gospodarska aktivnost tako znašala 1,9, prihodnje leto pa 2,2%. Aktualni mirovni dogovor med Washingtonom in Teheranom tega v kratkem ne more spremeniti, ocenjuje guverner Banke Slovenije Primož Dolenc.
2: Nič ni dokončno, kot vemo, je podpisan samo elektronsko. Do podpisa v petek je še nekaj dni, bomo videli, ali se bo dejansko podpis zgodil.
4: Zaradi upada izvozne aktivnosti bo k naši gospodarski rasti najbolj prispevalo domače trošenje, ocenjuje direktorica analitsko-raziskovalnega centra na Banki Slovenije Arjana Brezigar.
5: Se pravi domače povpraševanje, to je tako potrošnja države kot zasebna potrošnja, ki jo predvsem spodbuja robusten trg dela in rast plač.
4: Rast plač je med drugim posledica dviga minimalne plače, plačne reforme v javnem sektorju, pa tudi izjemno nizke zgolj 4% brezposelnosti.
5: Že zdaj dejansko prihaja do pomankanja delovne sile, večino novih zaposlenih predstavljajo tuji delovni sila in med delovno aktivnimi je zdaj že nekje 16% tujcev.
4: Ob ohlajanju gospodarske aktivnosti se bodo razmere v naših javnih financah poslabševale. Letos naj bi tako primankljaj po oceni centralnih bankirjev znašal 3, prihodnje leto pa 3,4%. Razloge za presežen primankljaj gre očitno spet iskati v plačah.
5: Glavni razlog za večji primankljaj letos so izdatki za sredstva zaposlenih. Tukaj imamo spet minimalno plačo, potem reformo, to plačno reformo, potem so tukaj energetski ukrepi.
4: Po izračunih Banke Slovenije naj bi se plače leto zvišale za 7,2%, kar pomeni občutno preseganje ravni produktivnosti, s tem pa zniževanje naše konkurenčnosti.
1: Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Predvideni ukrepi imajo po večini negativne učinke na javne finance, njihova hkratna izvedba bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala celo na 6,5%. Fiskalni svet zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna, predsednik Davorin Kračun pa pričakuje tudi spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Z njim se je pogovarjala Erika Štular.
6: Fiskalni svet ne ocenjuje političnega programa, ampak njegove javnofinančne učinke poudarja predsednik Davorin Kračun in opozarja.
7: Koalicijska pogodba vsebuje zelo ambiciozen program. Fiskalni svet pa opozarja, da je povezan tudi z velikimi javnofinančnimi tveganji.
6: Koalicijska pogodba obljublja povečanje javne porabe na številnih področjih in hkrati znižanje davkov in izboljšanje poslovnega okolja, kar je dobrodošlo, a javnofinančno ni vzdržno. Kako neuzdržno je bilo težko oceniti, kajti?
7: Koalicijska pogodba ni narejena v skladu z najboljšimi praksami. Kvantificirati je mogoče le približno 10% ukrepov.
6: Fiskalni svet je zato sam pripravil izračune, primankljaj bi se ob že tako slabem stanju javnih financ povečal še za dodatnih 2,5 odstotka BDP.
7: Njihov rezultat je dodatni primankljaj okrog 1,4% bruto domačega proizvoda. Pri tistih ukrepih, ki pa niso precizno kvantificirani, pa je še dodatno javno finančno tveganje 0,7 odstotka primankljaja.
6: Morebitna višja gospodarska rast in večja učinkovitost države bi ublažili le del negativnih učinkov, potrebni bodo kompenzacijski ukrepi, je prepričan fiskalni svet. Po včerajšnjem sestanku s predsednikom vlade in finančnim ministrom ter ob zavezah koalicijske pogodbe o vzdržnih javnih financah, pa dr. Davorin Kračun uskladitve pričakuje že v rebalansu proračuna ob koncu poletja.
7: Računam, da bo tudi z ustrezno časovnico, z ustreznim določenjem prioritet, tudi z pregledom izdatkov kompenzirala vse te ukrepe, da do takšnega primankljaja ne bo prišlo.
6: Nova vlada pa ima po evropskih pravilih tudi možnost predlagati spremembe srednjeročnega načrta in dr. Kračun pričakuje, da bo to predlagala, o tem so govorili odločitev ali in kakšne pa je stvar vlade.
1: Memorandum o soglasju, ki ga nameravajo Združene države in Iran še uradno podpisati v petek v Švici, je po besedah podpredsednika J.D. Vansa zelo splošen, pol drugo stran dolg dokument. Vsebina bo znana konec tedna, medtem pa obe strani različno predstavljata poglede na to, kaj so pravzaprav podpisali. Ameriški predsednik Donald Trump je danes na zasedanju G7 v Franciji podal nekaj ostrih izjav usmerjenih proti Izraelu, ki nadaljuje napade na Libanon in ne namerava končati okupacije. Rajka Pervanje.
8: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Če Izrael ne more opraviti dela, ne da bi pobil vse ostale, naj to stori Sirija. Če sem iskren, mislim, da bi to oni celo bolje opravili, je povedal Trump. Ob tem je Netanjahuja pozval, naj bo bolj odgovoren do Libanona, sicer pa je odnose z njim označil za odlične. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek nekje v Švici. Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma. Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Arakči. Dva meseca za dosego dogovora o vseh tehničnih podrobnostih je izjemno malo, saj sta državi za pol drugo stran ohlapnega memoranduma porabili najmanj toliko časa. Trump, ki se mu mudi zaradi bližajočih se kongresnih volitev in nezadovoljstva Američanov ob višanju cen goriva, je optimistično izjavil, da bo druga faza potekala celo lažje od prve. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Na vrhu G7 se je Trump srečal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Oba sta poudarila nujnost sklenitve mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino. Trump je ob tem poudaril veliko število vojaških žrtev na obeh stranih. Zelenski pa je ponovil potrebo po krepitvi ukrajinske protizračne obrambe in ohranjanju pritiska na Moskvo.
9: Vsi verjamejo, da se mora vojna končati, to je logično. Vsi lahko vidijo, da Rusija za zdaj ni pokazala nobene želje v tej smeri in da si le kupuje čas. To morajo vsi videti. Vladimir Putin ne želi končati vojne, temveč mora biti v to prisiljen.
10: Ale treba zmusiti jo.
1: Nemški zunanji minister Johan Vadepul pa je napovedal, da bi se lahko pogovori o koncu vojne v Ukrajini začeli še to poletje, čež da so ruske oblasti spoznale, da nimajo druge poti. Največji svetovni trgovinski partnerici Evropska unija in Združene države Amerike dobivata nov temelj medsebojnega sodelovanja. Evropski parlament je danes, skoraj 11 mesecev po trgovinskem dogovoru med Evropsko komisijo in ameriškim predsednikom Trumpom, 440 glasovi za in 151 proti, potrdil pravno podlago za sporazum z Združenimi državami. Ta postavlja okvir za stabilnejše trgovanje, a tudi varovalke na evropski strani, da se na morebitno Trumpovo uvedbo sprememb podzove s povračilnimi ukrepi. Luka Robida.
11: Ob globalni ameriški carinski ofenzivi, ki ni prizanesla niti največji ameriški trgovinski partnerici Evropski uniji, so v želji po hitrem končanju carinske vojne in ohranitvi transatlantskih odnosov države članice unije hitro prikimale lanskemu sporazumu. A ob Trumpovih ozemeljskih težnjah po Grenlandiji in denimo grožnjah po prekinitvi trgovanja Španijo, ker ne sodeluje ZDA ob napadih na Iran, pa negotovosti glede carin na aluminij in jeklo, je Evropski parlament nekoliko upočasnil potrjevanje sporazuma.
12: This result is really an important step to have a safety net.
11: Ta rezultat glasovanja predstavlja pomemben korak k zagotavljanju varnejšega okolja za evropska podjetja, meni Bernd Lange, vodja parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino, ki je v času pogajanj poudarjal, da v odnosu do ZDA potrebujejo varovalke, saj ni gotovosti in predvidljivosti, kakšno bo ameriško ravnanje na področju carin. Sporazum tako velja do konca leta 2029, Evropska komisija pa lahko odstopi, če ZDA do konca letošnjega leta ne znižajo carin na jeklo in aluminij. Dogovor sicer predvideva uvedbo enotne 15-odstotne carinske stopnje na evropske proizvode, tudi za avtomobile, les, farmacevtske izdelke. Unija pa odpravlja carine za vse ameriške industrijske izdelke in zagotavlja prednostni dostop do trga za širok nabor ameriških morskih in kmetijskih proizvodov. A sporazum seže tudi onkraj carin. Washington in Brusel bosta združila moči v boju proti netržnim praksam, s čimer se odzivata na kitajsko ekonomijo. ZDA in EU bodo usklajevale standarde v avtomobilski industriji, poenotile certificiranje kakovosti, se trudile za odpravo administrativnih ovir. Washington je ob tem evropske partnerice uspel prepričati, da se bolj naslonijo na ameriške energente, od zemeljskega plina do nafte in komponent za jedrsko civilno rabo.
1: Češka vlada pod vodstvom premijeja Andreja Babiša je predlagala zakon, ki odpravlja plačevanje prispevkov za javne medije. Nadomestila bi jih s financiranjem neposredno iz proračuna, pri čemer bi sredstva zmanjšala za 15%. Zakon morata potrditi še oba domova parlamenta. Zaposleni na češki televiziji in radiju so za prihodnji ponedeljek napovedali 24-urno stavko. Maja Derčar.
13: Češki premier Andrej Babiš ne skriva nenaklonjenosti do domače javne radiotelevizije. Glede radija je denimo izrazil pomisleke, zakaj v poplavi komercialne konkurence potrebuje toliko denarja, okrog 100 milijonov evrov letno. Za televizijo se iz prispevka, ki mesečno znaša 8,5 evra, nabere 450 milijonov evrov. Prejšnja češka vlada je po 18 letih zvišala prispevek za medije. Za Babiša, ki zapoveduje krčenje, nesprejemljivo. Vsi varčujejo, ti dve medijski hiši pa ne, nihče ju ne nadzoruje. Predvsem pa je bila ukinitev prispevka ena od ključnih zavez našega programa. Kulturni minister Oto Klempir iz stranke motoristov načrtuje prehod financiranja RTV iz prispevkov na proračunska sredstva, ki pa bi bila za 15% nižja. Prepričan sem, da bosta oba direktorja dokazala, da sta prava izbira za to delovno mesto in dobra vodstvena delavca. Kot sta se hitro prilagodila povečanju proračuna, bosta znala, ravnati tudi s proračunom, ki je nekoliko nižji od letošnjega. René Zavoral, generalni direktor radija, je po včerajšnji odločitvi vlade dejal. Celotna predstavitev na današnji novinarski konferenci le še utrjuje prepričanje, da je cilj očitno povzročiti škodo medijem. Seveda je najboljši način za to prek financiranja in finančnega upravljanja. Zavoral meni, da bodo morali krčiti produkcijo programov za otroke in mladino, nove oddaje, mrežo, tuje dopisnike. Potekal bo pogovor o ohranitvi simfoničnega orkestra in športnega radija. Češka vlada pravi, da zgolj sledi ureditvi v 17 drugih evropskih članicah in da bo spoštovala medijsko neodvisnost. Zaposleni bodo prihodnji teden stavkali. Domnevajo, da si hoče vlada medije podrediti, podobno kot nas v sosednjem Slovaškem ali pred leti

0: Za izvajanje povsem novih pravil na področju upravljanja migracij in mednarodne zaščite namreč še nimamo. Na policiji zagotavljajo, da so policisti dobili natančna navodila za izvajanje postopkov na meji. Na ministrstvu za notranje zadeve pa na kritike odgovarjajo, da je naša država na izvajanje pakta vsebinsko pripravljena. Več Lucija Dimnik Rikič.
1: Policija od petka naprej pakt o migracijah in azilu izvaja neposredno in skupaj z našo veljavno zakonodajo na tem področju. Policisti so že prej opravljali posamične postopke z migranti, se pa po novem v postopku preverjanja širi nabor opravil, opozarja vodja sektorja mejne policije Peter Skerbiš.
2: Kar prinaša med drugim tudi večje administrativno breme, tako za policije, kot tudi za zdravstvo, ko govorimo o predhodnih zdravstvenih pregledih.
1: Kot opozarja Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, bi v praksi lahko prihajalo do težav, saj pakt uvaja nove pravne pojme.
3: Imamo tudi obvezne mejne postopke, pa trenutno v bistvu ne vemo, kako se bo jo izvajali, do zdaj se v našem nacionalnem sistemu še niso izvajali, tako da zelo veliko je v bistvu odprtih vprašanj. So pa tudi recimo v paktu določeni drugačni roki za sodno presojo in tako dalje in v bistvu za te stvari bi bilo pa fajn, da imamo neko konkretno zakonsko podlago.
1: Matej Torkar z direktorata za migracije na notranjem ministrstvu zagotavlja, da smo na izvajanje pakta vsebinsko pripravljeni. Nekateri strateški in operativni dokumenti so bili namreč že sprejeti.
4: Je pa seveda ste vključen izziv, to je zakonodajni okvir, ampak vseeno lahko zagotavljam, da bomo zagotavljali standarde, ki so potrebni, skladno z obstoječo zakonodajo, da bojo prosilci imeli zagotovljene pravice.
1: Tudi Skerbiš pojasnjuje, da je policija na izvajanje postopkov na meji pripravljena.
2: Policisti so dobili natančna navodila za izvajanje postopkov. Vsekakor praksa bo pokazala, zdaj ga že izvajamo od petka, ali je potrebno te postopke še kaj dopolnjevati, korigirati.
1: Jure Gombat z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pa poudarja, da bi morali poskrbeti predvsem za varnost ljudi, ki bodo še prihajali po balkanski poti.
5: Kot tudi skrbeti za spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ki se pač znajdejo na poti, če tudi obstaja možnost, da se jih potem vrne.
1: Vse to bo izziv, nova pravila in zakoni namreč migraciji tudi v prihodnje ne bodo ustavili.
0: O tem, kako Slovenija v praksi izvaja pakt o migracijah in azilu in kako poteka nadzor nad nedovoljenimi vstopi v državo, potem ko se je slovenska policija umaknila z mejnih prehodov na mejah s Hrvaško in Madžarsko, bomo govorili tudi v današnji oddaji Studio ob 17. Vabljeni k poslušanju. Parlamentarni odbor za kmetijstvo je prekinil obravnavo predloga novele zakona o veterinarstvu, ki jo je vložila stranka Resnica. Več kot petina poslancev je namreč podala pisno nasprotovanje odločitvi, da se zakon obravnava po skrajšanem postopku. Se pa odbor seznanil s posledicami nedavnih neurij in z ukrepi za odpravo kmetijske škode. Večernej Kadrolec.
6: Na kmetijsko-gozdarski zbornici ocenjujejo, da je poškodovana rastlinska pridelava na okoli 100 tisoč hektarjih kmetijskih zemljišč, kar predstavlja četrtino vseh kmetijskih zemljišč v obdelavi. Obseg škode bo izjemno velik v tem trenutku in v trajnih nasadih tudi v naslednjih letih. Nekaj ukrepov za birokratsko razbremenitev je že uveljavljenih. Med drugim bo Agencija za kmetijske trge najbolj prizadetim po uradni dolžnosti upoštevala višjo silo. Kmetijski svetovalci kmetom svetujejo glede agrotehničnih ukrepov. Predsednik kmetijske zbornice Jože Podgoršek.
7: Ta ujma je prišla na obubožene kmete. Torej na kmete, ki trpijo posledice vojne na Bližnjem vzhodu, višja cena energije, goriva, višja cena gnojil, višja cena sredstev za varstvo rastlin, vsak transport je dražji, no in za povrhu še ujma.
6: Upajo na pomoč iz Evropske kmetijske rezerve. V ujmi je odneslo kozovce, odkrivalo gospodarska poslopja in poškodovalo stroje. Da bi pospešili obnovo in jo birokratsko olajšali, minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj ob tem prizadete poziva naj na upravnih enotah priglasijo nujno rekonstrukcijo. Tako lahko obnovijo objekte v obstoječih gabaritih brez gradbenega dovoljenja.
8: Jih spodbujamo, da prijavijo to na obrazcu, tudi če bojo kasneje začeli. Sam da ne bojo zamudili roka in sicer to morajo začeti v 3 mesecih po nastanku škode.
6: Danes je bil izdan sklep, da lahko občinske komisije uprave za zaščito in reševanje že začnejo upisovati škodo. Minister je naročil tudi pohitritev izplačil subvencij in dobil zagotovila, da bo pomoč za lansko sušo in pozebo izplačana v avgustu. Aktivirali bodo tudi mikroposojila preko ribniškega razvojnega sklada, sicer pa ministrstvo sofinancira 70% zavarovalnih premij za primere naravnih nesreč in poziva kmete naj izkoristijo to možnost.
0: Mestna občina Ljubljana ne bo sodelovala v kampanji.

0: Pani pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar, so danes dejali na občini. V civilni iniciativi pa menijo, da pravne podlage za umik odloka ni, zato ga bodo izpodbijali na referendumu. Več Peter Močnik.
1: Noben rezultat referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani ne bo spremenil zdajšnjega stanja, je na novinarski konferenci v mestni hiši poudaril Janković. Spomnil je, da je občina odlok že omaknila, s čimer so pobudniki referenduma po njegovih besedah dosegli svoj cilj.
2: Ali prideš ali ne prideš na referendum, je rezultat isti. Odloča se odloku, ki ga ni. Tisti, ki pridejo ali se odzvali proti, je spet rezultat isti. Odločajo odloku, ki ga ni.
1: Kot je dejal podžupan Boštjan Koritnik, je župan Janković takoj, ko je bil obveščen o referendumski pobudi, ustavil postopek objave tega odloka.
3: Akt brez objave nima pravnih učinkov. Ne velja.
1: V civilni iniciativi pa so prepričani, da pravne osnove za umik spornega parkirnega odloka ni in da pravna mnenja potrjujejo, da občina po vložitvi referendumskih podpisov nima več zakonskih pooblastil za samovoljno umikanje akta in da je odlok za to veljaven. Borut Hočevar.
4: Torej, za nas je referendum čest normalen potek in se pripravljamo, vodimo referendumsko kampanjo in čakamo pač na ugoden izid.
1: Hočevar tudi poudarja, da občina napačno govori o umiku celotnega odloka, saj da v civilni iniciativi z referendumom izpodbijajo le dve točki tega odloka.
4: In te dve točki govorita izključno in samo o drugačnem načinu delitve parkirnih dovolilnic.
1: Za odpravo pravne negotovosti bodo v civilni iniciativi na ustavno sodišče vložili pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega sklepa o umiku odloka.
0: Dodajmo, da Slovenija z letošnjimi Michelinovimi priznanji še utrjuje sloves vrhunske gastronomske destinacije. V najvplivnejši gastronomski vodnik za to leto je uvrščenih 74 slovenskih restauracij, skupno pa nosijo 13 Michelinovih zvezdic. Hiša Franco z Ano Roš ostaja v svetovnem vrhu s tremi. In še k znanosti. V Ljubljani so na strehi fakultete za računalništvo in informatiko zagnali visoko zmogljiv podatkovni center Frida. Namenjen je prebojem na področju umetne inteligence in superračunalništva, prinaša pa kar dvakrat večjo učno zmogljivost in energijsko učinkovitost kot slovenski superračunalnik Vega. Sledijo športne minute, v katerih bo z vami Nina Smole. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se vse štiri tekme petega tekmovalnega dne končale z delitvijo točk. Po senzaciji zelenortskih otokov in remiju brez gola v Španijo, zmagovalcev ni bilo niti na tekmah Belgija-Egipt, Saudska Arabija-Urugvaj in Iran-Nova Zelandija. Danes bosta prvič na letošnjem prvenstvu igrala finalista zadnjega prvenstva v Katarju. Podrobneje Marko Cirman.
6: Prvič po 68 letih se je posamezen dan na svetovnem prvenstvu končal štirimi remiji. Zelenortski otoki častijo 40-letnega vratarja Vozinjo, Španci pa obljubljajo napredek v nadaljevanju turnirja. Belgija je preslabo vstopila v tekmo, da bi proti žilavemu Egiptu osvojila kaj več kot točko, podobno kot Urugvaj, ki je po hudi napaki vratarja Muslere podaril gol Saudski Arabiji, v lovu za popolnim preobratom pa mu je zmanjkalo časa. Veliko prahu javnosti je zaradi nenogomet razlogov dvignil prvi nastop na ameriških tleh Irana, ki je proti Novi Zelandiji dvakrat zaostajal in dvakrat izenačil. Šesti tekmovalni dan pa se bo začel z večerno tekmo po slovenskem času. Ob 21. bodo finalisti zadnjega prvenstva Francozi igrali proti Senegalcem, Norvežani pa v polnoči z Irakom. Zadnji svetovni prvaki Argentinci se bodo ob 3 zjutraj pomerili z Alžirijo. V argentinski skupini bo jutri ob 6. zjutraj po slovenskem času še tekma Avstrija. Jordania.
5: Jutri se bo v Velenju začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji, najodmevnejša kolesarska prireditev pri nas, ki bo tudi letos z novicami in prenosi dogajanje ponesla v okrog 130 držav po svetu. Za največje zvezdnike letošnje izvedbe bosta poskrbeli dve moštvi najvišje svetovne ravni, organizatorji pa so na traso vključili nekaj tradicije, nekaj novosti in predvsem boj za skupno zmago do zadnjega kilometra. O dirki Igor Tominec.
7: Dirka je letos spet v svojem klasičnem terminu ravno na sredini med italijanskim Girom in francoskim Turom. Zato lahko pritegne nekaj asov z obeh dirk. Tiste, ki so še v formi po italijanskem krogu, prihaja falanga italijanskih lovcev na etapne zmage, in tiste, ki stopnjujejo formo pred francosko pentljo, glavni zvezdnik od teh bo seveda Nemec Florian Lipovic v dresu Red Bull Bora Hansgrohe. Izzivalec iz slovenskih krogov pa bo 20-letni Jakob Omerzel iz moštva Bahrain Victorious, lani najboljši mladi kolesar dirke, letos pa meri na skupni zmagovalni odr.
8: Zelo velik izziv zame, zaradi tega, ker je tu veliko ime. Tudi bolj, če meni uspe narediti rezultat, če mi uspe biti zraven, pač je to zame samo plus. Tako da pozdravljam to z velikim nasmehom in neko pripravljenostjo na štartu.
7: Bahrajn je sicer v zadnjem trenutku odpovedal nastop Žaka Eržena. Dirka se bo jutri začela z etapo od Velenja do Rogaške Slatine, skupni seštevek pa se bo začel odločati od tretje etape naprej. Kraljevska v soboto po 13 letih spet pelje prek Vršiča.
5: Jutri se začenja tudi kolesarska dirka po Švici, ki bo prav tako pritegnila veliko slovenske pozornosti, saj bosta na njej nastopala Tadej Pogačar, ki mu bo pomagal Dome Novak, in tudi Primož Roglič. Visoko bo v ženski konkurenci merila Urška Žigart, več pa Luka Dolar.
9: Prvič se bo švicarska pentlja začela v tujini. Italijanski Sondrio bo jutri prizorišče štarta in cilja prve od tokrat le petih etap. Zanimivo pa bo vseh pet etap imelo enako štartno in ciljno prizorišče, tako za žensko kot tudi moško preizkušnjo. Tadej Pogačar bo pripravljenost pred turom preizkušal prvič po zmagi na Romandiji v začetku maja. Primož Roglič prav tako, javnost pa se bolj kot on obremenjuje z morebitnim lovom na edino manjkajočo zmago na največji večetapnih preizkušnjah in tudi s tem, kaj to po pripravah v Španiji pomeni, torej udeležba na dirki po Švici, saj naj bi ga na to na delu znova videli šele na dirki po Španiji, že pa so se pojavile govorice, da se bo že ta mesec udeležil tudi slovenskega državnega prvenstva. Predstavitev ekip na severu Italije v Lombardiji pred začetkom dirk po Švici se bo začela kmalu. Slovensko zasedbo dopolnjujeta še v dresu Emiratov Domen Novak in v ženski konkurenci Urška Žigart, ki je lani prav v Švici s skupnim petim mestom začela z nizanjem vrhunskih rezultatov.
5: Uvodni dan turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Ljubljani ni prinesel nobene slovenske zmage. Edini niz je v prvem krogu kvalifikacije osvojila Katarina Stražar, ki je s 3-1 izgubila proti Korejki Ryu. Glavni del turnirja se v Tivoliju začne v četrtek, ko bo na delu tudi najboljši Slovenec Darko Jorgič.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Žiga Žižak.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Popoldne je sončno, nastala bo morda kakšna nevihta. Temperature so od 24 do 29 stopinj Celzija. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, le v severovzhodnih krajih bo nekaj zmerne oblačnosti. Po nekaterih nižinah bo jutro za kratek čas megleno. Čez dan se bo v notranjosti razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj. Obeti. V četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji v obe smeri med Dramljami in Slovensko Bistrico, ter med Ljubljano in Domžalami. Zaradi del so zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri. Pokvarjen tovornjak je obtičal na voznem pasu pred priključkom Rudnik proti razcepu Kozarje. Na primorski avtocesti je zaradi del v obe smeri upočasnjen promet med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Na pomurski avtocesti je zaradi gorečega vozila zaprt vozni pas pred priključkom Murska Sobota proti Lendavi. Ura pa je 16.
11: Radio Koper. Primorski radio.
12: In še lep pozdrav vsem, ki ste zdaj v službi, še vedno, tistim, ki ste že na poti domov in tistim, ki ste tja že prispeli, pošiljava Mateja in Andrej iz studija Radia Koper. Tonight, kokosi in ozis, tak po naš spored v naslednjih minutah.

0: V Tomaju Prisežani pravkar odpirajo prenovljeno Kosovelovo domačijo, kjer je Srečko Kosovel preživel zadnje dni. Muzej razstavlja njegove osebne predmete, hkrati pa novi prostori omogočajo tudi nove kulturne vsebine. Radio Koper se od tam oglasi prav kmalu.
1: Bioterme. V razkošju narave. Nepozaben oddih za vse generacije. Preverite ugodno ponudbo na bioterme.si. Dobrodošli v Bioterme, kjer se čas ustavi.
2: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
3: www.blitz-bovecmaraton.si.
4: Pozor, pustolovci! Od 11. do 28. junija v Tiare Shoppingu Vilešu divja brezplačna zabava s Piko Nogavičko. Skočite v obrnjeno sobo za odštekane fotke, dirajte s Hobby Horse in postanite svoj najljubši lik. Čakamo vas v drugem nadstropju Tiare Shoppingu Vilešu ali na tiareshopping.com. Pridite, lušno bo!
5: Za brezskrbne počitnice.
6: Z AMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: po primorski.
1: In zdaj se bomo ustavili najprej v Tomaju, kjer je danes še posebej praznično. Po letu in pol od začetka del se namreč končuje prenova Kosovelove domačije, pred nekaj minutami pa se je začela tudi slovesnost ob njenem odprtju. Dogodek je eden pomembnejših v letošnjem letu, v katerem obeležujemo 100-letnico smrti pesnika Srečka Kosovela. Naložba v družinsko hišo Kosovelovih ni pomenila le fizične obnove stavbe, ampak tudi njeno vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše zdaj prehaja v sodoben izobraževalni in turistični prostor. Na prireditvi je v Tomaju zdaj le z nami Irena Cunja na zvezi. Upam, da se slišimo. Irena, dober dan.
2: Ja, dober dan iz Tomaja. Lep sončen dan, danes v Tomaju, na vrtu Kosovelove domačije se je zbralo več domačinov, Tomajcev, pa tudi drugih Kraševcev, ki so prišli, da bi počastili spomin na pesnika Krasa, ki se je poslovil pri rosnih 22 letih in pomemben del svojega kratkega življenja prežive v družinski hiši v Tomaju, kot si povedal Andrej. Letos obeležujemo stoletnico smrti pesnika in to je bila tudi odločitev oziroma botrovala je odločitvi, da so se na občini Sežana odločili za temeljito prenovo stavbe, ki je bila zaradi posedanja terena in dotrajenega podpornega zidu ogrožena. Če naštejem ključne posege, je prenova domačije obsegala gradnjo novega zunanjega podpornega zidu, statično utrditev stavbe, prenovo pročelja, delno sanacijo strehe, zamenjavo stavbnega pohištva. V stavbi so uredili kuhinjo, pisarno, manjšo trgovino, prenovili tudi paviljon, lopo in vrt. Naložba je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov, večji del sredstev za to zanjo pa je občina Sežana pridobila na dveh razpisih ministrstva za kohezijo in razvoj. Andrej?
1: Ja, Irena, kot si dejala, postaja s prenovo Kosovelova domačija sodoben večnamenski prostor za med drugim organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja, turizma, si dejala, ampak zanima me, bo namenjena torej tudi domačinom in naključnim obiskovalcem. Vsi jo lahko sami ogledamo.
2: Ja, gotovo bo, ker del stavbe je ostaja pač muzejska zbirka v spomin na družino Kosovelovih in pesnika Srečka Kosovela. Del pa tudi se namenja obiskovalcem za torej, da si nakupijo kak spominek, urejena je tudi trgovina in predvsem, kot si omenil Andrej, domačinom, da postane ta hiša tudi središče kulturnega in ustvarjalnega življenja v Tomaju, da bodo v njej različni dogodki z področja kulture, turizma, gospodarstva, predstavitve lokalnih proizvodov in tako naprej. Naj povem še to, domačini bodo gotovo zgrabili to priložnost zaradi tega, ker so vendarle ponosni na svojega znamenitega rojaka. Naj povem še to zanimivost, da je družinsko hišo v Tomaju, ki ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena, pred dobrim stoletjem, torej med letoma 1924 in 1925, zgradil Anton Kosovel, oče Srečka Kosovela. In da je v njej do smrti leta 1989 živela Srečkova nečakinja Ajno Kosovel, ki je stavbo potem z vsem nepremičnim premoženjem podarila občini Sežana. Torej bi lahko rekli, da v stoletnici pesnikove smrti tudi stavba po 100 letih začenja novo življenje z vsemi predmeti, ki so bili nekdaj del vsakdana Kosovelovih, med njimi sta tudi družinski klavir in violina, ki jo danes slišimo na prireditvi. Po več desetletjih sta se znova oglasila oba in v stavbo so preselili tudi celotno družinsko knjižnico, več kot 4000 enot, tako da je vsebinsko postala stavba bogatejša, kot je bila pred prenovo. In torej, da zaključim, danes slavnostni dogodek za ožji krog obiskovalcev namreč ni bog ve koliko prostora na vrtu Kosovelovih, ampak domačija bo kmalo dostopna tudi za širšo javnost. Že ta konec tedna lahko pridete, kdorkoli želi, na obisk. Toliko iz Tomaja.
1: Hvala lepa, z nami je bila Irena Cunja, vabljeni torej v Tomaj, da si ogledate tudi Kosovelovo domačijo in širšo okolico, kraj je čudovit. To je vabilo na lep izlet na Primorsko. 16:22 je, kaže ura v studiu, nekaj glasbe si bomo privoščili, potem bomo pa nadaljevali naše potovanje po Primorski.

Vse te besede je napisal Srečko Kosovel, zapela jih je Tinka Rakovač ob spremljavi Big Benda RTV Slovenija. Pred tole se nam je isto maja oglasila naša dopisnica Irena Cunja. Medtem na Hrvaškem in tudi širše še vedno odmeva nesreča katamarana in jadrnice, v kateri so tudi umrli štirje češki državljani. Zakaj sta plovili trčeli, še vedno ni znano, no po najnovejših neuradnih informacijah pa na jadrnice v času trka ne bi upravljal skiper, ampak kar eden od potnikov, v zadnjem trenutku pa naj bi tudi spremenila smer plovbe. Več pa povem takoj po naslednji.

0: Hrvaški preiskovalni organi še vedno preiskujejo nedeljsko nesrečo na morju, kjer so po trku jadrnice in katamarana v Splitskem zalivu umrle 4 osebe. Portala Dalmacija danes in Dalmatinski dnevnik ob sklicevanju na neuradne informacije poročata, da za krmilom jadrnice v času nesreče ni bil skiper, ampak eden od potnikov, ki je žal tudi umrl v nesreči. Na poveljniškem mostu katamarana pa ni bilo poveljnika plovila, ampak prvi častnik in krmar. Aleš Rotar z uprave za pomorstvo predvideva, da bo preiskava trajala več mesecev. Morjeplovcem v našem morju pa svetuje.
1: Mogoče bi najprej apeliral na vse morjeplovce, da res pazijo, ko zapuščajo pristanišča, da imajo dovolj goriva v rezervarjih. Predvsem tiste Slovence, ki imajo tudi v okoliških pristaniščih, tudi v Republiki Italiji, vezane čovne, da pri prečkanju Tržaškega zaliva pazijo na večje ladje, ki imajo tu prednost v separaciji sheme ločene plovbe. Seveda, nikoli ne smemo pozabiti tudi na samo vreme in dogajanje okoli nas.
0: V našem morju je tudi veliko superjev, za njih še ta posebej na svet. Naj varno deskajo le v svetlem delu dneva, poudarja Aleš Rotar z uprave za pomorstvo.
1: Ja, pri nas, glede supov, ki so res popularni, lahko jih uporablja vsakdo, od obale pa vse do 1000 metrov od obale lahko plujemo, seveda samo v dnevnem času in v lepem vremenu. V slabem vremenu pa seveda takšno početje odsvetujemo, kajti potem seveda tu nastopimo mi in potrebno takšne nadobudne uporabnike tudi reševati.
0: Slišali smo Aleša Rotarja z uprave za pomorstvo, dajmo upoštevati te nasvete, da bo poletje minilo v varnem in sproščenem vzdušju brez nesreč.

0: In tako smo skupaj z Jinxi čofnili v morje. Tale me je Mateja spomnila, ko sva bila še mlada, torej nedolgo nazaj. Na plaži so nam zapeli, plažo imamo tudi v Kopru.
1: Po primorski.
0: Ja, in zdaj, kot rečeno, se bomo ustavili v Kopru, ki je v primerjavi z ostalimi središči v Sloveniji v marsičem nadpovprečen. Je med gospodarsko najmočnejšimi občinami, ima nadpovprečni BDP, najnižjo brezposelnost, toda v prihodnosti ga čaka še veliko izzivov, katerih, kako se jih lotiti, o tem so se danes pogovarjali na javni tribuni z naslovom Razvojne usmeritve mestne občine Koper do leta 2050. Na njej so sodelovali predstavniki najpomembnejših ustanov, od gospodarskih, izobraževalnih do kulturnih. Skupni imenovalec pa vseh razmišljanj in predlogov, tak, obvezno je sodelovanje, le tako lahko pridemo do skupnih ciljev in poti do njih. Simona Kustec, Center za razvoj znanj iz Univerze na Primorskem.
2: Najpomembnejši je način, kako se lahko najdemo konstruktivno skupaj z vsemi svojimi različnostmi in se usedemo pa dogovorimo, kaj, na kakšen način, kako hitro bomo naredili dobrega za Koper, za njene prebivalce, ker s tem bomo naredili veliko dobrega tudi za širši svet, za številne turiste, za naše študente, ki prihajajo v naše okolje, za poslovne partnerje, za kulturni razvoj. Skratka, sodelovanje v resnici na vseh segmentih za skupen cilj, to pa je boljši jutri vseh nas.
0: Tako Simona Kustec, predsednik društva PINA Borut Jerman pa meni, da moramo preseči razmišljanje, da sta pristaniško gospodarstvo in turizem panogi, ki prinašata največ dodane vrednosti. Čas je, pravi, da udejanimo naše primerjalne prednosti.
3: Živimo ob morju, živimo na izrazito medkulturnem območju, živimo tik ob dveh mejah in da se moramo malo otresti te centralizacije Slovenije, pogledati v Frljo, Julijsko krajino, pogledati v Istro in reči, kaj lahko svetu ponudimo. In svetu lahko ponudimo našo identiteto, ki je na prepihu, je vedno znala biti na prepihu.
0: Razvojne usmeritve morajo regijo usmeriti k odpornejši skupnosti, demografski vitalnosti in delovnim mestom z višjo dodano vrednostjo. To ne bi zagotovili štirimi medsebojno povezanimi razvojnimi stebri, poleg logistike še modro ekonomijo, povezano s pomorskimi storitvami, srebrno ekonomijo, ta staranje prebivalstva spreminja iz izziva v priložnost, in pa trajnostno kmetijstvo in turizem. Tako, zdaj vemo več, do 17. si bomo privoščili še obilico glasbe, potem pa gremo še na pot po kulturnih vsebinah. Zdaj pa okus resničnosti in Planet Groove.

0: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Primorski večer, jubilejni večer Ivice Vergan. 75 let življenja, 70 let glasbe in 30 let decemberskega dne. V soboto, 27. junija 2026 ob 21. uri v letnem kinu Arigoni v Izoli. Z vami bodo Primorski fantje, Istrski fantje, ansambl Tik Tak, Bačin in številni gostje. Program povezuje Janja Vlaga. Vstopnice so v predprodaji v galeriji Alga, Tic Izola in na eventim.si. Primorski večer, praznični večer glasbe in spominov.
2: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
3: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na terme.cates.si.
2: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo

0: le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

Studio Hendrix bo v petek 19. junija ob 20. v oddaji Jazz o Hendrixu gostil nove zvočnosti, ki širijo glasbeno obzorje in ostrijo duha. Tokrat vabimo na snemanje oddaje z odličnim trobentačem in skladateljem Majem Kavškom, ki bo s kvartetom predstavil svoj nov avtorski album Maj Kavšek Minor Flow, featuring Jure Pukl. Maj Kavšek, Jure Pukl, Tjan Šoštarič in Gaj Bostič, mojstri slovenskega novega džeza. V petek 19. junija ob 20. v studiu Hendrix. Maj Kavšek, Minor Flow. Vabljeni, prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljeva@rtvslo.si.

0: V tem lepem sončnem popoldnevu vam družbo dela Radio Koper in zdaj vas vabim k poslušanju naših kulturnih vsebin.
1: Pol ure kulture.
0: Sedem let je minilo od izida s kresnikom nagrajenega romana Veronike Simoniti Ivana pred morjem in Ivanina hči Pina je zdaj z romanom Kako umirajo ladje dobila svojo zgodbo. Prejšnji roman je raziskoval preteklost, v novem pa je dogajanje večinoma osredotočeno na ostanke antične Grčije.
2: Pisan je bil prav s to namero, da bralcu ni treba poznati prejšnjega romana, da bi se lotil tega. Na to sem zelo pazila, hotela sem narediti nekaj popolnoma samostojnega, pravzaprav pa tudi ta govori o neki zgodovini, o 70-ih letih prejšnjega stoletja, ki imajo potem še odmeve vse do novega tisočletja.
0: V novi pesniški zbirki tržaškega pesnika in pisatelja Marka Kravosa pa se odraža njegova bogata in prepoznavna poetika. Človek se mora vselej postaviti po robu malodušju, je prepričan tržaški pesnik, ki je maja slavil 83. rojstni dan.
3: Jaz si želim, da bi maj ne bil samo z 31 dnevi, ampak da bi trajal vseh 360 dni v letu.
0: V tokratni oddaji pa tudi o koncertih ob sončnem vzhodu. Po prvem uspešnem koncertu lani na Tinjanu jih bo to poletje naš Radio Koper po vsej Primorski pripravil kar pet. Tudi glasbeno ogrlico niza navdihujoča, vljubezen in poletna ravnana poetika Marka Kravosa, ki vedno znova nagovarja glasbene ustvarjalce različnih zvrsti. Od ljubezni v svojstvenem etnoslogu poje Clarisa Jovanovič, Modr let galeba je nagovoril pop-rock izvedbo Tinkare Kovač, Stara pesem je navdihnila Andreja Ofaka in Boruta Morija, Jabolko pa je v kratkosapno partituro za dekliški zbor ukomponiral Pavle Merku.

0: Kar in kar maj je nova pesniška zbirka tržaškega pesnika in pisatelja Marka Kravosa, v kateri se odraža njegova bogata in prepoznavna poetika. V ospredju je tokrat čas in vprašanje minevanja, ki pa se ga kot vselej loteva z radoživostjo in igrivostjo jezika. Najnovejše delo, ki je izšlo v sozaložništvu Slovenske matice in založništva v tržaškega tiska, so predstavili na Proseku in tam je bila tudi Špela Lenardič.
1: Človek se mora vselej postaviti po robu malodušju, je prepričan tržaški pesnik, ki je maja slavil 83. rojstni dan. Zase pravi, da je majski človek, rodoživ, predan ljubezni in lepoti življenja.
2: Ki verjame v to, da se z nekaj tudi pesniškega poguma lahko lotevamo tegob sveta na veder način, predvsem pa seveda tudi zagnano, kakor je to tudi v naravi, v sredi maja. Jaz si želim, da bi maj ne bil samo z 31 dnevi, ampak da bi trajal vseh 360 dni v letu.
1: Izpostavlja odgovornost pesnika, ki lahko z živahnimi verzi tudi v času težkih življenjskih preizkušenj ponudi dobrodošlo svežino in igriv pogled na svet. Slednjega prepoznamo tudi v naslovih petih sklopov pesmi najnovejše zbirke. Kar in kar, poljubovanje za vseh 24 ur dneva, o duši, o spolu, čas brez časti in na malvaziji pri sosedu. Poleg vitalnosti pa je pri Kravosu vselej v ospredju tudi mojstrstvo jezika, spomni jezikoslovka Vesna Mikolič, avtorica spremne besede.
3: Pri Kravosu je gotovo jezik sredstvo izjemne ustvarjalnosti, torej on se res poigrava, išče dvojne, trojne pomene v besedi, preuprašuje že diome, stalne besedne zveze, jih v bistvu poišče nove pomene, jih postavi na glavo. Kratka, ta res izjemna ustvarjalnost je pri Kravosu vedno prisotna, obenem pa jezik tudi tematizira, torej ga postavi kot eno od osrednjih tem.
4: Med daleč in blizu, skupaj narazen, od začetka in znova, do zadnje kaplje, do sklepa, do kraja. Začudeni pa sredi maja, sredi raja.
3: Pravzaprav gre za nek rezime ali nek destilat vse Kravosove poezije do sedaj, ker je to še na poseben način izrazito njegovo na eni strani igranje z besedo, na drugi strani izražanje najbolj resnih misli.
1: V najnovejši zbirki izstopa zavedanje o minljivosti. Prepletanje življenja in smrti tudi tokrat nadvlada večna ljubezen, ki jo z rdečo barvo odraža tudi platnica. V verzih ostaja zvest tudi domači zemlji in morju, predvsem pa vedrini.
2: Ker je to lastnost otroškega sveta, otrok pa rase, otrok se ozira okrog in je vesel vsake malenkosti in iz tega seveda čudenja in veselja se tudi igra in z igro se včasih več doseže kakor z nekim načrtnim grizenjem v sivino, v pesek.
1: Večkrat nagrajeni tržaški avtor s svojim delom pomembno prispeva k povezovanju skupnega čezmejnega prostora. Med drugim je bil kot priljubljen pisatelj najmlajših bralcev tudi predsednik društva Bralna značka.

0: Tako nam je zapela Tinkara Kovač. Kako umirajo ladje in optimisti? To sta naslova dveh novih slovenskih romanov. Prvega je napisala že nagrajena pisateljica Veronika Simoniti, drugi pa je leposlovni prvenec Vida Simonitija. Oba je izdala Cankarjeva založba, na predstavitvi pa je bil Vlado Motnikar.
1: 7 let je že minilo od izida s kresnikom nagrajenega romana Veronike Simoniti Ivana pred morjem in Ivanina hči Pina je zdaj z romanom Kako umirajo ladje dobila svojo zgodbo. Prejšnji roman je raziskoval preteklost zaznamovano z drugo svetovno vojno, v novem romanu pa je dogajanje večinoma osredotočeno na strokovno ekskursijo gledališčnikov v Grčijo med arheološke ostanke, antične mite in tragedije.
2: Roman se je večinoma dogajal v 70-ih letih in večji del romana zaseda strokovne ekskurzije gledališčnikov v Grčijo leta 75 natančno, ko je že eno leto minilo po polkovniškem režimu v Grčiji. Tako povežem malo te zunanje družbeno-politične okoliščine in razmere, spinino zgodbo med sprehodi po grških ostalinah, med grškimi tragedijami, med nenavadnimi srečanji in tako se lušči njena zgodba. Pisan je bil prav s to namero, da bralcu ni treba poznati prejšnjega romana, da bi se lotil tega. Na to sem zelo pazila, hotela sem narediti nekaj popolnoma samostojnega, pravzaprav pa tudi ta govori o neki zgodovini, o 70-ih letih prejšnjega stoletja, ki imajo potem še odmeve vse do novega tisočletja.
1: Vid Simoniti, sicer profesor filozofije na Univerzi v Liverpoolu, pa je roman Optimisti postavil na začetek 21. stoletja, v iluzijo nekega časa, ko je bil svet odprt, obzorja široka, prihodnost pa svetla.
3: To je moj prvenec Optimisti in dogaja se okrog leta 2003-2004 v Ljubljani in to je čas, ki ga mogoče lahko iz distance od danes gledamo nanj kot na nek čas, ki se je zdel malo optimističen. Takrat se je veliko govorilo o koncu zgodovine, o prevladi demokracije. V Sloveniji specifično je bila visoka gospodarska rast in ljudje mlade generacije, sem bil takrat star približno 18 let, smo lahko veliko potovali, žurali, videli svet in ta čas nekako opisujem. Jasno pa iz distance današnjega dne, ko vemo, da se vse stvari niso tako lepo končale, kot se je mogoče takrat zdelo. Trije glavni liki so v romanu. Valentin, ki je star 20 let in je Slovenec rojen v Nemčiji, ki se vrne v Slovenijo študirati na študij slovenščine in ima tako romantično predstavo o Sloveniji kot o kraju Cankarja in Murna in nekako pričakuje, da se bo vrnul začetek 20. stoletja. Jasno pa potem tukaj naleti na tisti moderni, hitri čas in njegov zaplet izvira iz tega. Druga oseba je Diana, plesalka sredi 30-ih, ki živi v Berlinu, Slovenka, ki se pa ukvarja s pastmi umetniškega poklica, s tem, kako težko je narediti plesalsko kariero in med njima se splete tudi ena taka mimobežna ljubezenska zgodba. Tretji nosilni lik je pa profesor Rupnik, učitelj matematike, mogoče najbolj zapleten lik, on pa se amatersko začne ukvarjati z detektivskim delom in njegova zgodba je triler o trgovini, steroidi in mamili v Ljubljani v tistem času. Se pravi, roman meša te bolj filozofske poudarke, pogled na tisti čas, romanco in pa tudi elemente trilerja.
1: Omenimo še novost v zbirki moderni klasiki, žanrski roman Jima Thompsona Morilec v meni, v prevodu Maje Novak in z res obsežno spremno besedo Marcela Štefančiča.

0: pol ure kulture.
1: Po uspešnem koncertu ob sončnem vzhodu, ki ga je Radio Koper v sodelovanju z lokalnimi partnerji lani v Velikem Šmarnu priredil na Tinjanu, smo letos zasnovali kar niz petih tovrstnih koncertov, s katerimi bomo zajeli domala vso Primorsko. Po zaslugi sodelovanja s številnimi deležniki Primorske bo obisk koncertov tudi letos brez vstopnine. Povabili pa vas bomo v Štanjel, na Vrhovlje pri Kožbani, v Javrco, na Tinjan ter v Lipico. Podrobneje o tem pa naš odgovorni urednik Janko Petrovec.
2: Glasbeno prebujanje v nov dan je edinstvena izkušnja. Poleti še toliko bolj se lahko obisk takšnega koncerta združimo s kratkim pohodom ali s prehodom obzori, ki nas pripelje na prizorišče, no letos smo na Radio Koper zasnovali pet tovrstnih koncertov ob sončnem vzhodu. Na prvega z naslovom Camino Sunrise vas vabimo že prihodnjo soboto, 27. junija, v Ferrarijevem vrtu v Štanjelu se bo začel ob 5. zjutraj. Nastopil bo naš lanski dobri znanec, koroški pianist Tomaž Pačnik, ki ga bo spremljal tokrat saksofonist Matjaž Mlakar. Julija, natančneje v soboto, 25. julija, vas vabimo k cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani. Koncert z naslovom Klasik na Kana se bo tudi v Brdih začel ob 5. zjutraj, prinaša pa dela skladateljice in violinistke Ane Mezgec, ki se bo predstavila v triju s kontrabasistom Joštom Lampretom in violinistom Janom Šoštričem. In na to avgusta, kar trije koncerti. 8. avgusta vas vabimo v Javorco nad Tolminom, kjer bodo koncert z naslovom Zora miru so ustvarili Bogdana Herman, Jani Kutin, Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo, Renata Lapanja in oktet Simon Gregorčič. Začetek ob 17:30 zjutraj. Enako tudi na Veliki Šmarn 15. avgusta, ko se bo na Tinjanu na koncertu z naslovom Ko ni noči ni dan predstavil nadvse priljubljeni harmonikar Marko Hatlak. In še zadnji koncert, tako kot otvoritveni, bo tudi ta klavirski. 29. avgusta vas ob 5:45 minut vabimo na Pašnik ob Tržaškem drevoredu v Lipici, kjer bo igral mednarodno priznani pianist Sašo Folmajer. Vse koncerte prirejamo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami in upravami, s katerimi smo uspeli navezati plodne in ustvarjalne odnose in se jim že vnaprej zahvaljujemo za vse. Če pa na koncerte ne boste mogli priti, jim lahko prisluhnete v neposrednem prenosu na Radio Koper. Vabljeni.
0: Pol ure kulture.
1: In ker je potrebno iti kdaj tudi čez meje, ob koncu oddaje tudi vesti iz Berlina, kjer so odprli muzejsko četrt. Na glavni železniški postaji so se povezali štirje muzeji, Prirodoslovni muzej, Galerija sodobne umetnosti, Muzej zgodovine in muzejski milje v okrožju Mite. Glasbeni izbor današnje oddaje je pripravila Simona Moličnik, ki v slovo ponuja Jabolko v izvedbi Dekliškega pevskega zbora Glasbene šole Koper z dirigentko Majo Cilenšek.

0: Tekačice in tekači, ste že pripravljeni na Blitzbovec maraton? Če še niste, pohitite, sedaj je pravi čas. Do 30. junija velja še ugodnejša štartnina za jubilejno 10. izvedbo najlepše tekaške prireditve pri nas. Pridružite se že veliki druščini navdušenih ljubiteljev teka in narave. Prijave?
1: Trikrat vojni ve. Pika. Blitz. Pomišljaj. Bovec maraton. Pika. Si.

0: Za nekatere od vas imamo zdaj tole posebno obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v četrtek 18. junija prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Idriji pri Bači med 9. in 14. uro. V Idriji pri Bači v četrtek med 9. in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko tudi prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS-a ali prek elektronske pošte.
1: Radio Koper.

Danes v Primorski kroniki v srednji informativni oddaji televizije Koper. Denarnice, telefoni, nakite, električna kolesa. Poletje na obalo privabi serijske nepridiprave. Policija opozarja, na plažo ne nosite dragocenosti. Nezakonito imenovana direktorica obalnih galerij ostaja na položaju, potegovala se bo za nov mandat, uživa zaupanje sveta zavoda in občine. Tužnica. Človek, morje, tradicija v zgodbah o ribištvu. V Portorožu odprli razstavo o tradicionalnem lovu na ciplje, ki je bil nekoč pravi praznik. Vabljeni k ogledu Primorske kronike danes ob 18.40 na programu televizije Koper.

Umiranje na obroke je album, s katerega smo poslušali skladbo Turist. Pesem tedna Radia Koper izvaja idrijska skupina Gregorov.

0: Vse je ok na Radiu Koper in upamo, da tudi pri vas doma ali v avtomobilu ali kjerkoli nas že poslušate. Število turistov na Kubi je od začetka leta zaradi zaostrenih ameriških sankcij povsem upadlo, kažejo podatki, ki jih je objavila Kubanska nacionalna statistična agencija. V prvih petih mesecih letošnjega leta je ta karibski otok obiskalo manj kot 360 tisoč ljudi, kar predstavlja upad za polovico v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ameriška administracija Donalda Trumpa si je za tarčo svoje kampanje proti kubanskemu vodstvu vzela turizem, ki, kot vemo, predstavlja ključni vir dohodka za kubansko vlado. In posledično so številne tuje letalske družbe in hotelski operaterji prenehali delovati na Kubi, kar seveda še dodatno zmanjšuje število obiskovalcev. Jaz žal na Kubi še nisem bil, Mateja se tudi odkimava, žal mislim, da sva zamudila tisti najboljši čas za obisk. Kubo obdaja morje, o morju in oceanih smo govorili v jutranjem programu, ki ga je povezoval Janko Petrovec in v kvizu o oceanih smo dobili zmagovalca, ki je znal pravilno odgovoriti prav na vsa vprašanja. Takole je bilo.
1: Nekdo nas je že poklical, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, kdo ste?
2: Matjaž Rejec iz Vodjač.
1: Matjaž, pozdravljeni. Kako se je začel torek?
2: Super. Ravno smo na poti v vrtec z otrocmi.
1: Ok, odlično, odlično. Se pravi, da imate šepetavce tam za hrbtom.
2: Res je.
1: Dobro, odlično. Ste pripravljeni? Veste kaj o oceanih?
2: Nekaj malega pa že.
1: Poskusiva. Pet trditev vas čaka, odgovarjate z da ali ne. Začenjava. Oceani pokrivajo polovice površine planeta Zemlja. Da ali ne?
2: Ne.
1: Na Luno je stopilo več Američanov, kot pa se jih je spustilo na najglobljo točko oceanov.
2: Da.
1: Nekateri kiti imajo srce težje od majhnega avta.
2: Ga lahko ponovite, ker sem slabo slišal?
1: Nekateri kiti imajo srce, ki je težje od majhnega avta.
2: Da.
1: V oceanih so tudi podvodni slapovi.
2: Da.
1: Marijanski jarek je bolj globok, kot je Mount Everest visok.
2: Da.
1: Prosim?
2: Da, ja.
1: Odlično, Matjaž. Matjaž, dobro vam je šlo, očitno ste imeli zelo dobre šepetavce. Kaj pravijo?
2: Ja, veliko. Zelo mi je všeč morje in oceani, tako da verjetno je to pomagalo.
0: Ja, komu pa niso všeč, ne? Morje in oceani, to je zagotovo pomagalo in tako smo dobili pravilne odgovore na naših pet vprašanj, ki jih pripravlja Blaž Maljevac, tokrat je kviz odvodil Janko Petrovec in spet bo na vrsti tudi naslednji torek v jutranjem programu Radia Koper.

0: Marsikaj se nam lahko zgodi, če ste zamudili ključne dogodke dneva in želite biti obveščeni, vas zdaj lepa mi, da ostanete z nami, kmalu bo na sporedu naš radijski dnevnik in danes v ospredju tile dogodki.
1: Danes v radijskem dnevniku. Mir v Libanonu, še vedno eno glavnih vprašanj iransko-ameriškega dogovora. Donald Trump meni, da bi za Hezbolah lahko poskrbela Sirija. Vojna v Ukrajini, osrednja tema srečanja držav G7, Nemčija optimistična, da bi se mirovni pogovori lahko začeli pred poletjem. Predsednik državnega zbora v Beogradu izrazil podporo članstvu Srbije v Evropski uniji. Kako bo Triglavski narodni park razdelil denar od vstopnin v Vingar? Zvečer še kakšna ploha ali nevihta.
0: Več izvemo čez dobrih 10, torkovo popovdne se zdaj počasi poslavlja, obeta se nam lep sončni zahod, tam malo pred 9 se sonce danes poslovi od nas. Jutri še znosne temperature, kot smo slišali na severnem primorskem, tudi kaka ploha, potem pa četrtek, petek, sobota, sonce in temperature nad 30 stopinj. Tako pač je, poletje je tu. Uživajte ga na polno, če smo tu pa tam tudi vaša družba, smo seveda zelo veseli. Mateja Grebenjak in Andrej Šavko vam želiva lep večer.

0: Terme Čatež. Skočite v vaše najbolj zabavno poletje.
1: Poletna termalna riviera, družinske nastanitve in otroci, ki bivajo brezplačno. Več na termevezaj.cates.si.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni. Izjave Teherana in Washingtona glede vsebine doseženega dogovora še vedno niso enotne. Dodatne dvome o uspešnosti sporazuma vnašata status Hezbolaha in spoštovanje premirja v Libanonu, kar od Izraela pričakujejo tako Iran kot Združene države. V oddaji boste slišali še.
2: Po mnenju Berlina bi lahko mirovni pogovori med Rusijo in Ukrajino stekli že pred poletjem. Zoran Stevanović v Beogradu podprl evropsko pot Srbije. V Žetalah po neurju za najmanj 6 milijonov evrov škode sanacija bo trajala več let. Do jutra se bo zjasnilo, popoldne plohi nevihte.
1: Z vami sva Matej Rus in Vid Palčnik. Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da začasni sporazum z Iranom jasno določa, da Teheranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Kot je ob tem namignil, bi Sirija lažje razorožila Hezbolah, ki ga podpira Iran. Rajka Prvanje.
3: Ameriški predsednik Trump je vnovič obsodil napad Izraela na Bejrut v trenutku, ko je bil sprva predviden podpis memoranduma, ki predvideva vzpostavitev miru po vsej regiji, vključno z Libanonom. Ob tem je kritiziral tako dolgotrajnost izraelskih napadov na Hezbolah kot število civilnih žrtev, ki jih pri tem povzroči izraelska vojska. Po njegovem mnenju bi morale za Hezbolah poskrbeti nove sirske oblasti, ki iranskemu proksiju zamerijo podporo Bašarju al-Basadu. Po besedah iranskega zunanjega ministra Arakčija je končanje izraelske okupacije Libanona neločljiv del dogovora, ki ga bodo uradno podpisali v petek v Švici. Iz tega dne se bo začel novi krog pogovorov med Iranom in ZDA za dosego končnega sporazuma. Pogovori bi trajali 60 dni, v tem sporazumu bi se dogovorili o jedrskem vprašanju in odpravi sankcij, je povedal Arakči. Po besedah Trumpa se bo do petka popolnoma odprla tudi Hormuška ožina, ameriška vojska je že umaknila blokado iranskih plovil, odstraniti pa bo treba tudi podvodne mine.
1: Rusija bo morala skleniti dogovor o končanju vojne z Ukrajino, je danes na vrhu skupine G7 v Franciji dejal ameriški predsednik Trump po sestanku z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Nemški zunani minister Johan Vadeful meni, da bi se pogovori o končanju vojne lahko začeli še pred poletjem. Voditelji naj bi sicer med drugim dogovorili se tudi o dodatnih sankcijah proti Rusiji. Špela Novak.
4: Kako Rusijo prepričati v mirovna pogajanja je eno izmed osrednjih vprašanj, s katerimi so se ukvarjali voditelji skupine G7, ki so ponovno zagotovili podporo Ukrajini, tokrat naj bi bila ta podpora enotna, in govorili o dodatnih sankcijah proti Moskvi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je bil tudi povabljen na srečanje, se je sogovornikom zahvalil za podporo. Na vprašanje o morebitnem srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa odgovoril:
5: Ukrajina gotovo do zaključenja vojne pripravljena, Rusija ne demonstruje.
4: Da je Ukrajina pokazala pripravljenost na pogovore o premirju, da je pripravljena končati vojno, na ruski strani pa takšne pripravljenosti očitno ni. Zelenski je gostitelju srečanja francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pred vrhom dejal, da se je tam pripravljen srečati s Putinom. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov pa: Do Putina takšno vabilo ni prišlo. Lahko pa Zelenski kadarkoli pride v Moskvo na pogovore o predlogih ruskega predsednika. Da bi moral Putin skleniti dogovor o miru, je po srečanju z Zelenskim poudaril ameriški predsednik Donald Trump. Rusija je v tej vojni izgubila veliko ljudi, prav tako Ukrajina. Prejšnji mesec je bilo na obeh straneh ubitih 35 tisoč ljudi. To so večinoma vojaki, mladi, čudoviti ljudje. In še, da je končal 8 vojn. Za rusko-ukrajinsko je mislil, da jo bo najlažje končati, vendar se voditelja obeh držav zares ne marata.
2: Z ruske vojaške ladje so danes v Rokavskem prelivu izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Rusijo in Združenim kraljestvom, ki je napovedalo nove sankcije proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident preiskuje.
1: Mirovni sporazum na Bližnjem vzhodu za zdaj še ni odpravil gospodarske negotovosti. Kot napoveduje Banka Slovenije, se bo namreč gospodarska dejavnost leto znižala na 1,9%, inflacija pa okrepila na 3,6%.
2: Na poslabšanje gospodarske slike so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajenju bo slovenski bruto domači proizvod letos še vedno za 0,8 odstotne točke višji kot v ostalih državah z evrom. Letos naj bi gospodarska dejavnost tako znašala 1,9, prihodne leto 2,2 odstotka.
1: Vrstijo se opozorila o nujni konsolidaciji slovenskih javnih financ in pozivi k davčni reformi naklonjeni gospodarski rasti. To so ob današnji predstavitvi ekonomskega pregleda za Slovenijo poudarili tudi v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Ocenjujejo sicer, da je slovensko gospodarstvo odporno proti zunanjim šokom, za dolgoročno rast pa mora okrepiti javne finance, naložbe zasebnega sektorja, uporabo umetne inteligence in trgovinske povezave. Na predstavitvi je bila Erika Štuler.
6: Na eni strani dobrodošle ocene. Slovenija uspešno lovi najrazvitejše članice OECD, dosega višjo rast od povprečja, gospodarstvo je odporno na šoke, kot sta bili ukrajinska in iranska vojna. Letos se bo rast okrepila na 1,9%, prihodnje leto na 2,2. Na drugi strani pa neizprostna priporočila. Na srednji rok mora država urediti javne finance, pritiski so visoki zaradi staranja podnebnih sprememb obrambe. Nadaljevati je treba strukturne reforme. Pokojninska reforma iz lanskega leta je bila dobrodošla, na daljši rok bodo potrebne dodatne prilagoditve. Znova bi morali razmisliti tudi glede izdatkov, kot je zimski regres, pravi predstavnica OECD Izabel Koske. Med nujnimi popravki profesor Aljoša Valentinčič izpostavlja samodejno vključitev zaposlenih v drugi pokojninski steber z možnostjo izstopa.
7: Jaz bi na tem mestu odprl to pokojninsko reformo. Samo s to temo, z nobeno drugo temo, ki bi lahko ljudi razdvajala.
6: Tako bi mlade spodbudili k dolgoročnemu varčevanju za starost in oživili kapitalski trg. OECD ponavlja tudi že zim zeleno priporočilo o rasti prijazni davčni reformi. O davčni razbremenitvi dela in večji obdavčitvi potrošnje in premoženja. Obdavčitev nepremičnin bi morali povišati in ji dati večjo vlogo v skupni davčni strukturi, dodaja Izabel Koske. Kot je znano, se je nova koalicija novemu nepremičninskemu davku že odrekla, državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Papež pa poudarja.
8: Mi se zavedamo, da je delo preveč oziroma zelo obremenjeno po vseh statistikah, ključno z OECD-om. Mi smo tudi v koalicijski pogodbi to razdelali ob predpostavki seveda finančne stabilnosti in finančne vzdržnosti bodo šli v ukrepi potem tudi v to smer, vsekakor pa postopno.
6: Predlogov glede javnih financ in načrtov glede rebalansa proračuna pa ni želel komentirati.
1: V stranki Resnica Zorana Stevanoviča so danes začeli odločati o pridružitvi partnerstvu za uspešno Slovenijo. Tega je strankam, ki so formalno v opoziciji, ponudil premier Janez Janša. Predsednik vlade je sicer že dobil košarico Levice in Svobode. Zadnja je na seji izvršnega odbora stranke, ki je zavrnil sklenitev sporazuma, včeraj napovedala oblikovanje vlade v senci. Več Žiga Fabijan.
9: Ali naj pristopijo k podpisu sporazuma, so v Resnici dopoldne razpravljali na sestanku poslanske skupine. Končno odločitev naj bi v stranki sprejeli do konca tedna, so pa ponudbo sodelovanja včeraj zavrnili v Svobodi. Kot je dejal podpredsednik stranke Klemen Boštjančič, jih je zmotil manko vsebine.
10: Smo sicer zelo natančno preučili ta dokument in ugotovili, da se z zelo lepo zvenečim naslovom pravzaprav ne skriva nikakršna vsebina.
9: Boštjančič je še napovedal, da bodo v Svobodi v začetku prihodnjega meseca oblikovali vlado v senci.
10: Na tem smo že začeli delati in predvsem seveda bo glavni fokus ne toliko na samo ekipo in na te formalne stvari, kot na vsebino.
9: V okviru vlade v senci, ki je zdaj zamišljena kot samostojni projekt Svobode, so v relativni zmagovalki volitev pri programsko sorodnih temah pripravljeni tudi na sodelovanje z dejansko vlado. Do sodelovanja v partnerstvu za uspešno Slovenijo pa se za zdaj še niso opredelili v SD.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović se je na prvi uradni poti v tujini sicer danes v Beogradu sešel s srbsko kolegico, predsednico skupščine Srbije Ano Brnabić. Gostiteljica je izrazila pričakovanje, da bo Slovenija še bolj dejavno podpirala Srbijo na evropski poti. Želimo si še ene slovanske države v evropski družini, je po srečanju dejal Stevanović. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
11: Predsednica srbske skupščine Ana Brnabić je po srečanju dejala, da je hvaležna Sloveniji za dosedanjo podporo Srbiji na evropski poti, a ima prošnjo.
12: Moja molba na ovom sastanku predsedniku državnog zbora Slovenije je bila...
11: In moja prošnja na tem srečanju s predsednikom državnega zbora Slovenije je bila, da bi bila Slovenija še glasnejša in še aktivnejša pri podpori Srbiji na naši evropski poti. Tretje poglavje pridružitvenih pogajanj še ni odprto, čeprav je Srbija izpolnila formalne pogoje, in sicer zaradi nazadovanja na področju vladavine prava, svobode medijev in volivne zakonodaje ter neuvajanja sankcij Rusiji. Državi sicer odlično gospodarsko sodelujeta, izmenjava blaga in storitev je lani dosegla 2,7 milijarde evrov. Slovenska podjetja v Srbiji zaposlujejo 11 tisoč ljudi. V Sloveniji živi številčna srbska skupnost, a je Stevanović dejal samo, da je po ustavi vsem narodnostnim skupnostim zagotovljena pravica, da gojijo svoj jezik, kulturo in ustanavljajo društva.
13: Se tiče srbske nacionalne manjšine v Sloveniji danes ni bilo govora, zato ker je naš stav tukaj popolnoma jasen. To je, da je naša ustava za nas sveta, kar pomeni, da so priznane določene manjšine, od njih se ne odstopa.
11: Ana Brnabić verjame, da bodo glede tega stekli pogovori ob spoštovanju suverenih odločitev Republike Slovenije. Sogovornika sta napovedala intenziviranje parlamentarnega in drugega sodelovanja med državama. Predsednik državnega zbora bo sicer nocoj nagovoril zbrane na sprejemu pred dnevom državnosti.
0: Radijski dnevnik.
1: Nekaj dni po hudih neurjih z močnimi padavinami in tudi točo, v spodnjem Podravju poteka ocena škode. Kot poudarja direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek, se zaradi velike razsežnosti škode v kmetijstvu spoprijemajo s povsem novimi razmerami. V Žetalah, kjer je pred tednom dni neurje poškodovalo dve tretjini območja občine, tako javno kot zasebno infrastrukturo, pa ocenjujejo, da bo za sanacijo potrebnih več let. Podrobneje Nataša Rižnar.
14: Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek pove, da je prizadetih kar 23 tisoč hektarjev njivskih površin in 1600 hektarjev vinogradov.
15: Imamo primere, ko so vse površine na kmetijskem gospodarstvu prizadete 80-100%, tako da zato pravimo, da še taka situacija nismo imeli glede na obseg same škode.
14: In dodaja.
15: Mi smo res naredili eno grobo oceno škode, smo prišli kar do 30 milijonov škode. Ne?
14: Ob tem pričakujejo pomoč države oziroma interventni zakon. Med tistimi, ki so v Podravju utrpeli ogromno škodo, je infrastrukturni center Ptuj pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije. Kot je povedal vodja oddelka za infrastrukturo in raziskave Blaž Germšek, je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin.
16: Ravno danes so sicer cenilci zavarovalnice na terenu, ampak že sedaj lahko povemo, koliko smo mi interno ocenili, da je škoda več kot 90%.
14: Že več let državo opozarjajo, da za zaščito pridelka nujno potrebujejo dodatne mrežnike.
16: Drugega ni, kot pa se na te nevsakdanje vremenske prilike prilagoditi z novo tehnologijo oziroma s tehnologijo zavarovalnih prostorov.
14: Matjaž Kopše, župan občine Žetale, ki jo je pred tednom dni prizadelo hudo neurje z obilnimi padavinami, pa je povedal, da so pristojnim že posredovali začasno oceno škode.
17: Zdaj tako okvirno približno dve tretjine občine v neurju bilo poškodovane, sem spadajo mostovi, ceste, v glavnem z eno besedo katastrofa. Ocena, ki smo zdaj dali naprej na upravo za zaščito in reševanje, je preliminarna znaša tak čez palec. Zadeve se še dogajajo. 6 milijonov evrov. Sanacijska škoda bo verjetno šla v dvomestno številko tega zneska.
14: Računajo na državno pomoč, zavedajo pa se, da jih čaka veliko dela.
17: Sanacijska dela bo je trajala po moji oceni leta.
14: Je še izpostavil župan Kopše.
1: Na upravi Triglavskega narodnega parka so se danes znova sešli z župani treh občin, na ozemlju katerih leži soteska Vindgar, in jih seznanili s predlogom pogodbe o delitvi sredstev od vstopnin. Ta javna sredstva se sicer za zdaj še vedno zbirajo na računu turističnega društva, saj še iščejo način za njihovo preusmeritev. Romana Rjavec.
18: Sotesko Vingar je od začetka aprila obiskalo že več kot 70 tisoč obiskovalcev, v skladu z dogovorom pa je pobrana vstopnina, ki jo je trenutno za približno 600 tisoč evrov last javnega zavoda TNP, pravi direktor Uroš Brežan. Zbrana sredstva bi se na to po pripravljenem predlogu, ko bo ta sprejet sicer,
19: po obračunu delila med občine in javni zavod Triglavski narodni park v razmerju 25% za občine in 75% za javni zavod Triglavski narodni park.
18: Iz tega pa bi zavod na to poplačal tudi stroške skrbnika, kolikšni bodo, pa ta trenutek še ni dorečeno, se pa o tem, pravi direktor Soteske Vingar Bojan Travan, intenzivno pogovarjajo in kot pravi, po črki zakona je seveda pobrana vstopnina zdaj nedvomno last javnega zavoda.
20: Kaj ne, zdaj pa samo še te formalnosti treba urediti, kako se bo pravzaprav ta denar prenekazoval, ampak to niti ni tok političen problem, kot je finančen problem, tako da se s tem zdaj strokovnjaki ukvarjajo. Ne?
18: Je pa danes znova na netransparentnost ravnanja z javnimi sredstvi opozoril gorjanski župan Peter Torkar.
21: Kje pravzaprav se te sredstva nahajajo in kakšna je pravzaprav zakonska možnost priti do teh sredstev. To bo občino Gorje v prihodnje izjemno zanimalo.
18: Župani imajo zdaj do 10. septembra možnost podati svoje pripombe na predlog delitve sredstev. Sicer pa sočasno potekajo tudi pogovori za ponovno zaračunavanje vstopnine pri Slapu-Savica, ki se ta trenutek zaradi določb zakona o naravi ne pobira. Ministrstvo je že potrdilo predlog o višini vstopnine,
19: ki naj bi znašala 4 evre in v tem trenutku se dogovarjamo z turizmom Bohinj o sklenitvi pogodbe.
18: In kot predvideva Brežan, bo že v začetku julija tudi za Savico ponovno uvedena vstopnina.
1: Radijski dnevnik končujemo s pregledom športnega dogajanja. Pripravil ga je Uroš Vovk. Želimo prijeten večer.
22: Od jutri do nedelje bodo na svoj račun znova prišli ljubitelji kolesarstva. Naša najboljša Pogačar in Roglič bosta dirkala po Švici, kolesarjev polne pa bodo tudi slovenske ceste. V Velenju se je končala predstavitvena novinarska konferenca, na kateri sta svoje načrte razkrila

0: bomo šli, ampak nekako verjamem, ja, da sta obedva dovolj močna, da sta lahko na podijuma.
1: V dresu druge ekipe svetovne serije Bahrain Victorious bo kapetan mladi Jakob Omerzel. Izjemni nasprotniki iz nemške ekipe mu niso vzeli volje, pač pa želi videti, kam sodi med takimi kolesarji.
2: Zelo jasno je, kateri fanti so najtrši oreh in bomo videli, kako bo. Definitivno ni nobenega za podcenjevati, daleč od tega. Ampak sem pa tudi zelo vesel zaradi tega, ker se lahko pomeriš z nekom, ki je dejansko zelo uspešen že v preteklosti.
1: Zvezdniki svetovne serije puščajo malo prostora za dosežke slovenskih kolesarjev iz treh domačih ekip, vendar bo prav zanje petetapna preizkušnja največja odskočna deska.
3: Večer in noč na svetovnem nogometnem prvenstvu prinašata nove štiri tekme, ob 21. se bosta pomirila Francija in Senegal, že v sredo pa Irak, Norveška, Argentina, Alžirija in Avstrija, Jordanija. V Unionu pa so izžrebali pare prvega predkroga v evropskih klubskih tekmovanjih. V Ligi Evropa bo Aluminijev tekmec Šerif iz Tiraspola, redni udeleženec evropskih tekmovanj. Vseh šest slovenskih kvalifikantov na domačem turnirju VTT Star Contender serije v namiznem tenisu je že končalo nastope, nisi osvojila le Stražarjeva. Glavni del turnirja se bo začel četrtek, na njem pa bodo igrali Darko Jorgič, Deni Kožul, Peter Hribar in Ana Tofant. Slovenski košarkarski selektor bo lahko računal tudi na Jacksona Hayesa. Košarkar Los Angeles Lakers je danes na veleposlaništvu v Washingtonu prejel slovenski potni list. Hayes julija še ne bo na voljo, na zvezi pa upajo, da bi lahko zaigral kmalu. Norveški hokejist slovenskih staršev Tinus Lutzkop, ki se je izkazal na nedavnem svetovnem prvenstvu, pa je podpisal triletno pogodbo s kanadskim klubom Lige NHL Toronto Maple Leafs.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Trošt, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Matija Narobe. Ponoči se bo razjasnilo, po nižinah bo zjutraj megleno, zjutraj pretežno jasno, na severovzhodu nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti, proti večeru posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature 11 do 18, dnevne 26 do 30 stopinj Celzija. Četrtek bo sončno, v hribih kakšna popodanska ploha ali nevihta, v petek in soboto pretežno jasno in vse bolj vroče. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter med Ljubljano in Domžalami. Na primorski avtocesti je gneča med Razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bodo drevi od 22. do 24. Kratkotrajne popolne zapore na odseku Dramlje Slovenske Konice v predorih Pletovarje in Golorebro. Od 22. do 5. bosta proti Ljubljani zaprta voz Šentrupert ter izvoz Vransko. 18 in 50 minut.

Drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi današnji poletni večer je kot nalašč za klepet ali posedanje na domačem vrtu ali balkonu. In naj vas Radio Koper nežno spremlja v ozadju teh prijetnih poletnih opravil. Kmalo boste slišali ponovitev včerajšnje oddaje Morje in mi, kjer bomo pogled usmerili pod morsko gladino. Pred tednom dni so se v Strunjanu in Piranu zbrali slovenski potapljači, ki niso iskali le lepot podvodnega sveta, temveč so pomagali tudi pri čiščenju morja. O potapljanju, stanju slovenskega morja in odnosu do morskega okolja se je z njimi pogovarjala Vita Zadnik. Ob 20. uri vas vabimo v družbo oddaje Jazz in jaz, tokrat bomo predstavili novi album zasedbe Abo in se spomnili tudi ene največjih glasbenih ikon 20. stoletja, legendarne jazz pevke Ella Fitzgerald, od katere smrti je minilo 30 let. Večer bomo nadaljevali z izbrano glasbo, za prijetno zvočno kuliso bo poskrbel glasbeni urednik Armando Šturman. Naj bo današnji torek poln dobre volje, prijetnih poletnih opravkov in pa lepih trenutkov. Če pa boste del večera preživeli v naši družbi, bomo tega še posebej veseli. Radio Koper ostaja z vami.

0: Sledi ponovitev oddaje Morje in mi. Pred tednom dni je Slovenska potapljaška zveza pripravila dan potapljačev. Zveza združuje več kot 1500 potapljačev, ki se vsako leto zberejo na skupnem druženju in potopu. Tokrat so na srečanju očistili obalni pas v Strunjanu, usporedno pa je čistilna akcija potekala tudi v Piranu. Iz morja so odstranili predvsem ribiške mreže, pločevino in plastično embalažo. Ob tej priložnosti smo nekaj potapljačev povabili pred naš mikrofon. O potapljaški dejavnosti in stanju slovenskega morja se je z njimi pogovarjala Vita Zadnik.
1: Morje in mi. Morje večina ljudi pozna z njegove gladine, kot prostor za kopanje, plovbo ali sprehod ob obali. A pod gladino se skriva bogat svet morskih biti. Tisti, ki ta svet obiskujejo redno, so potapljači. Spremljajo njegovo spreminjanje, življenje na morskem dnu in posledice človekovega delovanja nanj. Ta svet že 30 let raziskuje Oskar Šega, soustanovitelj portoroškega potapljaškega centra Dive Strong.
2: Vedno sem imel rad morje, od malega. Takrat še ni bilo tako razširjeno potapljanje, ampak sem imel nekako v družini to možnost, da sem lahko spoznal ta podvodni svet tudi z jeklenkami. Ja, in takrat sem se zaljubil in sem vedel, da bom to počel.
3: Predstavljam si, da imate ljudje, ki se potapljate, nekoliko drugačen odnos do morja kot tisti, ki ga sicer vidijo samo poleti za rekreacijo, ki se kopajo kot kopalci. Kaj vam pomeni morje, tudi čistite ga, kaj vidite pod morjem?
2: Glede na to, da tudi poučujemo pa delamo v morju, je to naša pisarna, tako da v bistvu je lepo, da je naša pisarna čista, ne? Tako da se nam gre, da v bistvu ohranjamo in to lepoto, ki nam jo predstavlja ta podvodni svet. Hkrati pa v bistvu, da imamo čisto pisarno, da imamo urejeno delovno okolje, bi se reklo, ne?
3: Ja, ta vaša delovna pisarna, a se kaj spreminja?
2: Kar opažamo je, da gre na bolje. Da v bistvu tudi ljudje so bolj ozaveščeni, sicer vedno je lahko boljše, ampak vem, da pred leti recimo je bilo veliko več smeti, zdaj vsako leto tudi s temi čistilnimi akcijami pripomoremo k temu, da je manj smeti, ko prideš na obisk nekomu drugemu, nekako spoštuješ njegova pravila, tako nekako bi mogli tudi v morju, se pravi, da ne smetimo po nepotrebnem, da recimo smeti, ki jih prinesemo tja, odnesemo sabo. Mi potapljači radi pravimo, da jemljemo samo slike recimo in da puščamo samo mehurčke v vodi.
1: Kljub vse manjšemu številu odpadkov, ki zaidejo v morje, človek s svojim delovanjem vseeno vpliva na njegovo segrevanje. Nedavne raziskave so pokazale, da se je v zadnjem desetletju temperatura morja na globini 1000 metrov dvignila za 0,8 stopinje Celzija. Spremembe občutijo tudi potapljači, pojasnjuje Šega.
2: Smo na začetku junija, pa je temperatura morja nekje 22-23 stopinj. Tudi določene vrste prihajajo k nam, ki v bistvu jih prej nismo videli. In zdaj opažamo v bistvu tudi določene invazivne vrste, ki prihajajo k nam, ki v bistvu nekako malo rušijo to ravnovesje, ki smo ga imeli prej. Tako da se spreminjajo.
3: Kako je pa z vidnostjo v našem morju? Vemo, da je zelo muljasto. Kako je videti dno morja pri nas?
2: Zdaj po mojih izkušnjah, sicer ne vem iz katerega razloga, dosti se spremenilo in se mi zdi, da je vidljivost postala boljša, kot je bila. Je pa zelo odvisna v bistvu tudi od teh vremenskih pojavov. Se pravi, od temperature, od vetra, od valov in tako naprej.
1: Po podatkih Slovenske potapljaške zveze imamo v Sloveniji več kot 60 potapljaških društev, ki povezujejo ljubitelje podvodnega življenja. V to dejavnost se je pred leti zaljubila tudi potapljačica Tina Velišček.
4: Začelo se je vse v bistvu že, ko sem bila zelo mlada in ne vem, na neki točki sem opazila potapljanje in sem ugotovila, da to je pač nekaj, kar bo meni sigurno všeč. Imela sem privilegij narediti svojo prvo licenco v Avstraliji na Great Barrier Reefu in od takrat dalje pač sem zaljubljena v to.
3: Kaj vi potapljači vidite vse pod morsko gladino, kar običajni kopalci morda nikoli ne bodo videli ali pa doživeli na tak način kot vi?
4: Se pravijo, ne, da Luna je v bistvu in vesolje je mogoče malo bolj raziskano, kot naša podvodni svet, ne, ogromno ogromno stvari, ki jih lahko vidiš pod vodo. Meni osebno najljubša stvar so morski psi, pa tudi vse ladijske razbitine, korale, različne druge živali. Zelo drugače je to, kot samo gledati z masko spod gladine. A se mi zdi pa, da je zelo zmotno prepričanje ljudi, ki se ne potapljajo, ne, da je to nek adrenalinski šport, da je to neka stvar tako, ampak v bistvu je to bolj kot ena meditacija, ne. Tišina, pa pomembno je, da vse počneš počasi, kar v bistvu spodbuja to, da se umiriš in da v bistvu je neko tako meditativno stanje.
3: Pa je to težka dejavnost, moraš biti kot potapljač zelo fizično pripravljen za kaj takega, tudi oprema vemo, da je težka, ne?
4: Mislim, osebno bi rekla, da ni nujno potrebno, seveda je fajn imeti nek level fitnessa, pa tudi tečaj ni težko narediti, jaz mislim, da je osnovna stvar to, da se počutiš udobno v vodi in pod vodo.
3: Kaj vse počnete, opazujete, potapljači, kaj vse počnete pod vodo?
4: Vsak malo drugač glede na to, ne? Eni so bolj osredotočeni, ne vem, na majhne živalice, eni bolj na rastline ali pa korale, eni bolj na mogoče neke stvari, ki jih najdemo pod vodo, tako da čisto odvisno, kaj ti všeč.
1: Ko pomislimo na potapljaštvo, si pogosto predstavljamo rekreativne potapljače ali raziskovalce, a poznamo tudi poklicne potapljaške reševalce. Posebne potapljaške enote ima marsikatero gasilsko društvo, med drugim tudi koprsko in piransko. Pred 18 leti se je koprski pridružil potapljač Peter Ventin.
5: Gasilci ne, da samo gasimo požare ali pa kakšne druge tehnične intervencije, ampak posredujemo tudi pri čisto vseh nesrečah, ki se zgodijo v morju. Vkolikor je potrebna prisotnost potapljačev, se pač pridružimo oziroma pridemo tudi gasilska brigada Koper, kar v bistvu imamo potapljače že v službi, hiter izvoz in smo v bistvu v čim krajšem možnem času na lokaciji.
3: Kakšne so na primer te nesreče, pri katerih posredujete?
5: Posredujemo lahko ob prometnih nesrečah oziroma v nesrečah, kot se recimo avto pade v vodo, se je že večkrat zgodilo, lahko tudi, da je oseba ujeta v vozilu, potem iskanje pogrešenih oseb v vodi in pa kakšna potopljena barka, katera je v bistvu za nek hitri dvig, zaradi tega, ker puščajo kakšne nevarne snovi, kot je nafta ali pa kaj podobnega.
3: Kaj je najbolj zahtevno pri tem delu? To ni rekreativno potapljaštvo, to vseeno zahteva nekoliko več morda spretnosti. Kakšni so izzivi pri takem delu?
5: Najtežje je to, da se potapljamo lahko v trenutku, ko v bistvu najmanj pričakuješ, lahko je to sredi noči, v najslabši možni vidljivosti, zaradi mulja, zaradi umazanega morja in pa v bistvu najbolj stresne situacije so sigurno takrat, ko iščemo nekoga, ki bi bilo, ne vem, potencialno utopljenec in nikoli ne veš, v katerem trenutku ga boš lahko našel. Delaš na tem, da ga najdeš, ampak sigurno je ta trenutek nek tak, ki ga ni, da ga komaj čakaš. No, tako.
1: Vsi poklicni potapljači so vseeno tudi rekreativni, pojasnjuje Ventin. Potapljaštvo je njegov hobi že 30 let, pravi.
5: Začel sem se potapljati zaradi tega, ker sem iz Pirana in mi je morje nekako tako pri srcu in me skozi zanimalo, kaj se pod morjem skriva. Tako da v bistvu, ko sem se začel potapljati, mi je bilo všeč, navdušen sem tudi zdaj. Ko sem se pa potem zaposlil kot poklicni gasilec, se mi je pa zdelo nekako tudi prav, da se vključim v enoto, potapljaško enoto in tako da se potapljam in v službi in v prostem času. Kaj vidiš, velikokrat ne vidi, ni glih, da boš se potopil in da boš videl ne vem kakšne ribe in vse skupaj, se pa tudi to zgodi, tako da se da tudi v našem morju zelo lep potop nares, kjer je veliko življenja. V večini je pa tako, da v bistvu so manjše ribice, skalno to dno, kar je pa v bistvu ne samo kar vidiš, ampak občutek, ko je pod vodo, čeprav potapljača naj bi se vedno vsaj dva potapljala skupaj, če pride do kakršnekoli situacije, nesreče, da si lahko pomagaš, ampak tudi, če imaš nekoga zraven, si v bistvu sam, ker se ne moreš pod vodo pogovarjati, tako da se v bistvu nekako misli umirijo in zaplavajo s tabo pod vodo.
1: Potapljači morski svet ne le opazujejo, ampak iz njega odstranjujejo odpadke. Vsako leto organizirajo več čistilnih akcij, pojasnjuje Kristjan Adrijan Novak iz prostovoljnega gasilskega društva Piran.
6: V Piranskem zalivu mandraču najdemo vse živo, zaradi tega, kako imamo burjo, ne se vse iz bližnjih lokalov, pa iz ceste, vse umazanijo, vse smeti ne se not v morje, v mandrač. Tako da najdemo vse v bistvu od steklenic, plastičnih lončkov, tetrapakov, embalaž. Najdemo pa tudi večje zadeve, zato tega, ker imajo ribiči dosti mrež le postavljenih in ko pride burja v bistvu tudi dosti zmeče not in potem je dno zelo umazano zaradi tega. No. In hočemo to sčistiti, da je za dolgo sezono vse pripravljeno pa da je čim bolj čisto.
3: kaj te odpadki pomenijo tudi za živež, ki je pod morem? Ne?
6: Ja, v bistvu zelo veliko rib pa ostalih biti se lahko tudi zaplete. Gasilci iz gasilske brigade Koper imajo tudi reševanja kormoranov zaradi tega ali pa drugih morskih živali, zaradi tega, ker se zapletejo v te ribiške mreže, ki so na dnu morja ali pa v kakšne druge odpadke.
3: Kakšen odnos imate vi do morja?
6: Ja, definitivno na drugačen način in pristop imamo že zaradi tega, kako gremo pod vodo, tudi če ni čistilna akcija, če bomo videli kakršnokoli smet, okay, ponovadi imam seboj neko vrečko, da lahko potem to mazanijo in te smeti dam not, da ko grem ven iz vode, da sem naredil eno dobro delo za našo slovensko obalo. V bistvu me to veseli in me na nek način tudi sprošča, mi je zelo zanimivo, vidiš ta podmorski svet, tako da je en v bistvu zanimiv hobi. Tako da vse, ki imajo neko željo, bi jim predlagal, da mogoče to poskusijo. Vidiš lahko podvodni svet, zelo veliko živih biti, ki jih drugače ne vidiš, tako da je lahko zelo zabavno. Sploh, če greš tudi v tujino, kjer so drugačna morska bitja, drugačna morsko dno. Jaz sem bil v tujini zelo veliko krat, od Egipta do Mehike, do Tajske. Vsako morsko dno ima svojo specifiko, ima različna morska bitja, različne alge, v bistvu je drug svet. Ne? Tako kot mi zunaj vidimo različen svet v različnih državah in kontinentih, je prav tako na morskem dnu.
1: In če želimo ta svet ohraniti raznovrsten in zdrav, strokovnjaki vedno znova svarijo, da moramo vanj vstopati kot gostje. Opozarjajo naj ne smetimo, zlasti s cigaretnimi ogorki in plastiko, iz morja pa ne jemljemo rastlin ali živali. To velja tudi za školjke, morske kumare in rebrače. Do njih bodimo spoštljivi, njihov dom pa ohranimo zdrav in čist.
7: Morje in mi.
8: To je Radio Koper.

0: Poletna pesem in pol.
1: Nehal sem iskat, Batista Cadillac.

Lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Vrni se, Lovelorn.

Ja, tako pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in nocoj smo oddajo začeli z glasbo Abo kvarteta. Vodita pa ga saksofonistka Ana Šimenc in saksofonist Bojan Volk. Gre za novi album z naslovom Moments Notice, ki razkriva njuno spoštovanje do tradicije, do zgodovine jazza. Na plošči namreč slišimo dela največjih mojstrov saksofona, ki odzvanjajo v njunih aranžmajih. In ti so, recimo, jim posebni, ker harmonsko vlogo prepuščajo saksofonskim linijam. No, o tem in o novi glasbeni zgodbi smo se pred dnevi pogovarjali na nekoliko nenavaden način, namreč Bojan se mi je pridružil v studiju, Ana pa je v pogovoru sodelovala takole nadaljavo, bomo rekli. In smo poklepetali. Poslušajte.

0: No, Bojan je tenor saksofonist, bariton saksofonist, tudi alta. Se prime, čeprav ne vem, kdaj sem te videla nazadnje z alt saksofonom.
1: Maš, že dolgo, ne?
0: Nov album saksofonistko Ano Šimenc.
1: Ana Šimenc je izvrstna glasbenica, študirala je saksofon v Celovcu, ampak poleg saksofona zelo dobro igra tudi klavir in poje in ima tudi bend, no, ker je pevka. Tako da recimo zelo dobra in vsestranska glasbenica. Ne?
2: Jazz je vedno bil in vedno bo moja ljubezen. Ta svoboda izraza, to je res nekaj, kar je neprecenljivo. Seveda pa se zgodi vmes življenje in ko so otroci mali, se je malo težko meniti za skupna muziciranja. Potem pa se stvari spremenijo in evo, zdaj smo tako, da je to spet možno in sem zelo, zelo vesela tega. To je bogatstvo, ki ga ne dam za nič.

0: To je album Moments Notice, ki je šel sicer že nekaj časa.
1: Šel je marca. Marca, sicer samo v digitalni obliki, ne v fizični.
0: No, na tem albumu se Bojanu in Ani pridružujeta še stara znanca, bomo rekli, ne?
1: Ja. Ena Skugler na bobnih in Nikola Matrič na basu. Zdaj, pač sama ideja tega kvarteta z dvemi saksofoni in brez harmonske spremljave je ravno v tem, da je recimo zvok bolj transparenten nekako, ne? In omogoča več svobode. Predvsem pa je zanimiv en koncept, ki mi ga je pravzaprav Ana odkrila. To je aranžiranje z recimo dve linije oziroma tako imenovani guide tones, ne? Ki se potem naredi z dvemi linijami, nekako se oriše harmonijo in to pač zveni res zanimivo, no, bom rekel, brez harmonske spremljave.

Brez klavirja je včasih tudi celo bolj zanimivo. Nekdo bi rekel, da je bolj varno ali pa lažje igrati s klavirjem, res je, ampak tukaj imamo pa svoje vrste dogodivščino in to nam je všeč. Se pravi, dva enaka inštrumenta, ampak dva različna človeka, to se mi zdi super. Se pravi, dve barvi, ki sta si podobni in dva človeka, ki vsak s svojim življenjem in vsak s svojim pogledom pristopata k isti stvari, to se mi zdi ena taka res dobra stvar.

0: V glasbi se pogovarjava, vsak pove svoje mnenje, dostkrat se ne strinjava, tako kot sicer ljudje v življenju, ampak fino je, če ugotoviš, da se lahko tudi ne strinjaš, pa se strinjaš o tem, da se ne strinjaš. In pač brez harmonije, nekaj, kar daje še več svobode, to v principu.
1: Brez harmonske spremljave se vračam k Sonyju Rollinsu, ja, ki je tudi v svojih, ja, zasedbah nekako izločil klavir, ne?
2: Ja, je imel kar nekaj takih zasedb. Ena izmed takih, ker imam jaz doma, no, ko poznam, imam album, dvojni album Live in Village Vanguard. To je imel recimo, no, v triju posnel in zelo, zelo dober album in posušil.
1: Moments Notice, zakaj tak naslov?
2: Ja, Moments Notice je pač en standard od Johna Coltrana in se nam je zdel pač ta naslov primeren. Pa tudi ta projekt je nastal precej hitro smo zvarili, no. Sicer Ana je imela v glavi ta zvok že iz časa študija, no. Ona je imela band, bom rekel, z eno kolegico, ampak potem, zdaj si je spet zaželela to igrati in je pač mene povabila k sodelovanju nekako.
1: Uh-huh. In kakšne oziroma katere skladbe oblikujejo ta album? To niso avtorske?
2: Niso avtorske skladbe, so nekako standardi, izbrani recimo, ti, ki so nam všeč recimo. No, uh-huh. No in to bom jih kar naštel. Imamo recimo dve skladbe od Henka Moblija, This I Dick of You, potem The Morning After, Cheesecake je od Dexterja Gordona. Potem imamo pa eno zanimivo skladbo The Loop. Ta skladba je od Renata Kika. Jaz sem to skladbo slišal na enem koncertu v Ljubljani v klubu 300 in sem takoj šel do njega, če mi lahko da te note in mi je sveda z veseljem dal. Tako. Potem imamo od Coltrana dve skladbi The Night Has a Thousand Eyes pa Moments Notice. Potem je ena moja skladba, Shiva, pa od Sonyja Rollinsa, Air Region.
1: Uh-huh. No, ampak v glavnem sta se držala saksofonistov.
2: V glavnem, ja, saksofonistov, uh-huh, ja. Uh-huh. Torej, to so ti saksofonisti, ki so nama bili nekako na vdih in še zdaj so nekako, no. In potem smo hoteli pač igrati pač te njihove skladbe.
0: Uh-huh. Tako je, ja. V roke smo vzela dela, ki jih imava oba rada. Napisale so jih največje saksofonistične legende, ki jih spoštujeva, od katerih sva se oba učila, vsak na svoj način, in to je kot nek poklon, zahvala

0: album ste posneli pravzaprav v domačem studiu, ki je odličen, ne?
1: Ja, ja. Torej, Enos ima studio doma in precej snema, tako da smo izkoristili pač to.
0: In ste že izvedli kaj koncertov, predstavitvenih?
1: Smo izvedli en koncert v Prulčku. To je bilo, mislim, da marca ali celo februarja že, no. Prvi koncert bo 21. Junija, ko je praznik glasbe. Bomo zaigrali cel album v Postojni. Potem bomo imeli pa septembra en koncert v Izoli, v Arigoniju.
0: Krasno, torej, končno tudi ob morju nekaj džeza, ne?
1: Igrali bomo mi tisti večer, pa skupina Jazz Lessness ima 20-letnico. Na istem odru bomo.
0: No, super, super. Se že veselimo in več bomo izvedeli v prihajajočih

Tako torej Ana Šimenc in Bojan Volk oziroma Abo kvartet, ki bo v petek nastopil v Postojni. No, mi pa nadaljujemo z legendarno Ella Fitzgerald. Včeraj smo namreč obeležili 30. obletnico njene smrti in ker smo ji pred časom posvetili oddajo, predlagam, da v nadaljevanju znova prisluhnemo njenim nepozabnim skladbam oziroma njeni nepozabni izvedbi. Tako, prijetno poslušanje.

Ko slišite, se spet vračamo k klasiki, k dobri stari Ella Fitzgerald. Veliko vsega se je nabralo v njeni dolgoletni karieri, predvsem pa je za seboj pustila zakladnico izjemnih posnetkov. Ella je ena tistih genialnih osebnosti, ki jih lahko vedno znova poslušaš in vsakič odkriješ še nekaj novega. Ella te vedno očara.

bo že držalo, da se biser rodi iz bolečine. Ela je kmalu po rojstvu osirotela. In vemo, kako se včasih in se marsikje še danes godi sirotam, posebno temnopoltim. Edina njujorška sirotišnica, v katero so jo takrat sprejeli, je bila znana po hudih zlorabah otrok. Uspelo ji je pobegniti in posleje živela na cesti, po ulicah Harlema. Vse dokler je ni še ne 16-letne na neki audiciji odkril veliki Chick Webb in jo povabil v svoj orkester. Začela se je karijera, ki je trajala dobrih 50 let. No, nocoj poslušamo njene interpretacije iz zrelejšega obdobja. Round Midnight in A Ghost of a Chance with You je posnela leta 1974 z odličnimi glasbeniki Tommyjem Flanaganom, Joyem Passom, Rayem Brownom, Clarkom Terryjem in Zutom Simsom. Ella Fitzgerald je bila mojstrica sketa. Tako je zapela How High the Moon.

Za svoje albume je Ela dobila kar 13 Grammyjev. Mislim, da noben džezist še ni dobil toliko teh glasbenih nagrad. No, v 80-ih je Amerika podelila najvišje državno odlikovanje. 1990-ga so ji v Franciji dali častni akademski naslov in še bi lahko naštevali. No, Ela ni pela samo v večjih zasedbah, izjemni so tudi njeni posnetki z Joyem Passom. Leta 84 sta izdala album Speak Love. Poslušajmo torej Speak Love in Georgia on my mind.

Z Joeyem Passom, no sicer pa se je Ela sketa učila konec 40-ih let, ko je na dan prišel bebop s Charliem Parkerjem in Dizzyjem Gillespiejem. Prav zadnjim je veliko pela tudi zaradi tega, ker je Dizzy takrat v svojo skupino povabil mladega kontrabasista Raya Browna, no in z njim se je Ela kasneje tudi poročila. Bob sket je zbrusila do te mire, da so nekatere bebop uspešnice z njeno interpretacijo postale prave pop uspešnice.

0: No. Oh, yeah. What I say? Oh, diddy,
1: No, takole simpatično je zapela znano skladbo Airmail Special in po svoje bi lahko rekli, da ga je prav pirotehnično izvedla. No, vsi njeni posnetki v živo jo prikazujejo kot zelo simpatično. Tako je 71. posnela še en takšen simpatičen album v živo. V Nici je takrat nastopila s Tomijem Flanaganom, bobnarjem Edom Thigpenom in kontrabasistom Frankom De La Rozo. In seveda posnetki so zanimivi, odlično prikazujejo Elino genialno interpretiranje.
2: Thank you, ladies and gentlemen. Merci.

Čeprav Ela ni imela formalne glasbene izobrazbe, mislim, da ji moramo priznati, da njene vokalne tehnike do danes še nihče ni presegel. V tem smislu, torej, kar se glasbenega genija tiče, se mi zdi zelo podobna Charlieju Parkerju. Poklonila se je mnogim jazz mojstrom, Gershwinu, Ellingtonu, Weilu, Porterju, tudi Jobimu. Zato zdaj za konec oddaje poslušamo Jobimovo Wave. Z vami sem bila, kakor vedno ob tem času, Mojca Maljevac, tole pa je bil nekakšen omaž Eli Fitzgerald in kaj drugega kot Lahko noč z romantičnimi ritmi bosanove.

growing dim on the rim of the hill in the chill.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Banka Slovenije je oceno gospodarske rasti za letos popravila navzdol na 1,9%, inflacija pa se bo okrepila na 3,6%. Na oboje so vplivale predvsem posledice vojnega žarišča na Bližnjem vzhodu, še zlasti zvišanje cen energentov. Kljub gospodarskemu ohlajanju bo slovenski BDP letos še vedno za 0,8% višji kot v preostalih državah z evrom. Okvirni ameriško-iranski sporazum predvideva ustanovitev sklada v višini 300 milijard dolarjev, ki bi jih namenili spodbujanju gospodarstva Islamske republike, poroča agencija Reuters. Teheran medtem sporoča, da je Washington odpravil pomorsko blokado iranskih pristanišč. Ameriški predsednik Donald Trump pa je poudaril, da sporazum jasno določa, da Iranu nikoli ne bo dovoljeno razviti jedrskega orožja. Ob tem je obsodil izraelsko nadaljevanje napadov na Libanon. Ob robu vrha skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav v francoskem mestu Evian se je Trump sešel z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim in poudaril, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost novične uvedbe sankcij na rusko nafto. Voditelji G7 pa so se po navedbah diplomatskih virov dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Kremelj. Evropski parlament je podprl odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Unija bo lahko po potrebi carine znova uvedla, če bi povečanje ameriškega uvoza močno škodovalo domačim proizvajalcem. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so med 9. in 11. junijem povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin. Škoda bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako včeraj izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal dober mesec dni. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Uroš Volk.
2: Na svetovnem nogometnem prvenstvu je sinoči v New Jerseyju Francija s 3-1 premagala Senegal. Mbappé je zadel za 1-0, na 2-0 je povišal Barkola, za Senegal je v sodnikovem dodatku zadel Mbaye. Končni izid pa je svojim 14. golom na svetovnih prvenstvih, s katerim je ujel Gerda Millerja na 3. mestu večne lestvice, zabil Mbappé. Noč na svetovnem prvenstvu bo prinesla še 3 tekme, Irak-Norveška se je ravno začela, Argentina-Alžirija in Avstrija Jordanija. K nogometu dodajmo, da se bo Alumini v prvem predkrogu Evropske lige pomeril šerifom iz Tiraspola, žreb drugega kroga evropskih tekmovanj bo danes. Teden bo tudi v znamenju kolesarstva, ker zadeva najvišjo raven, bo v ospredju dirka po Švici tudi z obema najboljšima slovenskima kolesarjema, Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem v vlogi kapetanov svojih moštev. V Velenju pa se bo začela 32. dirka po Sloveniji, favorit bo Bora z Nemcem Lipovicem in Janom Tratnikom, visoka pričakovanja pa ima tudi mladi Jakob Omrzel v dresu Bahrain Victoriusa. V Ostravi je na atletskem mitingu Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord na 400 metrov z ovirami na 48.16, tako kot Tina Šutej v skoku s palico je končal na 3. mestu, Kristjan Čeh pa je bil v Estoniji 2. z metom 69.35, prek 70 metrov je disk vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Slovenski kvalifikanti na domačem turnirju VTT v Ljubljani so izpadli v prvem krogu, glavni del namiznoteniškega turnirja pa se bo začel jutri, neposredno nanj so uvrščeni Jorgič, Kožul, Hribar in Tofantova.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbo za to noč je izbral glasbeni urednik prvega programa Žan Plohl. V nadaljevanju noči bomo govorili o jezi s psihoterapevtskim parom Leonido in Albertom Mrgoletom. Slišali pa boste tudi glasbeno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Najprej pa vabljeni k spremljanju petkove oddaje Radio Gaga Nova generacija.

0: Pa kdo bo to plačal? Samo to mi pa, vete.
1: Se še nisem več naročil, no.
2: Čak,
0: A jo?
1: Ja.
0: Dobro.
2: Ja.
0: Samo preventivno vprašam.
2: Vprašam futbal, kakšen futbal je to novo? Kjera šansa.
1: Kaj bomo? To je štiri proteinski napitek, ali?
2: Ja, bom en proteinski napitek.
0: Jaz bom pivo, dvojno.
2: Kaj dvojno boš?
0: Dvojno pivo mi dajte.
2: Čak, vse si že pred.
3: Gospod predsednik, se malo zgodi, ni za proteinski napitek.
2: Ne, ni toliko zgodi, ker pač vse bi lahko travrco, ampak še nismo na Hrvaškem, tako da še bred vede. Ampak gledajte, zdaj le, fanti, dekleta, moram pod nekaj let podbožiti.
1: Čakaj, čakaj, z Hrvaško, ja. Ne bomo še, razen če v mama hodila, no ampak na Hrvaško je še...
2: Čako, ama še kaj frej?
1: Koga?
2: Kaj še apartma.
1: Kaj me ne slušuješ? Mamo moja praš.
2: A mamo mora poklicati?
1: Ona ve.
2: Čak, pa tebe, lahko prek tebe?
1: Ja, moram prašati, no.
2: Tam, če se prijaviš prej...
0: Jaz bi za svoje mačke šla na Hrvaško, pa s Kuro, ki še nikoli ni videla morja.
2: Čak,
0: kak
2: Aleš.
0: Je to ta trauma?
2: Aleš, pa me lahko daš na povšal.
1: Yeah.
2: Me lahko daš na povšal.
4: Zakaj smo se dobili?
2: Pa, čak, ne, mene pa tvoje mami, ampak jaz... Ne.
1: Kaj?
4: Ja, ne. Zakaj smo se dobili?
1: Gospod predsednik,
3: samo da se zmenimo, če bo proteinski napitek ali ne.
2: Ja, bom proteinski napitek.
0: Pa dvojno
2: Pelinkovat, od badla.
3: Kaj bote pa vi?
2: Baden.
4: Vodo.
3: Tako.
2: Ne,
3: vi ste resen tak. To tudi, kaj ste bili na ogledu po... Sem videl, ste tako resno gledali, ja. Vi navte proteinskega, ne?
4: Ne, ne bom proteinskega, ne. A dajte no. Vodo.
5: Vodo.
4: Pa če mi jo samo odprete. Ne, zamašek če dol lahko odtegneš, tega mi ne bomo tolerirali, zamašek go na flaši
0: dostane. To bomo prepovedali, v stovo bomo dali notri, da je treba zamašek pek dat. Tak.
2: Zamaške dol,
0: gote
2: gor. Zamaške dol, zamaške dol.
3: Jaz pripravljam referendum, zamaške dol.
2: Zamaške
4: dol. To bi pa lahko.
3: Ker tega je pa dost.
2: Slaba.
3: Zdaj sem nalil čestilo za šajbe pucat v avti.
2: Koga?
3: Tis pa je zamašek v stran. Se kak pa detle ni pritarjan.
2: Ja.
3: Taj pa zamašek.
2: Pa avti je tu žejen, ne? Ka avti je tu žejen. Pa recimo v žamaškom ni na bencinskih črpalkah, tudi ni zamaškom. Ja, zanimiv.
3: Tis pa no, zamašek dol. Ja. A ta zamašek pa ne bo želvo za dušo.
1: Tijas, a boste videli, da se je pol pogovorila okoli tega, pa da. Pa pejmo mi...
2: Dobar, na temo. Ja,
1: nečko za temo. Boste pol se pogovorila o
2: zamašku. Ja, bomo, ne, lejte, jaz kot predsednik državnega zbora moram nekaj razložiti, ne, kako se bo financirali stranko prek športnih stav, ne. Kaj včer smo stavili vsi na Mehiko 2-0, valjda čista zikrca, bafani, da uredimo financiranje stranke za naslednji mesec, ne, in za koga rabimo denar, ne?
4: Čakaj, če sem prav razumel.
1: Jaz ga tudi,
4: če sem prav razumel.
3: Pa kako ga ni zastopil, če ima lepo kravato?
2: Take lepe kravate nima noben.
0: Pa take lepe srajce.
3: Pa tako lepe srajce.
4: Pa da je on številko
2: večjo. Srajca je taka, da zgleda kamajčka. Zgleda kamajčka.
3: Sam ne tesla, ne?
0: Ko da grem k maši.
2: Zelo natesno.
4: Nekaj boste vi...
3: Ma ne, tisto zdaj... lepa.
0: Hvala.
2: Ja, prek stav bomo financirali našo stranko.
0: Tak naravna sem.
2: Ni pika ta. Gledajte, zakaj bi...
0: Pa spontana.
2: Ja.
0: Kje je zdaj toto moje dvojno pivo?
2: Boš že dobila ti spjer, počak.
1: Da zora zdaj pove, jaz se
2: nisem... Ja, da razložim, da bimo prej našo stranko financirati...
1: A da, sem ti dal slučajno postopkovni?
2: Ne, postopkovni...
1: Ja, sem ti dal slučajno proceduralni?
2: Čak, kakšen je pa proceduralni?
1: Ja, sem imaš pa tam prebeb, sem imaš in...
2: A čak, gremo tle poslovnik, čaki...
3: Lena ti je stukaj rekla, preučite poslovnik, pa...
2: By noon in holding collection of flyers had... A ne, čak, to pa ni poslovnik. Ja, dobro. Ne, pač rabo za financiranje strank, ne?
1: Boljši kot poslovnik.
2: Čačko dent, ful odličen knjiga. Odličen sci-fi. Ampak zakaj mi rabo
4: da... No, te povej, so brez strehe, ostale vse hiše. Ti pa klele, ne?
2: Lej.
4: Dej povej, zakaj smo se dobili.
2: Velej, čak, zakaj rabo da... Naša Katja prek športnih stav bomo to financirali, okej?
0: Okay?
2: Bomo?
1: Svrlo športne stave bomo zdaj začeli igrati.
2: Tako.
1: Okay.
2: Ministrstvo za športne stave mi rabimo.
1: Ja,
2: ja se, to. No, to no, sem rekel, da včer smo stavili na Mehiko 2-0 zihrca. Smo dobili nekaj keša.
4: To se pravi proračunska sredstva,
2: ja.
4: Bi ti dal v športne stave
2: tako.
4: In s tem podvojil pod...
2: Bojške za pokojnine.
0: Tak.
2: Tam nič in dobiš nazaj.
4: To pa ni ne ono.
2: Lej, Katja naša, ne?
0: To
2: naša
0: sem jaz.
2: Katja. Naša Katja, Keti. Lej,
0: Keti, ja, tak ne
2: ona
0: kličem.
2: Ona rab obnar cash za nove bluze.
0: Tak, ja, vsaki svoje... teden hoče imeti drugo bluzo.
2: Ja, pa za svoje
0: da
2: mačke.
0: Neka na...
2: Pa za svoje kučke.
0: Tak, ja.
3: Ja bi sem tako rekel, niso za ston lepe.
2: Niso
3: za ston lepe.
0: To tudi jaz pravim.
2: No more kar eno sintetko gore.
0: Ne, more tako dihat, more.
3: Pa magari izgleda, kada je vsak teden na birmi.
2: Lahko,
0: pa ni
2: ne.
0: Lahko biti vsak teden na birmi, tak zgledat.
3: Ne.
0: To ni lahko.
2: Lejte, fanti, dekleta, tukaj bi treba tudi še zritati, da povrnite dolgov, ne?
0: Ja, tak,
2: SPM,
0: ja.
2: Od SP-ev članov stranke, ne, recimo...
3: Reparacije.
2: Mič, tak. Ne, Mič. Poznamo Miča, ne, našega.
3: Kjerga?
2: Miča.
3: Tako.
2: Miča, ne.
4: Tak je dolžen.
2: 30 jurjev, ja. Da bo vrnil v naslednjih dneh, to imamo tako skiširan, zelo dober, ne. Cela Slovenija
4: tam. Na koga bi pa potem stavil?
2: Ja, čak.
4: Da je naslednja tekma.
2: Čak, ne, da je naslednja tekma je Kanada, Bosna, ne.
3: Ja.
2: Hojs, kaj bi rekel?
1: Ja, na Kanadu bi treba stavljati.
2: A nič za Bosanci?
1: Ja, ja, ja.
2: Zakaj nič, no?
1: Pa neka euforija je, mislim, neka euforija, okoli tega ne bojo zdržali.
4: Ti, Aleš, ja. Kaj pa če bi preiskovalno komisijo ustanovil?
1: Ja,
4: pa preiskali te reprezentance Kanado in Bosno, da bi šli na nenapovedani obisk? Vi iz Knovsa?
3: Gospod Peceka, lahko jaz vodim to komisijo?
4: To zdaj po ta novem zakonu lahko.
3: Ja,
4: in greste vi v garderobo Bosne, pregledate tam vse.
1: Zdaj, ne bojo, Bosanca se zašlo, ali še eno se emocije, druge pa tmara, veš, in teke klej bo nesel, ne?
2: Ej, Jani, či tako med nami, da nam noben klišil. Bosna, veš, kaj danes igra pri devetih. To moramo eno minuto do tekme, kaj se potem tudi neko žvišk začne. Snežiča, ti poznaš Bosne, pa.
4: Ja, Snežiča.
2: Zijano, pa se poklico. Zmenimo z Bosanci, da pač izgubijo pa zmaga. Tako. A pa karton, ne, losi zmemo na karton. Na
4: koliko je čet... kota na karton?
2: Na karton, štir pa pol.
4: Dobro.
2: Štir pa pol, evo.
4: Snežiča poklicu.
1: Čak je, se pravi karton, karton kaj? Vina, da jim nesemo?
2: Ne.
1: Sečinaco in da so pol igrajo na bitija, kaj?
2: Karton? Rdečka, ne.
1: Ja, karton rdečka, seveda. Karton kaj? Kabrne,
2: rdečka,
1: frank, kabrne.
2: Karton od sudnika.
1: Refoš?
2: Ne.
1: Kaj?
2: Aleš,
1: fuzbal. A je vinogradnik? A res? Kje pa ima? Kako pa ima trt?
2: Mogoče ima, ne, se ne vem. Dobosodu, se še ne vem, dobosodu.
1: Se pravi karton rdečga, kaj?
0: Dobro.
1: Melo. Kabrne,
2: ja, dobro, okej. Okay. To za Bosno imamo odzrihtanja.
4: Čakaj.
1: A imaš ti Frankino z Brežic?
3: Jaz imam vse. Kaj bi rad? Kaj bi rad?
1: Vem. Pa dajmo Frankinjo.
3: Naš predsednik bo povedal, oziroma ja, predsednik, najprej predsednik, pa drug predsednik.
4: Ne, mene zanima bo Bosna v Kanadu.
2: Čak, te hukajisti, ne vem, bojo oni v drsalkah
1: igrati. Dobar, pa bolj zdaj tu Bosna, Kanada, kam imam še z ene tekme, dej zvonim
2: pomeni. Dobar, ne, jaz bi tle recimo, Curaçao. A se prav reče?
3: Ja.
2: Curaçao.
3: Koktejl?
2: Curaçao. Ta bi bil močen, ja.
1: Ja, ampak dajmo mi najprej pogledati, dajmo mi staviti v zmago prvenstvo, a ne? Klej, kota. Da nama zdaj z vsako tekmo se ukvarjati. Nima časa, bi ima druge stvari, bi ima državo pela. Nema časa vsako
2: tekmo. Ja, zmago bo zihar Cabo Verde, ne?
1: Do?
2: Cabo Verde.
1: To?
3: Kdo?
2: Cabo Verde, sem rekel po Portugalsku.
1: A prek njega se zrihta kaj, prek Cabo
2: Verde. Cabo Verde, ja.
4: A ga Snežič pozna?
3: Kdo je to?
2: Snežič pozna, Cabo Verde. Cabo Verde, kaj reče po Portugalsku. Kaj ste žilje v
1: Poroce zlihta, okej,
2: ne, to je drgač otok. To je drgač otok, čist pri Afriki. Čist pri Afriki, pri Portugalsku.
3: A ste svoj un ansambl, Cabo
0: Verde? A vidite, kako je on razgledan, to ti ste
3: vajem. Ja, pa sam ja.
0: Čist pri Afriki, vete, jaz še prebrat ne znam.
1: Še Afrika se zatakne, ne?
0: Še pri Afriki.
3: Pa kaj ti misliš, da bi lagil vsak
0: predsednik? Od Maribora naprej se mi zatakne, ko?
3: Pa kaj misliš, da bi lagil vsak
2: predsednik?
0: Ne more.
2: Obala slonove kosti.
3: To je lahko samo naš zavod.
2: Tam je recimo
0: tak
2: en
0: tak močen,
3: močen
0: pa
3: favorit.
0: Tak pameten.
2: Curaçao, jesi Curaçao bi lahko spil, sem dober. Pač ne moreš izvesti.
0: Samo tebi moramo slediti.
3: Samo
4: ne, nijemo sledi preveč. Ka,
2: ne,
4: lahko,
2: dobro,
4: ampak
2: pač
4: ne dovolj.
2: Jaz
3: no, sam sta videla, sta prijatelja, ne?
4: Mislim,
3: ali
4: opozicija, jaz sem koalicija.
3: Pa ne, zdaj sugeriral, ne? Sam tak, ne? No, pa ne. Pa nimate več.
4: Ne zanima, če imamo še kakšnega strokovnjaka, ki bi nam lahko tukaj pomagal. Eno je Snežič, da pritisne na Bosno, kot smo se dogovorili.
3: Ampak... Jaz sem zihar, da imamo, zato ker je šel zdaj telen ven s telefonom.
4: Tak, no, ja. Sej zato navižujem na to in napeljujem, da bo zdaj nekdo gliz. Halo?
5: Halo. Ja, dobro dan, Magda, pri telefonu. Sem slišala zdaj po radiju, z Ljubljane kličem, se to pa vemo, ne?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Magda.
5: Sem slišala po radiju, da govorite zdaj o futbolu, se pa nekaj tazga, kako šaka, ne? Sej žoga in žoga, sej kaj. A ne, se ni za neke velike razlike, bi pa tudi jaz mogoče povedala, na koga bi stavila.
4: Ja, izvolite, ja, Magda, povedajte.
5: Lejte, prvo se treba zmeniti glede županskih volitev, veste, da ne bo, na jesen pridejo, a ne? Jaz stavim našega župana.
4: Na katerega
0: ja,
4: župana?
0: Na Jankoviča stavi.
5: Na Zorana jaz stavim, veste.
4: Kato nadoljo vrst.
0: Samo on ne igra.
5: Tole bodo zdaj volitve, a ne, in treba to se poštimati, a ne?
4: Zdaj pa naš ja. Radio pa ne bo tukaj promovirali aktualnega župana.
2: Gospa Magda. Gospa Magda.
5: Pa še nekaj zahotla gospoda Stevanoviča, a ta ja. Kurasava, mislite, da to proti kandidat gospoda Jankoviča.
2: A Kurasava je proti kandidat?
5: Ja ne vem, jaz se vprašam, nisem poslušala celega.
2: Čakajte, on je od piratov ali koga? Ne.
4: Gospa ja,
2: Kurasava. Dej mi pa povedi, kaj te rekel, da boste da Jankoviča.
4: Ne, za Repiča je rekla, ne Jankoviča, ne. Za Repiča bo.
2: Koliko je pa kvota za Jankoviča?
5: Ja, kvota je pa mekna, zato je jasno, da je zmagla, ne?
2: Ja, pol je ena, pa ja. Pol pa brede.
5: Jaz sem lahko vesela, ker je rekel, da bo kandidiral, se to me pa skrbela, ne? Da bo rekel, ja, da imam pa dosti tega.
4: Ali ja, to je pa res vprašanje.
2: To pa vpliva na kvota.
4: No, je pa res vprašanje, bo kandidiral ali ne.
3: Gospa, jaz sem pa eno videl za vas vprašanje.
5: Prosim, ja.
3: Mene pa zanima, če vas zanima kje v Dončiči.
5: Ja, se to sem hotel reči, ne? Edino, kar bi lahko bilo, da proti kandidat za ljubljanski župana bi Dončiča, ne?
3: Tako?
5: Edino bilo, da bi bilo.
2: Dončiči.
5: Ker bi bilo možno za spremembo, a ne?
3: Ka mene tudi zanima, kaj je s tem pubom.
4: A ste kaj ja. Prebral na 24.com?
5: Ja, kakor vem, ne bo kandidiral za župana Ljubljane, a ne da?
3: Ne bo?
2: Sam se pa strinjam z vami, gospa Magda, jaz bi tudi glasoval za Dončiča, da bi mal parketa položil po Ljubljane, ne tam tlako to.
3: Pa jaz tudi ne bi kandidiral, če bi mi baba vse bajte pobrala.
2: To je tudi res. Se zelo strinjam ja. Z vami, gospod Brežičan.
3: Se ja. Ti neč ne ostane. Ja. Ti moraš kandidirati z kapitalom, ne?
2: Se pravi, na koga stamo, ja. Gospa?
3: Na njega.
2: Na njega?
3: Na njo.
5: A veste kaj?
3: Na gospod.
5: A veste kaj bom rekla?
4: Anglija,
5: neki prekinja, veste, pa vas ne slišam.
2: A prekinja?
5: Ja, neki prekinja.
2: Ja, se pravi, ja, dobro, ne svidenje.
4: Kato na dolje vrš.
2: Dolje vrš.
4: Dolje vrš. Prežičam, pa je ti poklicat noter, pa vpraš, kdo bo kandidiral, pa povej, na koga je kvota nižja in kdo bo Ljubljani.
3: Kdo bo kandidiral v Ljubljani?
4: Tako, pet na telefon, da bomo imeli uravnotežen klic.
3: Dobro.
2: Dobro.
0: Tak je treba.
4: Ne more predstavnica ne, bivše oblasti klicat na naš radio in zagovori, da bo gospod Janković zmagal pet i poklicat.
6: Ovo se veš radio, dobro sem povedal. In tega se djene zavirajo.
5: Halo?
6: Treba večkrat povedat.
4: Čakaj, imamo en klip.
5: Halo?
4: Lepo da kdo je z nami.
5: Brežičan tle, jaz sem šel ven klicat.
2: A vi te boli šel klicat?
6: Ja, vse te vidimo.
5: Me vidite, ne?
6: Ja.
5: No tako je predsednik rekel, jaz sem šel ven poklicat, da bo bolj kredibilno zgledalo.
0: Dobro.
5: Malini je naš korespondent, ne, Brežičan pač. Kaj moram zdaj reči?
2: Ja, kaj bo se stavil, na koga stavimo?
4: Reč, kdo bo kandidiral, da bo verjetno princ. A verjetno Repiš, da mislim, najprej reč, da gospod Janković nima nobenih šans prvič, da se mu trese stolče.
5: Kake šanse Janković nekdar jih imel? Da, Janković bo sam za solo.
4: Ne čakaj, gre vas zdaj od začetka. Dobar dan, kdo je z nami?
5: Dobar dan, Brežičan tle. Boris Brežičan. Rojem Brešta, pa tu pišem se Brežičan. Jaz stavim kvoto na printa.
4: No, hvala, ne, zanimivo. Kaj pa pravite zdaj, tako ne nekateri špekulirajo, da bi znal tudi gospod Janković postati še enkrat župan, kaj pravite vi?
5: Prvič slišni.
4: No.
5: Prvič slišni.
0: Ja se že bolj uravnoteženo počutim.
4: No. Kaj, peče ti na telefon hiter?
0: Vsaki rok imam eno dvojno pivo.
4: Da je enega spust, pa pej tiše na telefon, pa še ti pokliš, da Janković nima nobenih šans.
0: Dobro.
4: Da bo... Ovo, potem kašljanje.
7: A se predstavim kot jaz?
6: Ne, ne, ja se predstavim.
2: Ne.
6: Čistka,
2: čistko, kar ena bod.
6: No, ne, ne vem, kdo si.
2: Ena iz Štajerske.
6: Ja.
4: Pa...
7: A sem že notre.
6: Ja, zdaj si, ja.
4: Zdaj pokli... Ja, lepo zdrav, kdo je z nami?
8: Dober dan, jaz sem anonimna Katja Kokot iz Maribora.
2: Ja. O, gospa.
8: Iz Upleka.
2: Ja, pa ne.
8: Anonimna Katja Kokot.
4: Ja. Pa ne, pa ne z, z Ljubljane, sino.
8: Če boš... Z Ljubljane? Tako.
1: Zdaj probi pa Ljubljansko.
8: Po Ljubljansko?
4: Ja, proj.
8: Kva, kva je zdaj?
1: Kva je zdaj?
8: Kva je zdaj?
2: Kva, kva. Kva moraš reči. Kva, kva je zdaj?
8: Kva je, kva je zdaj?
4: Pa reč, da greš na branč ali pa nekaj, nekaj. Pa.
8: Na branč grem. Te pa obljubljanec.
2: Pa reč, ne, Katja, dej, dej, te malo naučim, da greš doga vokat. Ti rada doge vokaš.
8: Pa kak je doge?
2: Ne doge, dog, dog, pes.
8: Dog.
3: Čekaj, se doga je tudi pes.
2: Sem te pa res.
8: Tak, ja, jaz sem veterinarka, vi ne bote meni nič govorili, kaj je pes, pa kaj ni.
3: Katja, se doga je tudi pes.
8: Prišla,
3: je, če pa kdo vedoš, pa ti vedla. To je dugonogi pes.
1: Dobar
3: je.
4: Grbko pes. Petje iske.
1: To ne bo Petje reči, da je
2: denis. Ja, grem jete telefon reči.
4: To ne bo krediti.
2: Grem jete
4: telefon reči. Reči, da si ti opozicija, da si proti nam, pa potem boš...
1: Petje reči, pa povej, kva ne reče.
9: Federico, kva moš ti reči, ne?
8: Kva moram reči?
9: Doga vokač, pa da imaš palo stvarno pletu, totalno klin.
8: Ok, tak doga vokam, te pa imam klin.
4: Tako gremo zdaj od začetka.
8: Kak klin imam?
1: Ne brežič, ampak če ti vani reč, ti da se ne znata zmen to.
9: To to pomeni.
4: Se zato si v njihovi stranki.
8: A ja, to pa jaz bolj nemško govorim.
9: Ja, Jankoviča, da ne vidimo več. Jankoviča, da ne vidimo več. Še enkrat Jankovič, pa bom z noro. Prav, kaj imam pa moč? Zdaj imam moč. Zdaj sem pa vaš šef.
8: Ej, tudi...
9: Sekretar, je hvala, sej.
8: Dobro. Jaz sem anonimna Katja Kokot in Janković, da ne vidim več, pa doga vokam, pa klima.
4: Čak, to je ne krim,
1: grem
4: pej,
1: jaz
4: si.
1: Vam povedal, zakaj gre.
2: Ne, čak, jaz sem po telefonu povedal, ne, čak.
4: Ne, pej, pej, suzem telefon, pa pej poklicat noter, pa reč.
2: Čak,
4: reč, da bo nekdo, da Janković...
3: Gospod predsednik, če lahko eno stvar rečem, da vete, kaj bi bilo pa najlepše.
4: Kaj bi bilo najlepše.
3: Če bi se pa še vijal kot korespondent.
4: Ne, čakaj, grem jaz.
9: Ja, dobro,
1: danes smo se odzem,
4: se boš.
1: Hojš pa telefonu.
3: On se pa še ni nikdar javo prek
1: telefonu. Čakaj, hojš pa telefonu.
4: Čakaj, greva od začetno. Katona to reš, pa gremo še enkrat, dej džingl.
1: Dej džingl, dej džingl.
4: Dej džingl, dej džingl.
1: Sam dej dolg, dej gresno caj tajni.
3: E.
10: Radio Gaga, nova generacija.
11: Radio Gaga, nova generacija.
3: Ne mi pa tudi ti povej, če si kdaj na komercialnem radiji slišal gregorijanski koral pa tehno v eni minuti.
1: In osla.
3: Pa osla.
4: A gani?
3: Gani.
4: Gani radija.
3: Zato pa ni zastojn, zato je treba pa plačati.
1: Pejmo, pejmo nazaj zdaj na nogomet. Srečko.
2: Ja.
1: Zdaj tebe smo pripeljali, da nam poveš, glede stav, na koga moramo zdaj staviti na svetovnem prvenstvu za finale, da... Kjer so tiste najmočnejše reprezentance, povej, kaj ti edini, kaj veš, kot ti je.
2: No, jaz vem, da tukaj je reprezentanca, ki Kiribati pa Salomonovi otoki, tukaj je treba gledati. Ekipe, ki so noter, vsi, oni imajo gastarbajterje noter, mi jih nimamo, oni imajo tišlerje, zidarje, mi tega...
4: A Izraelcev pa ni?
2: Ma ne, on jih ni, jaz bi stavil na svoj v Uzbekistan, tako da bo pa Zahov povedal, jaz sem ga parpel zraven, mi dva so parjatla in...
12: Sigurno, sigurno.
2: Zahov, no koga bi ti dobil?
12: Na koga zdaj tak je. Kar se mene tiče, kar se tiče stav, jaz osebno, kot nogometaš, kot, bom rekel, ko sem više direktor kluba Maribor, nimam veliko iskušenj s stavami. Nimam iskušenj, stavno nimam iskušenj. Ja sam iskušenj imam kod nogometaš, iskušenj imam s taktiku, iskušenj imam...
4: Potem Parakovića po klička ima iskušenj.
12: Imam pa par kolegov, ki pa se lahko pozanimaju.
4: Ne? Zato sam rekao da Rakovića...
2: Ma, on.
12: Neke ljudi pa je, ki pa mora bi pa veli kak je to, pa kak to ni.
2: Loh jaz tebe kličem Ivane, ne? Jaz sem bil Ivanov vajen, tako da oče, mama sta mi Hrvata, tako da... Če si ti Ivan, Janez Ivan, se si Ivan.
4: predsednik me lahko kličeš.
12: Ma, jes, je pa dejstvo, ja to sem hotel samo povedati. Svetovno prvenstvo v nogometu je in čustva so privrela danes na dan. Danes
2: in
12: praznujeva.
2: To je, in to je
12: praznujeva, da, dragi Srečko.
2: Praznujeva.
12: Koliko časa nazaj je bilo to?
2: Praznujeva.
12: Da je bilo to? Koliko let nazaj je bilo to?
2: To je bilo,
12: kje je bilo to?
2: 10 let nazaj v Koreji, Južni Koreji in na Južnem Japonskem.
12: Na Južnem Japonskem?
2: Na Južnem Japonskem pa v Severni Koreji.
12: Ne, Južna Koreja
2: je bila. Južna Koreja pa je...
12: Niti Južne Japonske, kaj govoriš? Ma ti Japonska ni Japonska.
2: Mi smo na Jeju-ju smo igrali.
12: A ne, ti meni je Južna Japonska. Južna Japonska nikoli ni bilo in je nikoli ni bilo. Če ti kupim Japonsko, ne da ti kupo Južne Japonske. Kako to je zdaj?
2: Da mi kupuješ Južno Japonsko, da mi kupaš Hokkaido, da mi kupaš...
12: Ne, to je pa bučka tisto, to je pa bučka, samo da ti tu, da mi ne moraš, da mi jebeš Južne Japonske, mi ne moraš.
2: On, ti, ja, a veš, koga si mi ti takrat rekel, da...
12: Ti si meni rekel,
2: da mi... Da ti men Fuji, da ti men goro Fuji, ne?
12: Sigurno, čustva so privrela na dan.
2: Tukaj so...
12: Praznujemo
2: tukaj so
12: rekel... obletnico najinega spora. Ko pa smo ga zgladili, pa noveniš o tem ni pisal.
2: No,
12: kak smo ga zgladili,
2: kako
12: smo ga zgladili?
2: Kupaj smo bagar.
12: Kje sva ga zgladila? Na Južni Japonski? Ne.
2: Na Južni
12: Japonski? Zakaj? Ker Južne Japonske?
4: Kdo bo prvak?
12: Pa kaj zdaj ti oglašaš neka tukaj, imamo zdaj obletnico spora? Kaj
2: tukaj
12: zdaj
2: ti nimaš koga nekaj? Delati, ker ti
3: ne,
2: si sam...
3: Ne, tako pa ne govorila s predsednikom.
12: To ne, nekaj se pojavite, pa mislite, kaj, gladimo spore. In smo ga zgladili.
2: Gladimo spore.
12: Kje smo ga zgladili? Noben ne ve.
2: No,
12: zakaj?
2: Ne ve.
12: Ker niste nič pisali o tem. Ko pa smo se nekaj, kako pa smo se, ko pa je bilo na hantle, ne? Ko je bilo pa na hantle.
2: Ko je bilo pa na hantle,
12: je bilo pa, na hantle, ne?
2: Gremo na gobec, je bilo.
12: Gremo, so pa vsi pisali, ne?
2: So pa pisali. Vsi?
12: Samo ne, ti meni Južna Japonska.
2: Dobar, pa nebo sjeverna.
12: Pa kje si je dobil Južno Japonsko?
2: Ma dobro, imaš več otokov, ne?
12: Ni dobro, ni Japonska, ni Japonska.
2: Otoška država, blin si, in bojo.
12: Čekaj, nogomet, kdo bo zmagal? To je tako, ko bi rekel, kdo bo zmagal, ja, unko bo 2-2, kdo bo zmagal. Kdo bo zmagal, če v finalu svetovnega prvenstva, če bo 2-2, kdo bo zmagal?
2: Ma zade rezultat, kaj
12: no,
2: Francijo pa
12: Argentino
2: je bil.
12: Ni variante, da kdo zmaga.
2: Rada rezultat je 3-3, zaho ne tle blefirat.
12: Čekaj, pa ino ne bo zmagal.
2: Ja, lahko da ne zmagal.
12: Če je 2-2 rezultat v finalu, kdo je zmagal?
2: Je lahko en zmagal, ker zmaga sam en.
12: Če je 2-2 rezultat...
2: Tiske je penale dobo.
12: Pa če je 2... Pa kaj zastopiš, kaj ti govorim? Če je v finalu, zdaj pa, ok, zdaj pa ne, zdaj male sebe celice s tamo igra.
2: Zlatko, alo, greva ABC do futbola.
12: Kaj moram zdaj iti ven, zdaj pa po telefonu poklicati, da me boste resno imali, ali kaj? Pa dobro, grem, ajde, vprašanje se glasi, ga bo povedal po telefonu.
2: Dobar, zapomen si vprašanje, poklič, da...
12: Zapisal si, sem si ga imam zapisan.
2: No,
12: tako imam zapisano, za Radio Gaga u Idriji, naslednji teden. Radio Gaga, uživo u Idriji, imam zapisano in treba to povedati. Vstopnice za Radio Gaga u Idriji najdete na državnih omrežjih prvega. Se pravi, Facebook, sigurno. Instagram, sigurno. Kaj to? Kaj je to? A, TikTok. TikTok. Mi smo na trenje walkie-talkie, na TikTok. Dobro. Na TikToku sigurno. So pa rekli, jasno rekli, da bomo link za vstopnice dali tudi na opis te oddaje od spode, ko pride v spletni arhiv RTV 4D.
2: Zaho, a to je pol, Zlatko, je pol to na štadionu
12: Radio Idriji. Radio Gaga u Idriji, naslednji teden, 17.
2: Na štadionu. Okay.
12: Prvi RTV slo.si, prvi pika RTV slo.si.
4: A sta se zmenila.
12: Daj, Stevanović, ti povej, kak spiko narediš, kad ti imaš to, res ti pika ca.
2: Čak,
12: RTV pika.
2: RTV pika si, ne, čak.
12: Ma nič ne veš,
2: kaj vidi. Prvi pika RTV tlo.
12: Dobro, zmenite se nekako.
2: Pika si.
12: Zvedite, jaz sem zdaj poklicat za nagradno vprašanje.
2: Za nagradno vprašanje.
3: Zna piko, ne, Zoran zna piko.
0: Piko pa je, vedno
4: piko.
0: Postavi
4: piko črtico tudi.
0: Piko črtico, piko črtico tudi.
2: To je drugače kanadska domena.
4: Rene Širca sprašuje, kdo bo svetovni prvak, na koga damo cel program.
2: Napišmo Turkmenistan.
3: Nekdo kliče.
0: Kdo pa je?
3: Kdo kliče?
13: Bravo. Vlatko Zahovič pri telefonu.
4: Lepo zdrav, gospod Zahovič.
13: Sam rekel, da samo pokličem, poslušam oddajo. ki bo naslednji teden sigurno tudi uživo v Idri. Karte dobite sigurno na družbenih omrežjih, so brezplačne, na Instagramu, Facebooku in pa TikToku, kakorkoli. Je treba pa povedati za nagradno vprašanje.
2: No.
13: Kdor odgovori pravilno, napišite v komentarju, tudi na Instagramu, Facebooku, na nagradno vprašanje odgovorite. Kdor odgovori pravilno, dobi še dodatno brezplačne vstopnice za radio ga uživo v Idri. Nagradno vprašanje se glasi, če je v finalu svetovnega prvenstva nogometu rezultat 2-2, kdo je zmagal? Kdo je zmagal?
3: Torka mizerija je dober.
13: Nagradno vprašanje, kdor odgovori, pišete v komentar na Instagramu, pišete na komentar na Facebooku, na TikToku, kdor pravilno odgovori, dobi 10 brezplačnih vstopnic.
3: Tako.
2: Ma evo, vse vprašanje je.
13: Nema veze.
4: Čakaj, kako je postao, če je v finalu?
2: Če je
4: v finalu?
2: Daj,
13: čiko bodem ja zapovedal. Če je, nagradno vprašanje se glasi, če je v finalu svetovnega prvenstva v nogometu, rezultat na koncu 2-2. Kdo je zmagal?
4: Na koncu je vedno zmaga nogomet, ne?
13: Hvala lepo.
4: Ali pa Nemci.
2: Tukaj je vprašanje mogoče že filozofsko, tako da...
14: Jaz vem odgovor, Vuka na koncu stal koalicijo. Vuka na koncu stal koalicijo. Vuka na koncu stal koalicijo.
2: Stare, bravo. Bravo, petka.
3: To je pa zdaj odvisno.
14: Koalicija s publiko, fantje boje zati. Dobar,
2: Janez.
14: Čistih smo bili.
2: Prav, da nisi notranji minister.
3: Razum, če špelajo Nemčija pa Argentina. V tem primeru izmer zmaga Nemčija, ker beštek je bil v Nemčiji narejen, meso je pa argentinsko.
14: A ja.
4: Ja, to pa ja.
14: To pa ja.
4: To pa res.
14: Dobar. V glavnem, na koga bomo zdaj stavili?
4: Ja, čakaj, mene štirce sprašuje, na koga proračun damo, ker imamo primankljaj, ki nam ga je zapustila prejšnja vlada, ne?
14: Vama čep dal.
4: Haiti,
2: te so bogati, te nimaš... Te skoz stavijo.
14: Čakaj, Martin Strel, kaj pa ti praviš? Ti pa, a veš, dej, mi rabo mnenje človeka, ki je športnik, sam gleda malo stran.
2: Jaz to triondo poznam, to žoga, ima čep noter, jaz. O tem čepu je vsega Boga, o tej žogi. Jaz sem Maradono poznam, se dost kad slišva. On je z roko igral, zelo rad z roko igral. Maradona, Diego Armando.
4: Kje pa je Grims? Da bi Grims povedal, kdo bo zvala.
14: Čaki, no, naprej nisu tril povino.
4: Če nič ne pove.
15: Sejno, odkaj pa prekinješ? Kaj ga prekinješ? Koliko si star? Koliko si star, prašam?
4: Predsednik.
15: Fotar sem ti lepo.
2: Jaz sem drugač Maradona odvado od kokaina. Gospod Zahovič,
15: vlade, no.
2: Kaj dil, pil, sem ga vse odvado, zato je pa še živ.
15: Tak je. Martin, koliko kad si biti predsednik vlade?
2: Kadar koli jesem predsednik vlade v Amazonki,
15: moraš imeti malo
2: špekla, ne? Zadnje glasval, orinoški delfin, tako dol kluma. Ja, to sem cajtel.
15: Zadnje glasval, ne?
2: Sportske sem bral na njemu gor.
15: Sportske,
14: no. To je delfin, ko ni nikdar hotel proceduralnega biti, je tako? Vesem. Nikdar.
2: Daj mene klico.
4: Branko?
2: Ja. Yeah.
4: Kdo bo svetovni prvak nogometa?
2: Slovenija, kaj pa drugega? Črni panter za zmago.
14: Čakajte, kako črn?
2: Da smo, ali nismo?
14: A jaz, smo. A jaz lahko neki sam predlagam. A gremo mi neki pojest?
2: Ja.
14: Pa vidimo naprej.
4: Dobro.
14: Pa bomo pa jedel, to bo pa gospod Golo povedal.
16: Mene zanima, kdo to plača.
14: Ne, kaj bomo jedel?
17: Kaj je rekord? Že skor. A ja, smo v etru, še dva tjedna, ja, pa bo rekord. Ok, prehrana, tu je zanima, kje bojo jedli. Aha, dobro. Še tega se ne more dogovoriti, kje bojo jedli. Seveda se ne more dogovoriti, če smo pa mi povedali, kaj je treba jaz, ma pole so oni omaknili to. Kukaj, da to ni stroka, je tako tinceka moja. Končno smo dobili malo zdaj besede, odkar nisem več predsednik vlade v radio, haha. Tri tjedne me ni bilo, nobeja nič. Je tako tinca, kamo ga? Dobro. Zdaj, draga državljanka, dragi državljani, vsi, ki bi se radi pravilno in zdravo prehranjevali, je tako tinceka moja, ne, pa se zdaj ne morete več. Zakaj ne? Ker je Janez Cigler, kralj, ukinil naše nove prehranske smernice. Je tako tinceka moja, ampak bodite brez skrbi. Jaz sem tinceka, sva ustanovila posebno telefonsko številko Halo Holop.
0: In ti ne.
17: Kaj? Halo Holop.
0: In ti ne.
17: Ne, pa nije. Halo Holop.
0: In ti ne.
17: Dobro. Halo Holop in Tina. Dosem, zdaj moramo vse spremeniti, ker imamo že vse. Imamo plakate, imamo vse flyerje, imamo vse narejeno. Na interneti imamo profil Halo Holop in na Instagramu. Ja, pa pole moramo zdaj nov profil narediti. Kaj, Tina je v klepaju ali je z velikimi...
0: Z velikim.
17: Velike tiskanje. Halo, Holop in Tina.
0: In... Lahko sem Tina.
17: Oh, dobro, se pravi Halo Tina. Halo Tina...
0: Pa malo Golop.
17: Pa malo Golop. Dobro, Halo, sam zapišem. Halo Tina pa malo Golop. V glavnem, pokličite Halo Tina pa malo Golop na številko in vam potem... Tinecaka moja svetuje, kako in kaj jaz ti je tako tinecaka moja. Tako da, če potrebuješ na svet, navodilo, mogoče tudi kakšen recept, če prav tinecaka ti je v kuhna, pa nje, ne. Samo veš, kaj je treba jesti. Ja. V glavnem, če rabite kakšen recept ali pa dostavo kakšne zelenjave, če rabiste kakšne panele, ali pa kaj podobnega, zelenjavne panjele, ja, pokličite na telefonsko številko, se pravi nič 9, nič 6, 0, 7, 0 in vam bo s tinceko, vam bomo pomahali, ja, je tako tinceka? Tako, ne bomo stali križem rok, ja, ampak se bomo borili, se bomo borili za prehrano, ker zdaj nam je ta celar kralj, pa kaj mu je kino zdaj naše, smernice, dobro, je tako tinceka moja. Ja, sem živčen. Ja, zato kam bene kliče. Zakaj bene kliče? No, kličete, kličete. Mogoče sem živčen, ker imam premalo, ne vem, beljakovin. Kaj miš, da je to? Ker imam premalo teh vitaminov. Vitamina A, vitamina B, vitamina C, D, G. Ne me jeva, prvič življenju sem ga rekel. Drugič. Kaj? Ja. Prvič življenja sem rekel. Ne pa draba nisem, evo. Dvakrat je ratulo. V glavnem, če imate premalo A vitamina, B vitamina, D vitamina, če imate premalo hialuronske kisline, pokličete, nič 9, nič 6, 0, 7, 0 in s tince, ko bomo pomagali glede prehrane. Ja. Halo, je kdo z nami? Pa kje je ta Magda, kje je klicala? Zakaj zdaj noben kliče? Pa prej so samo vsi klicali, zdaj noben ne kliče. Kar nismo več na vladi, meni smo ben našmerhla 5%. Bo, mi dva, tince, kak je, greš ti poklicat? Pejdi ti poklicat. Čakaj, te bom jaz dal telefon. Tako, kliče. Pejdi poklicat. Halo, je kdo z nami? In kdo je z nami? Prosim, če se predstaviste. Halo? Če potrebujete na svet, glede prehranjevanja, če potrebujete pravo smer, kaj jesti, vam bomo svetovali. Halo, kdo je z nami? Ja, tince, ga reči, da ne vem, da si ti. Halo. Ne, ne, da si ti, da je pač nekdo. Halo.
16: Halo. Janez tukaj.
17: Janez, iz kod kliče ste?
16: Z Grosupla.
17: Oj, z Grosupla, Janez.
16: Lahko pa rečem tudi iz Gregorčičeve.
17: Boh,
16: če ti je ljubše.
17: Boh, te njubarat. Ma
12: kako so
16: vas... Gregorčičeve ulice kličem.
12: Kako so nas prevarali. Kaj, Janez, kaj vas zanima? Dobro, ajde, kaj vas zanima?
16: Lahko povem,
12: kaj boste za zajtrk spili kri komu, a? Ne vjeste? Kaj vas zanima?
16: Mene zanima, če lahko jajčka na slanini lepo pot... Kako?
0: Ne.
16: A ne smemo tega več jaz? Ampak tukaj gledam, te ni nobenih smernic.
12: Seveda jih nekaj, jih je cehlar kralj odstranil.
16: Aha.
12: Ma smo jih tako prilepli, se so držali smernice ko klop, ma smo jih odstranil.
16: Aha.
12: Ja. So prišli po noči, so dali reflektorja, da se vidi, in so odstranili. Zdaj pa jaj, če moraš. Odstranili so prehranska navodila, samo še čakam, da se odstrani, ne vem, na avtocesti zošanje, recimo. Kaj pa tega, tega izošanja pa nisi odstranil, a? Cerlar kralj.
16: Bomo delamo na tem. A v cvirke lahko jem?
12: Tenca, kako v cvirke lahko je?
0: Ne.
12: Ne smeš jaz cvirk. Ja.
16: Kako ti pa gre zdaj, ko si smešnja?
12: Daj, kaj to, na kaj lahko uhasneš, kaj me zajbava v glavu že 5 minut, ma se režiš. Pa vedno si mi deloval, da si za nas. Da si naš naš. Ma vidim, da nisi, da si... Njihov naš vaš.
16: Poglej frizuro Katone, pa boš videl, če ga je.
12: Ja?
16: Kaj ima kodre mogoče?
12: Nima.
16: No, torej.
12: Pa tudi tako suh je. V formi. Torej. Tako kot... Pa,
16: kakšno frizuro... Kakšno frizuro ima Logar, pa si hotel koalicijo z njim delati.
12: Ja.
16: Poglej frizuro Tine Gaber. Ma kodre? Nima kodrov.
12: Nima kodrov. Vlava, kaj ga lahko skidneš, dej, srečo, lepo prosim.
16: Kaj se da bomo spet prevzel nazaj v dajo.
12: Kaj ga vam gosti?
16: Zdaj prihajam v studio.
12: Prevarant, ker nisi dober človek.
16: A dajmo.
12: Prevarant si.
16: A da je no.
12: Mislim, odkar nisem več premijer, tenca ka moja govori samo še Te pridi noter, ka imamo pole 24 ur, ka jih bo slak vodu, pa te rabimo. Srečo, pa jedin na 24 ur, ker tukaj na nacionalki, zdaj, ka sem v opoziciji, se ne moramo zmeniti nič.
18: Dobar večer. Po uspešni sestavi vlade je novi premijer Janez Janša opozicijskim strankam ponudil partnerstvo za uspešno Slovenijo. Odzivi so bili hitri in večinoma odklonilni. Vprašanje pa ostaja, ali gre za resen poskus oblikovanja širšega političnega sodelovanja ali za politično potezo brez resnega učinka. Zakaj opozicija ponudbo zavrača, kaj to pomeni za delo vlade naslednje 4 leta in ali je v slovenski politiki sploh še prostor za sodelovanje med največjimi tekmeci. Z nami je zdaj poslanec Slovenske demokratske stranke in podpredsednik, gospod Aleš Hojs. Yeah. Gospod Hojs, lepo pozdravljeni. Dobar večer. Na drugi strani pa tudi Luka Mesec, ne, iz opozicijske levice in pa nekdanja predsednica SD-ja in pa zunanja ministrica Tanja Fajon. Lepo pozdravljeni.
0: Lep pozdrav.
1: Dan, hvala pa za povabilo.
0: Sva zelo vesela. Ja.
18: Če začnem z vami, ne...
1: Sploh ti, Tanja, ne?
0: Ja, jaz... Tako, no.
1: Zadnje cajte.
18: Zakaj ste veseli, gospa Fajon?
0: Ja, malo manj obveznosti, več se lahko potapljam, grem na morje, malo pa pogrešam, priznam, Brusel in pa...
1: Plačo.
0: Plačo, tako je.
1: Se dobiš nadomestilo še nekaj časa.
18: Gospod Mesec, tudi vi pogrešate plačo?
0: No, radio tudi malo pogrešam, tako da če bi rabili kakšnega komentatorja...
1: Sej, kukar te poznamo, Tanja, zelo hit boš na radiu, a?
18: Yeah. Kaj bi delali na radiu? Bi bila tonska mojstrica.
0: Tudi to.
18: Pa moče čistilka.
0: Ja, tudi za metlo lahko poprimem, če rabite kakega dopisnika iz tujine.
18: Mogoče.
0: Pa tudi se ne bi branila ali pa čistilko v tujini, če imate kako tako...
18: Kaj pa na recepciji? Bi delali na recepciji?
0: Lahko sem tudi na mesto katone, vrtim gumbke, sem in tja, reglerje. Reglerji mi niso tuji, veste, sem večkrat kaj pritisnila, pa je bilo še vedno v redu, ne. Na recepciji tudi lahko spuščam ljudi notri, ven, spredaj, zadaj, tako.
18: Dobro, zdaj pa gospod Hojs, ja. Ne, kaj pravzaprav ponujate v poziciji?
1: Ja, hvala, Iva. Mislim, zelo težko je poslušati tole, no, gospod Slak. Zelo težko je poslušati tole. Yeah. Dajte tukaj ljudem, ki so brezpredmetni, ne, ki na podlagi nekih...
18: Gre za nekdanjo zonanjo
1: ministrico. Ne? Zato pa težko poslušati, zato pa zelo težko je tole poslušati. Resno, res, zelo težko poslušam in ne vem, ne vem, s kom se to dogovore. Verjamem, da je to komercijalna televizija
0: no,
1: in imamo to kupljiva.
0: No, jaz bi rekla, da to ni
1: imamo,
0: brezpredmetno, ne,
1: je,
0: da jaz...
1: Zelo težko vas
0: gumbke poslušam. Pritiskam zelo gor težko. In gor
1: ampak
0: in dol.
1: Ampak se res za gumbke pritiska, boh ne da tako govorim, pejte res, pejte
0: zelo,
1: gumbke pritiska.
0: Zelo
1: res
0: dobro sem pritisnila na vaš
1: ja,
0: gumb.
1: Ja, pejte jih pritiska.
0: Zelo resno. Dobro sem pritisnila.
18: Ker vas je nekoliko ker... nervozni, gospod
1: Hojs. Ja. Ne, nisem nervozen, daleč v njega, ampak težko
0: no, vidite,
1: je posluša. Zato bi jaz prelaz predlagal, da gre pritiskati
0: dobro
1: gumbke.
0: Dobro sem pritisnila ja. Na gumb.
1: Ja,
0: klerema
1: pa gospod Slak za vas eno zastavo. Ne bi še ostali pred volilne kampanje. Eno zastavo vam pa eno spirač, so te papir odprli.
18: Dobro, hvala lepa, gospod.
1: Ja, glede.
18: Hojs, zdaj pa če mi poveste, ja. Ne, kakšne, kaj ponujate zdaj v poziciji, ne?
1: Ja.
18: Ja. Kakšno partnerstvo za uspešno Slovenijo, če vas direktno izzovem, ne?
1: Recimo, da je tukaj gospod Mesec, ne?
18: Dobro.
1: Ki je poslanec v državnem zboru.
18: Dobro.
1: Imamo recimo idejo, da bi ga angažirali, fanta, popčka, če lahko tako rečem, recimo za preprečevalca protestov. Recimo, ne, preprečevalec protestov, mogoče, ne,
18: dobro.
1: Ali pa recimo, preprečevalec protestov, mogoče, ne,
18: dobro.
1: Ali pa recimo, izstrevalec migrantov.

0: Kar se tiče prispevkov, glede normiranca, lejte, jasno je, seveda treba je tukaj vedeti, ne, in tukaj se razburam, ne, kako gre za prispevke, ni fair, ne, ni fair.
1: Taj so previsoki, ampak to je vaša
0: vlada. Ne, preniski so, preniski so. In preniski bojo z novim zakonom. In tukaj, načalje se pomerno. Ja, v redu pa ne boš je spevc, prav boš pa izterjevalec migrantov.
1: Bi bili, gospod Mesec, izterjevalec migrantov?
0: Ja, si sem slišal, kaj je rekel. Se ne rabite ponavljati, kaj je rekel.
1: Vsakič ponovim zadnjo besedo in potem jo ponudim drugemu, ne.
0: Vida. Izterjevalec, kaj se režiš?
1: Kaj se režiš, ne?
0: Pa sej sem jaz
2: to
0: rekel.
2: Režim se, seveda, se to je zasmejati.
0: Mogoče...
1: In to je zasmejati, pravi gospod.
0: Mogoče bi raj bil pripričevalec protestov. Mogoče to.
1: Dobro, gospa Fajon, vas zanima to?
3: Ne,
0: čakaj, ej.
3: Lukat, mislim, da...
0: Čakaj. A si rekel zdaj, da si pripričevalec ali si prepričevalec?
1: Kaj bi bil, gospod Mesec?
0: Ja, ljudje bi prepričal... Tega ne grejo protestirati. Ne.
1: Ampak to ne predlaga, gospod.
0: Vrak je vzel šalo in treba je vrniti v to državo demokracijo.
3: Ja, in gospod, zakaj je to kriv? Kdo je kriv za to, Luka, povej?
0: Zdajšnja vlada, Janša.
3: Luka, kar povej jim.
0: To še znava od prejšnjega mandata.
3: Tukaj kakšen gumbek pritisnila.
0: Še iz prejšnje predvolilne kampanje so to vadila, še enkrat reči.
3: No, daj, povej jim, Luka, za kdo je za to kriv?
0: Za to je kriva zdajšnja vlada Janša.
3: Točno tako, Luka.
0: Predprejšnja vlada Janeza Janša.
3: Točno zdaj, tako.
0: Ne zadnje.
1: Katera vlada Janeza Janša je kriva?
0: Prejšnja pa zdajšnja.
1: Prejšnja in zdajšnja.
3: Tako.
0: Dve nazaj, ali tri, štiri nazaj. Štir. Predprejšnja.
1: Predprejšnja.
0: Čakajte. Tanja, a je prejšnja ali predprejšnja? Kjer je kriva zdaj?
3: Ja, zdaj odvisno, z katerega zvornega kota gledaš, ne?
0: Ne komplicira, di ramo jasen odgovor. Ja, no, štiri leta
3: mislim,
0: smo bluzali, ne moramo več bluzati. A brada, da že ti nisi prišla v parlament, razumeš, bi rada, da šest ne pridem.
3: Štiri leta smo bluzali, zato, ker...
0: pa smo, ja.
3: In tam je, vse vemo kako, tako da...
0: Ali, vsaka, lahko je... Zelo težko je tole poslušati.
1: Zelo težko je tole poslušati, pravi gospod Hojs, ne? Kaj pravite na to, gospa Fajon?
3: Ja, jaz pravim in ustrajam, da sem pač pritisnila in da...
1: Zdaj ampak, Luka a je to težko poslušati? Če vas direktno...
0: Zelo težko, ne težko, zelo težko je to poslušati.
1: Je to zelo težko je poslušati.
3: Meni ni težko, meni marsikaj ni težko, ampak če je vam težko...
0: Ali ko zdaj povem, Tanja?
3: No, daj, povej, Luka.
0: Vrak je vzel šalo in mi moramo šalo vrniti nazaj, kjer je mesto. Mesto je v Levici.
1: Šali.
0: Ja, vrak je vzel šalo, ja. In mi moramo to šalo vrniti nazaj. V normalo. Vrnimo šalo nazaj v normalo. Ljudje, se vi zavijete, kaj se dogaja. Vrnimo šalo nazaj v normalo. Še rima se.
3: Ja, to je pa...
1: Dobro, gospod Hojs, če greva zdaj korak naprej, kaj zlo, še ponujete?
0: Zelo težko je poslušati. Kaj ponujemo?
1: Kaj še ponujete v tem partnerstvu za uspešno Slovenijo?
0: Recimo, lovec na globoko državo.
1: To bi bil lahko...
0: Pregledovalec prisluhov. To bi pa gospod mogoče predlagam gospoda Hanumaka.
1: Gospod Hanumak, zdaj ste dobili...
0: Pregledovalec prisluhov.
1: Konkretno.
4: Ja, mi pregledujemo prisluhe že od kaj so prišli ven. Smo del neodvisnega podjetja, ki je sicer del enega druga podjetja, pa ga ne bom zdaj...
1: Sedežom v Izraelu.
4: Tako, tukaj vidim. Tako. In mi preiskujemo te posnetke, mi smo analizirali vse posnetke. Vprašajte, no, kaj vas zanima, kjeri špageti so bili, kjer omaka je bila...
0: Dobar, ne, zdaj se ga razatim, še malo povedal, da se ne rabim se ga vidjeti.
1: Ne.
0: Bo jaz povedal, potem bi, gospod, influencerko bi pa imel za, da blokira na socialnih mrežih.
3: A, ja. Ja.
0: Bloker.
3: Ja, bloker.
0: Štopar.
3: Jaz bom tako like ful zaštopala enih ljudi, ko se mi zdi, da
1: koga pač... boste zaštopali?
3: Pa tako pač, one, te, mislim, a veš, tako oni, ko pač objavljajo ene take stvari proti taj vladi in se mi zdi, da to ful ni dober, ko se mi zdi, da moramo biti tako like ful pozitivni ja. In tako se mi zdi, da če ne bomo pozitivni, kako bomo lahko pričakovali, da pozitivno pride do nas?
0: No, daj pa mi odgovor na to vprašanje.
3: Mislim, tako lahko resno.
0: Kot novinar mi odgovor prosim na to vprašanje, ker je gospa...
3: Mislim, no,
0: ne,
3: resno.
1: Gremo zdaj.
0: Ne,
3: mislim,
0: odgovor.
3: Jaz ne zrabam odgovor na to, kako,
0: ja, ja
3: kako bomo lahko pozitivni, mislim,
0: zdaj,
3: kako
0: bo,
3: bomo
0: lahko. Gospa Štopar, ali bo si draž?
1: Ali bo gospa Štopar, ali si draž, ne? Pravite, gospod Hojs. Kaj odgovarjate, gospod?

0: Gospod Hojs, na to vprašanje.
1: Ne, jaz sem tebe vprašal.
2: Se ne zna vprašati.
3: Tukaj govorite z gospo, ki je specialistka na svojem področju, tudi jaz in tle nas vlečete v neke politične.
4: Ja, to je res tako.
0: Gospod Hanomak pa direktno vprašanje, kakšna omaka je bila.
3: Omaka je bila seveda bolonjeze, ne?
1: Sam nekaj ti povem, če ti delo na nacionalki, ti tako letu, tako pa ne delaš.
0: Na nacionalki.
1: Počada ti povem, čak malo, če bo oblastni razlaga, ti pa klele eno besedo skakavost. Oblastni še v besedo skakavost, ti zlono, kaj. Če bi ti bil, zdaj pa dobro poslušaj, če bi ti bil na nacionalki, ti bi letu k knof na gatah. Knof na gatah
4: bi letel. Zdaj pa tako vsi vemo, da knofi na gatah ful ne spadajo gor.
1: Ja, to je. Dobro, nisem zdaj, zdaj pa še primer da ta.
3: Dobro.
4: Kako si tako lahko zatakne?
3: Zlorabili ste nas, ne.
1: Jaz pa na komercijalki.
4: Mi
1: pa ne moreš leteti.
3: To je.
1: Ne moreš leteti, kaj sem na komercijalki.
3: Dobro.
1: Še.
3: Grda zloraba.
1: Ampak Grims, če ga pa midva, zdele, slaka, primeva.
5: Odneseva ga.
4: Jaz bom pa snemala. Jaz bom pa delala na story.
1: Pa lahko odleti.
4: Jaz bom pa
1: snemala.
4: Jaz bom delala story.
1: No, daj ti snemi.
4: Pa da vidimo, pa bomo šli
5: live.
1: Stani za ti rekel.
5: Vstani.
4: Evo.
1: Dobro, pa ne. Dobro, ošte.
4: Jaz sam se iz studija. Ošte. Kjer snemamo. Evo.
1: Priv ga.
4: Ne,
1: jaz sem za roke.
4: Ne,
1: jaz sem za roke. Ti je za noge privilo.
5: A za noge privilo. Ne, demo, demo.
4: Ne, demo, demo. Ne,
1: demo, demo. Kot koalicija.
5: Prim Kudiča,
0: to je napadka neodvisno novinarstvo.
1: A snimaš?
4: Snimam vse,
1: ko nam je tako lajk. Gospod Hanomak, po kotom ga vržemo.
3: To je zloraba.
1: Kje bo najbolj letel?
3: Bom pa vse narekel 42.
1: 42 kot?
5: Vam ga vrš.
4: Prima. Ok, 42.
1: Tri. Čaki, zazivamo ga na 3-4 zdaj. A ti že snimaš?
4: Snimam.
1: Ja, daj še enkrat snimi, ga predolg stvori bo. Se pravi.
5: Tri. Na kdaj?
1: Štiri. Na tri ali na štiri?
5: Ne, čak, gde bom se
1: štiri. Tri. Štiri. Zdaj. Pa je leto.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Fiskalni svet je objavil kritično oceno o javnofinančnih učinkih koalicijske pogodbe. Hkratna izvedba predvidenih ukrepov bi lahko povečala primankljaj za približno 2,5% BDP in ga v najslabšem primeru zvišala na 6,5%. Zato poziva k ukrepom za konsolidacijo že v okviru napovedanega rebalansa proračuna ter pričakuje spremembo srednjeročnega fiskalnega načrta. Izrael bi moral ravnati bolj odgovorno o svoji vojni proti libanonskemu gibanju Hezbolah, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Posebej kritičen je bil do dolgotrajnosti konflikta in števila smrtnih žrtev, ki so jih povzročili izraelski napadi. Omenil je tudi možnost, da bi za Hezbolah morale poskrbeti nove oblasti v Siriji. Z ruske vojaške ladje v Rokavskem prelivu so včeraj izstrelili opozorilni strel proti jahti, ki se jim je bližala. Gre za najnovejše zaostrovanje napetosti med Moskvo in Londonom, ki je napovedal nove ukrepe proti ruski floti v senci in osumljenim podpiranja njenega trgovanja z nafto. Britansko zunanje ministrstvo incident še preučuje. V gorski nesreči, ki se je pozno popoldne zgodila na območju Triglava, je umrl 57-letni nizozemski državljan. Po prvih informacijah je padel z malega Triglava v snežno konto in zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru tudi posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18 stopinj, dnevne od 26 do 30. Jutri bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna ploha ali nevihta. V petek in soboto bo jasno, postopno bo vse bolj vroče.

0: štirimi stenami. Naše življenje zaznamujejo različna čustvena stanja. Eno izmed teh je jeza. Jezi nas lahko zelo veliko stvari, od odnosov do ljudi, s katerimi težko krmarimo skozi vsakdanik, ampak moramo, do novic družbenega vzdušja in dejstva, da nekaj ne gre po naših načrtih. Jeza ni le razdiralen, negativen odnos na dogajanje, je zapisano v knjigi psihoterapevtskega para Leonide in Alberta Mrgoleta z naslovom Z jezo na lepše. Knjiga bralca vodi do razumevanja, kaj jezo povzroči in kakšni procesi pri tem nastajajo, pa tudi v uravnavanju jeze, ki ima vsesplošen pozitiven učinek. Vsebina knjige prinaša številna praktična, uporabna, hkrati pa strokovno podkovana spoznanja in napotke. Leonido in Alberta Mrgoleta je pred mikrofon povabila Darja Groznik.
1: Dobar dan, pozdravljeni v radijskem studiju.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Prva asociacija, če nekdo reče jeza, je seveda negativnost, neprimernost. Jeza je nekaj, kar naprimer nihče ne mara. Ampak vidva sta knjigo naslovila Z jezo na lepše. Gre to skupaj?
3: Najprej bom rekel, ko sva ta naslov povedala enemu obrtniku, je rekel, to je pa knjiga za nas, zato ker mi povsod, ko gremo na lepše, vzamemo jezo sabo. Ampak ja, ideja je ta, da v bistvu do zdaj, kar sva pregledovala, je jeza zmeraj obravnavana kot nekaj, kar je treba zatirati, kot nek plevel, ki nam greni življenje. Ampak dejstvo je, da je jeza pač neko naše temeljno čustvo, do katerega se lahko tudi drugačno ravnamo. In v bistvu hočeva pokazati, kako je možno to čustvo, jaz ne bi rekel vladati, ampak ga dejansko zregulirati v to smer, da bodo naša življenja lepša.
1: Knjigo ste napisala tudi skozi praktične primere iz resničnega življenja in to je res dragocenost te knjige. Ali vam je praktično delo, sta psihoterapevtski par, pripeljalo do potrebe, da je ta knjiga nastala?
2: Ja, jaz sem prepričana, da pri najnem delu se zelo hitro srečava s tem čustvom jeza. Zdaj delava s starši najstnikov, delava s pari in jaz mislim, da jeza je del našega vsakdanjega življenja in tudi sem prepričana, da z jezo popolnoma nič ni narobe, da je del nas in da ni prav, da rečemo, da pač jezni ljudje niso ok ali pa da kadar smo jezni ni okay, nismo ok ali pa da se tega sramujemo, ker na jezo, na čustvo ne moramo vplivati, lahko pa vplivamo na to, kako se mi ob tem vedemo, a ne? Kakšna dejanja povzročamo ob tem.
1: Naprimer, nekaj primerov.
2: Recimo, tukaj imamo razne, recimo verbalne poniževanja, grožne, očitanje, lahko so tudi fizične, to, da mečemo stvari, da razbijamo zvrati, da
1: Robantimo.
2: Lahko to tudi pripele do nasilja, ampak to je že pol naslednja stopna, s katero mislim, da se danes ne bomo tukaj ukvarjala. Ne?
1: Kaj ljudi najbolj jezi skozi vajno psihoterapevtsko aktivnost? Kaj jih jezi? Odnosi, osebe, njihove reakcije?
3: Zelo različno. A ne? Bi rekel, vsak ima svojo zgodbo. Jaz bi tako rekel, da skupni imenovalec je to, da ljudje, ki se jezijo, vidijo vzroke izven sebe, ne pogledajo, da je jeza nekaj, kar je moje čustvo. A ne? In potem se jezijo zdaj bodi si na partnerja, ker ne vem, zamuja, ker je tak in tak in tak in potem se očitata, ne? In se ta jeza sam še stopnjuje in dejansko pride do nekih eskalacij, ki povzročajo da rečem, rane v odnosih. Jezijo se na otroke, ker ne pospravljajo, ker se ne učijo, ker ne spoštujejo pravilne. Spet izven sebe iščejo krivca, ne, in znašajo v bistvu ne svoje frustracije nad temi, nad prometom, nad politiko, nad razmerami v trgovini, nad ne vem, kavni avtomat ne dela, men nekaj ne dela, razbijam. Skratka, ne, to so neki taki spontani procesi, ki tukaj se v bistvu začne najna zgodba ali pa najna knjiga. Če se prepustimo, je tako, da nas pač ta tok nese, kamor nas že nese in navadno nas nese na slabše. Zato sva rekla, dajmo nekaj pomagati ljudem, da bomo lahko šli na lepše. In tukaj se začne zgodba tega, da najprej pravzaprav moramo mi ozavestiti, da je to naše čustvovanje. Se pravi, če primer povem, recimo, spomnim se, se peljemo v novem, mojem novem lepem avtu, odzadi sedijo otroci in so pogruntali, da če v tistih flaškah, ki so imeli, ne vem, kaj so imeli.
2: Se ne važem, če nekaj, ti sven skompaš, da to šprica,
3: in
2: ne?
3: In to šprica in jaz v ogledalu vidim, kako špricajo po mojem novem, lepem avtu po stropu. Ne? Takrat, kako se ne boš jezil, ne? Ne? Jaz nimam nič s tem, se nisem jaz nič naredil, ne? Ampak ne, v tem momentu ugotoviti, da dejansko je jeza neko moje čustvovanje, se pravi, tukaj je zdaj cel proces, a ne? Jaz sem dobil neko informacijo, ki mi je podrla nek moj, da rečem, ego svet, urejen, lep, a ne? In moj ego seveda ni bil pripravljen se s tem soočati in je reagiral, ne? In to je moja notranja reakcija, ker namreč, a ne? Če so bili otroci sami, sem jaz eksplodiral. Pol je pa enkrat bila z mano oseba, ki sem jo zelo rešpektiral in je bila ista scena, pa jaz nisem eksplodiral. Ne? In potem sem se jaz ukvarjal doma s tem, kaj se nekaj dogaja, ker to potem ni nek avtomatizem, da pač je to tako, kot da pritisneš na stikalo, pa človek eksplodira. Ne? Se pravi, imamo mi v sebi neke mehanizme oziroma neke možnosti, da se nekaj drugač zgodi ob isti jezi. Ne? Se pravi, občutek je bil še zmeraj, da rečem, utemeljeno jezen. A ne? Ampak jaz sem potem ob drugi situaciji izbral drugačno vedenje. In ne, to pomeni, da med tem, kar je doživljanje jeze ali pa ko se jeza dogaja v nas in tem, kaj mi naredimo s tem, se pravi, kako se vedemo, kaj rečemo, ne? Je nek presledek, kjer mi lahko naredimo nekaj drugače. Ne, to se mi zdi, da je mogoče jedrno sporočilo najne knjige, to je podkrepljeno dejansko s temi sodobnimi raziskavami, ki kažejo na to, da pač jeza ali pa vsako čustvovanje, ni nekaj, kar je kar v nas upisano in potem samo nekdo pritisne in ti eksplodiraš, ne. Je veliko bolj zapleteno.
1: Je jeza karakterna poteza? Vemo iz vsakdanjega življenja, nekateri se jezijo pogosteje, bolj burno od drugih, nekateri mogoče to jezo kontrolirajo in potlačijo v sebi. Ali so ti jezljivi izbruhi karakterna poteza človeka?
2: Jaz bi tukaj rekla, da je jeza je nekaj, kar pač imamo vsi. Tukaj ni izjeme, tudi tisti ljudje, ki rečejo, jaz jeze nimam, to ne pomeni, da nimajo jeze, ampak verjetno jezo regulirajo na drugačen način, a ne? Ali pa se je ne zavedajo. To je ena stvar. Druga stvar je, da je to, koliko smo mi jezni in koliko znamo jezo regulirati, zelo, zelo pomembno, kakšen smo mi dobili vzorc, ko smo bili majhni. Zdaj, če je bilo v naši primarni družini, edino dovoljeno čustvo to, da se deramo drug na drugega, da smo kar naprej jezni, da je pa vse povsod kritika, vpitje, grožnje in ta način.
1: Lepota je zvrati in podobno.
2: Ja, je to pač nekaj, kar mi je bilo dovoljeno. A ne? Mogoče mi pa ni bilo dovoljeno, da sem vesela, radostna, da plešem, da se smejem in tako. A ne? Ker to se sicer čuden sliš, ampak to je možno. A ne? To se pravi, jeza je nekaj, kar je pogojeno s tem, kaj smo mi gledali, ko smo bili majhni in kako so nas naučili s tem ravnati. To se pravi, ali smo bili vzgajani, da smo lahko jezni, ampak da so pri naših vedenjih neke meje, ali smo bili vzgajani, to mislim, da je zelo redko zbila še v naših generacijah, na ta način, da so nam starejši pomagali do zavedanja naših čustev. A ne, nam so pač rekli, ne smeš, tega ne smeš. In je bilo tako, ne smeš čutiti, ne smeš delati. Ne,
1: ne smeš se jeziti.
2: Ja. In to pomeni, da so bila to prepovedana čustva in tudi veliko krat povezana s sramom. Kako se lahko tako obnašaš, da te ni sram? A ne? Tako da jaz mislim, da naša generacija se res ne more prav zelo pohvaliti s tem, da smo imeli neko zdravo okolje, kar se tiče tega, kako smo mi pač jezo sprejemali, doživljali in kaj smo z njo počeli. Mislim pa, da ima to zelo, zelo velik, pač velik vpliv na nas in tudi še na generacije za nami. Ne vem, mogoče imaš ti še kaj tukaj?
3: Ja, veliko je. Recimo, eni ljudje pač doživljajo tak sem in jaz ne morem drugače. Ne?
1: Ja, sem
3: To je moj karakter, ja. Ne vem, tako tak pač sem. Ne? To imam podedovano, kar kol rečejo. Ampak ravno tukaj je ta moment, jaz bi rekel, ozaveščenosti. Ne? To ni res. Ne? Mi z ozaveščanjem lahko zelo vplivamo na to, kako bomo mi na to, ko si rekla, regulirali, ne, kako bomo, kakšna vedenja bomo izbrali. Ker naj si vsak predstavlja, da v domačem okolju, kjer smo varni, kjer smo, ne vem, sproščeni in tako naprej, a ne, tam pač izbruhneš. Ne vem, pet na televizijo pa ti bojo dal enake dražljaje oziroma v enakem stanju, tam boš znal, a ne, seveda drugače.
2: Če me tam vsi gledajo.
3: Ne? Ne, to pomeni, da ne, mi imamo to zmožnost samo, jaz mislim, da zdaj, če je ne poznamo, ali pa je nočmo, ne,
2: je pa ne bolj, zmoremo.
3: Bolj lagodno je, ne, pač stres van. Ampak ne, zdaj tukaj se škoda začne delati, ker če smo sami, sej, ni nič narobe, ne? Ampak navadno smo v stiku z ljudmi in tukaj pač je...
1: Nastaja pa najbrž lahko tudi konflikti zaradi tega vzroka. Psihoterapevtski par Leonida in Albert Mrgole sta v studiu. Govorimo o jezi, predstavljamo njuno knjigo Z jezo na lepše. Torej, Albert, omenili ste ozaveščanje jeze, pa dajte nek še praktičen nasvet. Veliko delate starši najstnikov, ki imajo zaradi oziroma ob odraščanju svojih otrok številne težave in se veliko krat jezijo, ker pač najstniški svet je drugačen, nekako štrli ven iz njihovih odraslih življenj in ne izpolnjuje pričakovanj. Kaj svetujete, na primer, staršem, ki so ves čas jezni na svoje otroke, ker ti otroci pač delajo po svoje?
3: Ja. Moram reči, da to je prva knjiga iz trilogije. Ta ima naslov Jeza pri sebi in to je osnova. Druga bo jeza v partnerstvu in tretja bo jeza v vzgoji. Ampak ne, si predstavljam, da nekak vemo, da bo otrok vprašan, recimo zdaj se zaključuje šolsko leto, ne, mogo bi se učiti in seveda se izmika temu. In potem ne dobi zadostne ocene ne, in ja, mi pademo ven, mi se jezimo kot starši ne, na otroka, kašen je. Ne, tukaj je mogoče to, zdaj, da grem, zakaj jeza pri sebi. Jeza je naša, se pravi, jaz kot starš sem lastnik te jeze. In če se jaz vprašam, jezen sem, ker, se pravi, to je moja jeza, nima veze z otrokom. Jaz se jezim, ker. Ok, tukaj pa začnem malo bolj globoko dihati, ne? Ker imam občutek, da nisva v takem stiku, da bi me upošteval, ker jaz mu hočem dobro, ampak vidim, da najin odnos ni tak, da bi to šlo v dobro, ker recimo,
2: ker me skrbi,
3: ne? Skrbi me, ampak ne vem, moj otrok ne kaže tega, da bi mu bilo mar za moje nasvete ali pa ne, in to je v bistvu zelo ranljivo področje in ne, v bistvu tukaj je lepo videti, kako jeza prekriva neka druga čustva. Jeza je navadno, da rečem, nekaj, kar je na površini, nekaj, jaz rečem, pokrov. A ne? In kako pridemo do jeze, je najbolj enostavno, če rečem, jezen sem, ker. Pa fokus nase, ne na drugega. Se pravi, če rečem, jezen sem, ker, pa grem vase, dobim odgovor. Ker sem toliko nemočen navadno, ker sem si drugač predstavljal, ker sem drugač pričakoval, ker me je strah, ker sem ogrožen, ne. Kaj svemu prometu, recimo, ne, zakaj se jezimo? Zato, ker se ne počutimo varno, če nas nekdo izsiljuje ali pa nam pač dela stvari, kjer smo mi ogroženi, ne. Ampak mi se jezimo, ne, pa kažemo, ne vem kaj, temu cepcu, ne, v resnici, ne, je pa to v bistvu naša stiska.
2: Yeah.
3: Ne, tudi za otroke, ne, mene skrbi, da ne bojo imeli, ne vem, lepe prihodnosti, če nimajo dobrih ocen, so pač neka naša prepričanja, ne. Tukaj se ta naš svet podira.
2: Ne, in nas jezi, ne?
3: Ne, ja.
1: Ja, in kako se torej umiriti, kako preprečiti neke izbruhe, nekontrolirane izbruhe jeze, ki za sabo povlečejo tudi potem posledično neke občutke sramu, ker te je sram, ker si imel neki spad, si bil jezen, si naredil oziroma rekel nekaj, česar ne bi. Kako se brzdati, kako se kontrolirati, kako se uokviriti, da ne bi bilo potrebnih teh stranskih učinkov, ki so pa res negativni.
2: Jaz mislim, da prvi, pa tudi za moje pojme najtežji korak je ta, da mi začnemo slediti svojim občutkom zavestno v telesu. To se pravi, da mi začnemo prepoznavati, kaj se v nas dogaja. Da začnemo prepoznavati, ko nekdo nekaj reče, ko nekdo nekaj naredi, aha, to je nekaj, kar me bo zdaj razjezilo ali pa kar me čutam, da me je začel jeziti. In to je ena zelo naša šibka točka, da tega pač se nikjer nismo učili. Ne v šoli, no tudi doma nas niso učili. To se pravi, kaj se dogaja v mojem telesu, kako se jaz počutam, kaj se zdaj, a ne, ker to je hipna sprememba. In to je noro težko, to, zdaj, kaj jaz govorim, se to zelo enostavno sliša, ampak to je noro težko ustaviti zaradi tega, ker je to hipna in spontana sprememba in to deluje z naših malih preživetvenih možganov in mi bi takrat pač, če bi se čist prepustili, bi samo sekali kakača, a ne? To se pravi, to je ta naravni impuls. In mi se moramo naučiti, da zaznamo ta naravni impuls, preden pride. Ne, to se pravi,
1: preden iskra preskoči.
2: Ja, tako je. In to je prvi korak. In drugi korak je, da se naučimo spet sami sabo, da se pogovarjamo, lahko si najdemo tudi strokovno pomoč, s tem ni nič narobe. Kako potem ustaviti ta impuls, to se pravi, kaj jaz potrebujem. Jaz recimo za sebe lahko rečem, da jaz rabim takrat se umakniti. In rabim se umakniti za 3 ure. Jaz recimo grem lahko sam na stranišče, 3krat globoko vdihnem in rečem, Lejla, v redu je, jezna si, nič ni narobe s tem, kaj boš naredila. In potem se odločim, a bom rekla osebi nasprot mene, prosim, če se ustaviš, ker tole zdaj ni v redu. Ali bom rekla, jaz se o tem danes ne moram pogovarjati, ali bom pa pač rekla, če mi tista oseba ni toliko pomembna, le jaz pač odhajam, se mi mudi, a ne? To se pravi, kako ustaviti to. Zdaj, če je to v partnerskem odnosu ali pa če je v odnosu do mene same, a ne, jaz pač to, a ne, verjamem, da imamo tako urejene odnose, da lahko rečemo, le, a lahko se o tem pogovarjava kasneje. Zdaj, jaz pač ne morem, a ne.
3: Mogoče lahko rečemo, ne, da ravno v knjigi, knjigo sva tako napisala, da je prvi del je v bistvu pojasnilo ali pa nekaj, kar nam pomaga razumeti vse te procese.
2: Yeah.
3: Drugi del je pa konkretna delavnica, tako da lahko ljudje na svojih primerih grejo po nekih vodenih korakih in grejo skozi pač veliko korakov, ja, ne, ki pomagajo k temu, da se ta proces ozaveščanja zgodi in da, da se regulacija zgodi. In v bistvu še nek dodatek je, ne, v knjigi je tudi koda, kjer dobijo ljudje dostop do delovnega zvezka, ki jaz bi rekel, da to je kar vrednost, ne vem, ali ene res konkretne delavnice za regulacijo jeze, ali pa bi rekel, da mogoče že malo psihoterapevtske podpore. Z vprašanji, ki jih vodijo v nek ta proces ozaveščanja, kaj, kaj se z nami dogaja takrat. In zdaj jaz moram reči, mogoče čisto tako, ne, da ko sva se odločila ali pa dobila povabilo, da napiševa to knjigo, nekak sem imel zadržke, sem rekel, pa jaz to ne obvladam, pa to, to ne bo iskreno. In skozi pripravo te knjige sem jaz ta proces na sebi dal skozi in v bistvu sem, ne, ko, ko sem, kaj pa vem, en tak čist primer, enkrat sva se, nekaj sva se sprla in jaz sem bil ves besen, sred kuhne sem stal, vem, tist z zelo destruktivnimi idejami, da bom nekaj demoliral tam. A ne, sem ujel ta moment, se pravi, imel sem v zavedanju, glej, najdi vprašanje, kaj se zdaj dogaja v meni. Ne, jaz se spomnim, tako da to ne bom nikoli pozabil. Nisem na glas rekel, samo v mislih sem rekel, kaj se zdaj dogaja v meni. Jaz sem v telesu čutil, kot da bi z mene šla vsa elektrika, vsa napetost, tako fizično. V momentu, ko bi me ugasnil, sem čutil, da ni več nobene jeze. Vedel sem, aha, rabo bi to, ne vem, nisem bil slišan, glej, boš skomuniciral. Skratka,
1: drugače, ne, pa na ta...
3: Kuhinja je ostala nepoškodovana, ne?
1: Ja.
2: Jaz bi mogoče tle še eno stvar rekla. Jaz bi rada, da ljudje ne pomešajo tega, da je potlačena jeza, ne jeza, ali pa da je to regulacija jeze.
1: Ravno to sem želela vprašati, kaj pa potlačena jeza in medicinski odzven. Ne? Mm-hmm. Vemo, da, ne vem, če držite, mi boste vidva povedala, da jeza je povezana z nevarnostjo infarkta. Ne vem, v kitajski medicini jezo povezujejo z jetri.
3: Ja. Se tudi pri nas rečemo, greš mi na jetra. Yeah. Ne? In velik teh, se pravi, in hormonov in teh neurotransmiterjev, ki se proizvajajo ob tem procesu, je preveč zapleteno, ne? Ampak je dejansko zelo zanimivo, kaj se dogaja. To so škodljive snovi. Meni je v bistvu to predvsej pomagalo k temu, da sem bil pripravljen ozaveščati, ker sem rekel, to je tako, kada jaz samega sebe zastrupljam, če se jezim.
1: Uh-huh.
3: A ne, in ne vem, a vsako jutro bom tam na, v prometni gneči se bom jezil. Mislim, kaj s tem sebi delam? Dobro, tukaj sva našla neko drugo pot, a ne, je tudi humor je zdravilo, da lahko zamenjamo občutke.
1: Smo vas prekinili, skratka, o potlačeni jezi ste začeli govoriti.
2: Jaz bi samo rada opozorila na to, da če veliko ljudi, a ne, mojstrsko obvlada, recimo tudi jaz sem med njimi, to, kako jezo v bistvu zadržati in potem potlačati na ta način, da rečeš zaradi ljubega miru. A ne? Bom pač zdaj jaz tole odnesla in bom tih in tako. Kar se dejansko v nas zgodi, je, da ta jeza se ne gre ven iz nas, ampak deluje znotraj nas. To se pravi, mi si delamo filme, naši možgani predelujejo, naš čustveni aparat je prizadet, je jezen. Pod to jezo se skrivajo zelo ranljiva čustva. A ne? To je lahko. Nisem slišana, sem zapuščena,
1: ne
2: upoštevajo me, nihče me ne razume. In to so neki stavki, ki si jih mi skozi tako rolamo, kot da bi imeli pokvarjeno kaseto v možganih. In to nas dejansko, jaz mislim, da ne samo zastrupla, kot je rekel Albert, ampak mislim, da nas ubija. In mi lahko, ja, tako, ki ste rekla, srčne bolezni, infarkti, kapi, rak, zelo te hude bolezni, ki nas res porinajo v trpljenje in nas na nek način prisilijo, da ta čustva izrazimo. A ne, mi moramo to vendati in ko smo bolani, potem to gre ven iz nas na druge načine. In jaz si res želim, pač tako, ko sem to knjigo dobila, ko je prišla z tiskarne v roke, sem tako rekla, jaz si tako želim, da bi ljudje postali res, da bi šli na lepše s tem, ne? Da bi postali zdravi, da bi dobili smisel za humor, ker s humorjem se da jezo zelo lepo skanalizirati in tudi izraziti, ne? Ne s cinizmom, ampak prav s humorjem, tako. Mi dva sva imela neke vaje, sva delala v avtu, ker sva se v gužvi vozila, pa je bilo prav zabavno, sva se prav veliko nasmajala.
1: Ja. Gneča na cesti je nekaj vsakdanjega v tem času, tako da bodo kakšni napotki.
3: V gneču je, ne, seveda zmeri nekdo hoče izsiliti, zmeri hoče nekdo nekaj prišparati.
2: Ja, ne, pa eni divjajo, ki se jim mudijo, ne?
3: Ne, in midva sva se seveda jezila na temi, jaz, ne, in pol je Laja enkrat rekla, pa deva midva preokviriti, to se pravi, on mora imeti nek smisel, da toliko zdaj izsiljuje tukaj. Ne? In pa sva iskala najbolj smešne možnosti.
2: Ja. In pa sem jaz rekla, lej, predstavlji si, kako ga tiši na stranišče, po mojem, da mora jad kakat in da ko mi še zadržuje.
1: Ja, in se mu res mudi.
2: Ja.
1: Ja, torej, temelj pa je, kot ste že povedali, odnos v družini, razmere znotraj družine oziroma izkušnje, ki jih dobimo kot otroci. To potem reflektira tudi v odraslo obdobje. Mm. To vendarle velja še enkrat poudariti.
3: To je nek temeljni model. Ne? Se pravi, mi, ja, kot otroci smo se srečali s čustvi. Ne? Smo bili razočarani, smo bili veseli in tako naprej. In jeza je tudi seveda eno izmed teh temeljnih čustev. Model, kako takrat regulirati, ne? A smo ga dobili ali ne, to je pač nek zapis. To je model, ki smo ga prevzeli in s tem modelom gremo naprej v življenje. In, a ne, zraven tega modela, kar jaz mislim tradicionalno je, da je jeza nekaj slabega, da če se jeziš, si slab, ne? Ampak, če je mene nekdo okol prinesel in sem se zato jezil in sem pol, ne, nekaj naredil in so to, kar sem naredil, ovrednotil, da to ni ok, jaz sem nekak bil zmeden, ker jaz sem pa vedel, da, ne, je nek razlog, je neka logika za to moje čustvovanje, ne, in tako, ne, prihaja do teh potlačitev, do nekega moraliziranja okoli jeze, do tega, da bežimo od jeze, da ne, se ne soočamo z njo. Ja, in to posredujemo seveda naprej. Ne. Seveda, ne, tudi, a ne, naši zanamci rabijo dobiti sporočilo, glej, to, da se ti jeziš, to ima nek smisel, ne, je neka logika v tem, ampak zdaj, kaj boš pa tisto jezo naredil? Ne, že pri najstniku, zdaj, če gremo naprej, a ne, če ti, kot jaz, ne dovolim, da greš ven, ker nisi nesel smeti, ne, in se ti seveda jeziš in mi nekaj rečeš ali pa loputaš, jaz te razumem, da se jeziš, ker si imel drug film, kot sem ga pa imel jaz, ampak to, kaj ti meni takrat rečeš, ampak kako se ti takrat obnašaš, to je pa stvar, ki jo ti lahko izbereš in te moram jaz naučiti neke bolj, da rečem, kulturne ali pa humanega načina.
2: Jaz bi tukaj rada še eno, a sem te pregledala.
3: Nekaj, izvoli.
2: Jaz bi še eno stvar, ker je res toliko velik stvar, je jeza, a ne? Gre še korak dlje in to je tudi učenje odgovornosti. Skratka, ko smo mi majhni in se odrasli jezijo na nas, a ne? Otrok je zelo občutljivo bitje, ne? Počuti se varno in veliko krat reče, jaz sem kriv, če jaz ne bi tega naredil, oči zdele ne bi bil jezen ali pa mami zdele ne bi bila jezna. To se pravi, gre krivda ven, a ne? Ti si tisti, ki si zafrknu. In ko ta otrok odraste, bo imel težave s tem, da odgovorno sprejme svoja dejanja, ampak bo zunaj, naprej zunaj sebe.
1: Da ne
2: sebe,
1: prelagam
2: zunaj,
1: na nekoga
2: ja, bo rekel,
1: drugega.
2: Zaradi to, zaradi tega, ker je on divjal, sem jaz, ne? Zaradi tega, ker me je učiteljica narobe vprašala, sem jaz dobil slabo oceno, ne? Skratka, ti ljudje težko pogledajo svoj delež. In to je v tem svetu zelo se vidi, ne, kako funkcionira zale ta svet.
1: Ja. Torej, ozaveščanje jeze, kot sta poudarila oba, je nek ključni moment. Kot ja. Pa sta povedala, je to včasih oziroma največkrat zelo težko, kajti ko se jeza nekako nalaga, ko pride do nekega sprožilnega mehanizma, je najbrž težko o tem razmišljati, se ozaveščati o jezi.
3: Ja. Ja, zato pa jaz mislim, da je tako, kot je z ognjem. Ne? Mi se lahko opremimo z nekimi, da rečem, zaščitnimi sredstvi, ki nam takrat prav pridejo. A ne, če jaz vem, recimo, da je takrat, ne, takrat je, da rečem, napetost, vznemirjenost, vse je na vrhuncu in da jaz ne počnem stvari, ki še bolj vznemirjajo. Da recimo imam formulo počasi, ne, da samo P, pomislim, P pomeni počasi, v počas, daj se, ne, daj bolj na počas, vzem si, zadihaj. Ne? In to je tista špranja, kjer mogoče pol pride noter to vprašanje, kaj se zdaj v meni dogaja. Ne? In to, da vem, da so čustva v plasteh in da je jeza pokrov in da pod tem pokrovom je verjetno neka ranljivost, da se vprašam, kaj me je zdaj spravilo ali v neko nevarnost ali pa v
2: občutek nemoči.
3: Nekam ven iz ravnotežja sem padel. Ne? Kaj, ne? In ko jaz začnem v bistvu, ne, s temi vprašanji, jaz aktiviram ta frontalni režim, ki je pač, da rečem, civilizacijski in tam imamo zapise, kako bolj človeško rešiti neke stvari. A ne? To pomeni, mi moramo izklopiti to amigdalo, ki se je prežgala in naredila cel cirkus v našem telesu, ker je zaznala neko nevarnost. A ne? In zdaj ta nevarnost lahko, da sploh ni realna, lahko, da si, ne, jaz si namislim, da moj otrok ne, bo luzer zato, ker zdaj ne bo dobil pozitivne ocene. Ne. To je čista moja izmišljotina, ampak moj sistem reagira, kot da je to res. Ne. In tukaj rabimo, ne, te pripomočke, ne, da dejansko ozaveščamo, da ja, priklopimo ta frontalni režim.
1: In to je temeljno sporočilo vajene knjige, komu je namenjena, vsem, tistim, ki so bolj jezljive narave.
2: Jaz mislim, da je ta knjiga namenjena res vsem, tudi tistim, ki niso jezljive narave, ker mislim, da imamo v življenju različna obdobja. A ne, mi se spreminjamo in lahko, da smo imeli celo življenje neko obdobje, ki smo znali v miru reševati, pa potem pridajo, ne vem, mena, kakšna bolezen, karkoli in se nam pač to spremeni in je fino takrat, če vemo, kaj se z nami dogaja in če vemo, kako ravnati v takih situacijah. To je ena stvar. Druga stvar, jaz mislim, da je ta knjiga zelo čudovit priročnik za vse strokovne delavce v šolah, za vse zdravnike, ki delajo z ljudmi, za vse, v bistvu za vse ljudi, ki delajo z ljudmi. Zaradi tega, ker z jezo se mi lahko srečamo dejansko čist na vsakem koraku in mogoče bi jaz najbolj sporočila to, jezni ljudje niso slabi ljudje, to so ljudje, ki so v stiski in rabijo zdrav odziv sogovornika. To se pravi, kadar imate nasproti sebe jeznega človeka, ni on tisti, ki more nehati biti jezen, ampak smo mi tisti, ki se lahko odzovemo drugače, ne jezno, ne da ga obsojamo, ne da ga krivimo za to.
1: Lep zaključek oddaje in lep napotek za vse poslušalke in poslušalce. Leonida in Albert Mrgole, hvala lepa za vajen obisk v studiu in srečno.
2: Hvala lepa.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanska skupina Gibanja Svoboda je zahtevala sklic nujne seje parlamentarne komisije za nadzor javnih financ zaradi odločitve vlade, da trgovcem z naftnimi derivati dvigne dovoljeno maržo. Vlado nameravajo pozvati, naj marže spet zniža in jih regulira, dokler cena ne doseže ravni izpred časa ameriških napadov na Iran. Opozorili so tudi na to, da so nekateri člani uprave Petrola v dneh pred sprejemanjem uredbe kupovali delnice svoje družbe, ki je po ukrepu zrasla. Litva bo dobila novo vlado. Po sporih znotraj koalicije, ki je zaradi spodbujanja sovraštva do judov izločila manjšo levosredinsko stranko, bodo socialdemokrati vladali s preostalima dvema partnericama. Položaj predsednika vlade prevzema dozdajšnji gospodarski minister Mindaugas Sinkevičius. Obnova kijevske katedrale Marijinega vnebovzetja bo po ponedeljkovem ruskem zračnem napadu trajala najmanj 2 leti, so sporočile ukrajinske oblasti. Ob tem navajajo, da je bilo poškodovanih 80% ostrešja cerkve ter več drugih objektov znotraj tega samostana, ki je pod UNESCO-vo zaščito in eden najpomembnejših spomenikov v Ukrajini. Rusija zavrača odgovornost. Več kot polovica slovenskih mladostnikov navaja, da družbena omrežja na nje vplivajo pozitivno, kar je bolje od povprečja med evropskimi vrstniki. Kot glavni razlog navajajo občutek povezanosti z drugimi, pa tudi zabavo ter stik s prijatelji in družino. Kot če kaže raziskava Eurobarometra, 42% slovenskih mladostnikov ocenjuje, da pred zasloni preživijo preveč časa. Vremenska napoved. Zjutraj bo po večini jasno, čez dan bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, popoldne in